0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, ისტი 130 ლარი, CHR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი 175 ლარი, კოროლა კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-40-90-90.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი ეკონომიკა 2020 წელს იყო 16 მილიარდი დოლარი, ახლა არის 38 მილიარდი დოლარი და ეს არის კონკრეტული ქმედებების შედეგი, ესეც არ არის საკმარისი. ჩვენი ეკონომიკა დღეს რომ იყოს ლარში 104.5 მილიარდი ლარის მაგივრად 200 მილიარდი ლარი, რა თქმა უნდა, გვექნებოდა იგივე მოცემულობა, რაც არის საფრანგეთში დღეს. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ეკონომიკის სწრაფად ზრდა და ამასთან ერთად სოციალურ საკითხებზე ზრუნვა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გადაცემა ღია ეთერში განაცხადა. რაც ეხება იმას, ხელფასი ჩამორჩება ინფლაციას თუ პირიქით, მარტივი ციფრებია. ხელფასები გაიზარდა სამი წლის განმავლობაში 47.9% და სურსათზე და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასები 9.7%. ხუთჯერ გაასწრო ხელფასების ზრდამ ინფლაციის ზრდას და ეს არის მარტივი მაჩვენებელი. ამას ვერ მოიტყუები, საშუალო ხელფას ვერ მოიტყუები, იმიტომ რომ პირდაპირ დევს მონეცემების საშემოსავლო გადასახადი. შეიძლება რაღაც უწყებამ რაღაც მოიტყუოს, მაგრამ ადამიანები გადასახადს იხდიან, განაცხადა პრემიერმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუადარაფნის მნიშვნელობას. საქართველო კვლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუადარაფნის განვითარებაში. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ინტერპრეს ნიუსის რეპორტიორის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუადარაფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, ძირითადი სატრანსპორტო დერეფნების განახლების მიმართულებით ADB-ს სამომავლოდ მხარდაჭერას გააძლიერებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მეღვინე ანდრო ბარნოვმა რადიო კომერსანთან ახალ რეგულაციებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელია მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. როგორც ანდრო ბარნოვი აცხადებს, მოცემული ცვლილებები ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე ტოვებს ფერმერების ნაწილს. აღნიშნული რეგულაცია ფაქტობრივად გაუქმებს შემოსავლის წყაროს ამ დარგში ჩართულ უამრავ ადამიანს. ფერმერები, რომელთა რეალიზაციის ძირითადი წყარო იყო ქარხნებთან ურთიერთობა, კარგავენ შესაძლებლობას, რომ დარჩნენ ამ სფეროში ჩართულები, განაცხადა ანდრო ბარნოვმა. ახლა ისეა ფასიანი ქაღალდების ფასები, რომ ცხადდება ნასდაკისა და დოუ ჯონსის შემდეგ კვერცხის ფასი მოდის. გვიხარია, რომ ასეთი პოპულარულები გახდით. ამის შესახებ მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზურაბ უჩუმბეგაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი თქმით, იანვარში პროდუქტის გაძვირების შემდეგ მწარმოებლები საკუთარ პირობას ასრულებენ და ფას სტაბილურად ინარჩუნებენ. თუმცა, როგორც ზურაბ უჩუმბეგაშვილმა აღნიშნა, მიმდინარე სხვადასხვა ფაქტორის გამო თვალისწინებით სამომავლოდ კვერცხის ფასზე მყარად საუბარი შეუძლებელია.
8: უცხოეთის სახალი ამბები.
9: ეკონომიკური წნეხის ზრდისა და სახელმწიფო ფინანსების დეფიციტის ფონზე მსოფლიოს ათობით სახელმწიფო დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაზეა დამოკიდებული. ვიჟვა კაპიტალისტის ანალიტიკოსებმა IMF-ის 2026 წლის აპრილის მონაცემებზე დაყნობით მოამზადეს რეიტინგი, რომელიც გლობალური მასშტაბით ქვეყნებს შორის ფონდის კრედიტების გადანაწილებას ასახავს. ამის შესახებ Forbes-ში წერს. მონაცემების მიხედვით IMF-ის მიერ ფინანსური ვალდებულებების სახით გაცემული თანხების დიდი ნაწილი რამდენიმე ქვეყანაზე ნაწილდება, თუმცა უპირობო ლიდერი არგენტინა ვკითხულობთ სტატიაში. ოპეკი პლუსის 7 წევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისში ნავთობის მოპოვების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში. 7 ქვეყნის მინისტრების შემდეგი შეხვედრა 7 ივნისს არის დაგეგმილი, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
10: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 4 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 13, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალდუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
10: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 4 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 13, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალდუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
10: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
11: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-22-20-20. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამედში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-40-80-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სადაზღვევო ბაზარი აქტიური კონკურენციის პირობებში ვითარდება. დაზღვევის სხვადასხვა სახეობებში კონცენტრაციის ინდექსი განსხვავებული არსებობს. ბაზრის გაფართოების პოტენციალი. შემოდიან, ახალი კომპანიები ხშირად იცვლება ლიდერები და წამყვანი კომპანიების წილები, რაც აქტიურ კონკურენციაზე მიუთითებს. განაცხადა კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ. დაზღვევის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას, მისივე თქმით, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული მოკვლევისა და მონიტორინგების ფარგლებში სადაზღვევო და საბანკო გარანტიების საქმეში. დეველოპერული კომპანიების ნაწილში ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების ზრდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება, რომლის ფონზეც საქართველოში უძრავ ქონებაზე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზარდა. როგორც კომპანია არქიში BMG-ს განუცხადეს, მათი პირველი კვარტალი გაყიდვების დაახლოებით 65%-იანი ზრდით დახურეს, რაშიც გარკვეული წვლილი არარეზიდენტების წილის ზრდამ შეიტანა. კომპანიის გენერალური დირექტორი შიო ხეცურიანის თქმით, მათ პროექტებში ისრაელის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა გაორმაგებულია. ამასთან, ბოლო მოვლენების ფონზე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილია ევროპელი ინვესტორების მხრიდანაც და იმ არარეზიდენტების ნაწილმა, რომლებიც აქამდე ინვესტირებას, მაგალითად დუბაის უძრავი ქონების ბაზარზე ახორციელებდნენ, კაპიტალის დაბანდება საქართველოში გადაწყვიტა.
2: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ფინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Nokia-მ 2026 წლის პირველი კვარტლის ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიამ ანალიტიკოსების მოლოდის გადააჭარბა, რასაც მთავარი მიზეზი ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ინფრასტრუქტურაზე გაზრდილი მოთხოვნა გახდა. კომპანიის შედარებით საოპერაციო მოგება 54%-ით გაიზარდა და 281 მილიონ ევროს მიაღწია მაშინ, როცა ბაზარი დაახლოებით 250 მილიონ ევროს ელოდა. წმინდა გაყიდვებმა 4.5 მილიარდი ევრო შეადგინა, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ბერლინი ტურისტებს ახალ ეკოლოგიურ ინიციატივას თავაზობს, ვინც ქალაქში ნაგავში აგროვებს, შეძლებს მიიღოს ფასდაკლებები მუზეუმსა და რესტორნებში. პროექტის იდეა მარტო

0: ნაკლებებს კულტურულ ობიექტებში ან კვების დაწესებულებებში ამის შესახებ მეტი აწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დილამშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემა პირდაპირ ეთერში. მე სალომე სოსელია ვარ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემებზე, მათ შორის სტუმრებთან ერთად გავშლით საინტერესო საკითხებს და ანონსის სახით გეტყვით, რომ დღეს ვისაუბრებთ საგზაო ჯარიმებთან და საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმების გაზრდილ რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომელიც პირველი მაისიდან შევიდა ძალაში. ამ თემაზე და საცობებზე თბილისში კახკალაძემ ასევე განაცხადა, რომ ამ საცობებისგან განტვირთვის მიზნით იგეგმება თბილისის შემოსასვლელების დამატება და სწორედ ამ თემას განვიხილავთ სფეროს წარმომადგენლებთან, ექსპერტთან ერთად და ასევე გაცემის განმავლობაში უძრავ ქონებაზე უნდა ვისაუბროთ, თბილისის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე კონკრეტულად გალთენ თაგართის ახალი ანალიტიკური დაჯამებული მაჩვენებელი გამოქვეყნდა და მოკლედ გავიგოთ, როგორი ტენდენციები გვაქვს თბილისში უძრავი ქონების ბაზარზე. Ну, ყველაზე აქტიური სწორედ უძრავი ქონებისთვის თბილისია და აქედან გამომდინარე ალბათ შეგვიძლია რომ გარკვეულწილად ზოგადად ტენდენციებიც ქვეყნის მასშტაბითაც შევაფასოთ, რა ხდება თბილისში, გავიგებთ, როგორია ფასები, რომელ უბნებშია ყველაზე მაღალი მოთხოვნა და ასევე რეზიდენტების გარდა, ვთქვათ, არარეზიდენტების მხრიდან საიდან მოდის ძირითადი მოთხოვნა. სწორედ ამ თემებს სტუმრებთან ერთად გავშლით. მანამდე კი და გაცემის განმავლობაში აუცილებლად ვისაუბრებთ იმ ამბებზე, რაც ხდება საქართველოსში და მსოფლიოშიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მსოფლიო ტენდენციები კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ განსაზღვრავს გარკვეულწილად მათ შორის ნავთობის ფასიდან გამომდინარე ფასებთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებას გლობალურად. სწორედ აი ნავთობის ფასთან და სურსათ ის ფასებთან მიმართებითაც შემიძლია გითხრათ, რომ სამწუხაროდ საერთაშორისო ბაზრებზე კვლავ ძვირდება საწვავი და თებერვლის ბოლოს დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ერთობლივი სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ ჯერჯერობით ჩანს, რომ მსოფლიოსთვის საკმაოდ ძვირად ღირებული გახდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ნავთობის ფასის მატებამ პრობლემები შეუქმნა მთელი რიგი მიმართულებით ქვეყნებს. მედიაში გავრცელებულმა ცნობებმა, რომ თეირანზე ზეწოლის გასაძლიერებლად ტრამპის ადმინისტრაცია ირანში კვლავ დარტყმებს განიხილავს და შეტევას, ბრენტის ნავთობის გარკვეული პერიოდი $120-მდეც გააძვირა, გაძვირების მიზეზი ჰორმუზის სრუტეა, რომლის სრულად გახსნაც ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმების მიუხედავად ამ დრომდე ვერ ხერხდება. არადაუმამდე ამ ვიწრო გასასვლელის სპარსეთის ყურიდან ოკეანეში მსოფლიო ნავთობის მეხუთედი გადიოდა. ნავთობის მწარმოებელ მთავარ რეგიონში არსებული კონფლიქტი მთელ მსოფლიოზე აისახა, რადგან ამ სრუტით გატარებული ნედლეულის მომხმარებელია როგორც ევროპა, ისე აზიაში ჩინეთი, ინდოეთი და იაპონია. მიწოდების შეფერხებამ ყველა ტიპის ნავთობპროდუქტი გააძვირა. თუ ომამდე მაგალითად ბრენტის ფასი $60-$70-მდე იყო, დღეს $110-ს აჭარბებს, $40-იანი გაძვირებაა. ბევრსფეროში, ამ მათ შორის ავიაციაშიც, კოვიდის შემდეგ ყველაზე დიდი კრიზისი შეიქმნა. ბუნებრივია, საწვავი გაძვირდა საქართველოშიც და პარლამენტის ფასების კომისიაზე მისული ნავთობიმპორტიორები აცხადებდნენ, რომ ქვეყანაში ფას ორი ფაქტორი განსაზღვრავს: პლაცი და ლარის კურსი. სწორედ პლაცით ხსნიდნენ პარლამენტში დაბარებული კომპანიების წარმომადგენლები ამ ფასის ცვლილებას. აი მაგალითად, კომპანია ვისოლის გენერალური დირექტორი ვასილ ხოროვა ამბობს, რომ ციფრებში თუ შევხედავთ, ნედლი ნავთობის დაახლოებით 60% გაძვირდა, ბენზინის ფასმა 54%-ით მოიმატა, თუ დღევანდელ მონაცემებს ომამდელ პერიოდს და 1 მარტამდე არსებულ ნიშნულებს შევადარებ, დიზელის გაძვირებამ 64% შეადგინა, აცხადებს ხორავა და ამბობს, რომ საქართველოს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანაა, მოთხოვნა 100%-ით იმპორტის ხარჯზე კმაყოფილდება და ფასის წარმოქმნაში მთავარ ფაქტორს სწორედ გადამწყვეტად ინარჩუნებს ლარის კურსი და პლაცზე არსებული ღირებულება. კომპანია რომ პეტროლის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ კომპანიას მხოლოდ 30 დღემდე მარაგების შექმნა შეუძლია. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შექმნილი საომარი ვითარების ფონზე ფასები პირდაპირ პროპორციულად არ გავზარდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ბულგარეთში მოქმედმა კომპანიებმა ფასები რადიკალურად ჯერ კიდევ 3 მარტიდან გაზარდეს. ჩვენთან პროცესი 11 მარტს დაიწყო. საქართველოში საწვავი მარტიდან ძვირდება ბრენდულ სადგურებზე. ევრორეგულარის ფასმა ომის დაწყების შემდეგ 16%-ით მოიმატა, პრემიუმიც 16%-ით გაძვირდა, სუპერი 13%-ით. გაცილებით მკვეთრია მატება დიზელის მიმართულებით და ევროდიზელის ღირებულება 33%-ით არის გაზრდილი. საწვავზე ფასების მატება აძვირებს ბუნებრივია სხვა პროდუქტსაც. მაგალითად დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თუ არსებული ფასი შენარჩუნდა, სურსათი კიდევ გაძვირდება. საგარეო ფაქტორი, რაც დღეს გვაქვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს საბოლოოდ პროდუქტის ღირებულებაზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ გაზრდილში და ლოგისტიკურ ხარჯზე, არამედ საერთაშორისო გადაზიდვაზეც, რომელზეც პირდაპირ გავლენას ახდენს საწვავის ფასი. საერთაშორისო მომწოდებლებისთვის ძვირდება წარმოების პროცესი. ჩვენ იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ვართ და ფასის ნებისმიერი ცვლილება შიდა თუ საერთაშორისო გადაზვიდვებზე, რა თქმა უნდა, ეხება საბოლოოდ პროდუქციის ღირებულებასო, განაცხადა ლაშა რიჟამაძემ. საქსტატის მონაცემები ჯერ კიდევ მარტში სურსათის ჯგუფში ფასების 7%-იან მატებას აჩვენებს. მომდევნო თვეებში ინფლაციის უფრო მაღალ მაჩვენებელსაც უნდა ველოდოთ, არადა წლის ბოლოს მთავრობა მაღალ ფასებზეც აკეთებდა აქცენტებს და ამ მიზნით შეგახსენებთ, რომ კომისიაც შეიქმნა, რომელმაც იმუშავა რამდენ მე თვის განმავლობაში ფასებთან მიმართებით და ნუ საბოლოო ჯამში გამოქვეყნდა დასკვნა, სადაც საუბარი არის, რომ პრობლემა არა მაღალ მარჟაში, არამედ საოპერაციო ხარჯებშია და მეტიც აქ ითქვა, რომ ევროპულ ქვეყნებთან მიმართებით კონკრეტული სახეობის პროდუქტებზე საქართველოში ფასები უფრო დაბალია, ვთქვათ, ვიდრე სხვა ევროპულ ქვეყნებში. მაგალითად ფასების კომისიის დასკვნას თუ გადავხედავთ, როგორც ამ დოკუმენტში წერია, FMCG სექტორში ფასების ფორმირების მექანიზმების შესახებ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სასურსათო პროდუქტების ფასები არ არის ერთ ფაქტორზე დამოკიდებული და მათზე გავლენას ახდენს ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა რგოლი მწარმოებლიდან საბოლოო მომხმარებლამდე. კომისიის შეფასებით ფასების შემცირების შესაძლებლობა მოკლევადიანად შეზღუდულია, თუ არ განხორციელდება სისტემური ცვლილებები, რომელიც გაზრდის ბაზრის ჭურვალობას, გაუმჯობესებს ლოგისტიკას და შეამცირებს საბრუნავი კაპიტალის წნეხს. დოკუმენტის მიხედვით, FMCG სექტორი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სოციალურად მგრძნობიარე სეგმენტია. 2019-2024 წლებში ბაზრის მოცულობა დაახლოებით 2.5-ჯერ გაიზარდა და 21.2 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც 2025 წელს დაახლოებით MŠP-ს 20%-ს უტოლდება. კვლევა აჩვენებს რამდენიმე მნიშვნელოვან მიგნებას. საცალო ბაზარი კონკურენტულია და კონცენტრაციის დაბალი დონეა. საცალო ქსელების მოგებიანობა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაშია და ზედმეტ მარჟებზე არ მიუთითებს. ფასის ფორმირებაში გადამწყვეტია არამხოლოდ თვითღირებულება, არამედ კომერციული პირობები და საბრუნავი კაპიტალი. ბაზარზე ფართოდ გამოიყენება ეგრეთ წოდებული მაღალი დაბალი ფასების მოდელი, სადაც პროდუქციის დიდი ნაწილი ფასდაკლებით იყიდება. ამ მოდელის ფარგლებში გაყიდვების დაახლოებით 70-80% ხდება აქციების პერიოდში, რაც ნიშნავს, რომ მომხმარებლის მიერ რეალურად გადახდილი ფასი ხშირად თაროზე მითითებულ ფასზე მნიშვნელოვნად დაბალია. კომისიის შეფასებით ფასების ფორმირება ზღუდავს რამდენიმე სტრუქტურული პრობლემა: კომერციული ძალების ასიმეტრია ღირებულებათა ჯაჭვში, გადახდების გახანგრძლივებული ვადები, მაღალი საბრუნავი კაპიტალის მოთხოვნა, ლოგისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის არაეფექტიანობა, კომერციული პირობების დაბალი გამჭვირვალობა და ამ ფაქტორების ერთობლიობა ქმნის გარემო, სადაც ფასების შემცირება რთულია მხოლოდ კონკურენციის ზრდით და საჭიროებს სისტემურ პოლიტიკასო. აღნიშნულია აი ამ დასკვნაში, სადაც ვთქვათ გაწერილია რაღაც გეგმების მიხედვით, თუმცა რაღაც კონკრეტული ასე ვთქვათ გამოსავალი აქ არ არის. შემდეგ უკვე ჯერი არის რა იქნება ეს საკანონმდებლო დონეზე, როგორ შეიძლება მოწესრიგდეს ეს პროცესი, მაგრამ ნუ ბევრის მოლოდინი არ გამართლდა. იგივე ფასების კომისიასთან დაკავშირებით აღნიშნეს, რომ ეს მხოლოდ რაღაც თეორიული დასკვნებია, რაც საბოლოო ჯამში დახლებზე და პროდუქციის ღირებულებაზე ვერ და არ აისახება. ის რაც ითქვა არის, რომ რამდენიმე წლის წინ რაც განიხილებოდა ვაჭრობაში, სამართლიანი ვაჭრობის შესახებ ცვლილებები, რაც ურთიერთობას არეგულირებდა დისტრიბუტორსა და საცალო ქსელებს შორის, სწორედ ეს თემა უნდა დაბრუნდეს დღის წესრიგში საკანონმდებლო დონეზე, სადაც ვთქვათ გაწერილი იქნება გადახდისვადები და სხვა პირობები, რაზეც საუბრობს ორივე მხარე. ანუ რამდენად ეს იქნება ამ პროცესის გაგრძელება, ვერ გეტყვით, თუმცა ნუფასების კომისიის დასკვნა იყო ის, რომ მაღალი მარჟებს არ აქვს ადგილი და საქმე გვაქვს საოპერაციო მიმართულებით კონკრეტულ ხარვეზებზე, რომელთა გამოსწორება მოგვცემს რაღაც პროდუქციის მიმართულებით, კონკრეტული პროდუქციის მიმართულებით ფასების შემცირებას. თუმცა, ნუ ვნახოთ უკვე რა შეიძლება იყოს საკანონმდებლო დონეზე, იქნება ეს რაღაც კანონპროექტის სახით ფორმირებული თუ რა რეცეპტს გამოიტანს, ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე პარლამენტი იქნება ეს თუ რა ინიციატივები მომზადდება დება ფასების რეგულირებისთვის, თუ ასე ვთქვათ, დასტაბილურებისთვის და შემცირებისთვის ჩვენს ქვეყანაში, რაც ასეთი მწვავე პრობლემაა მოსახლეობისთვის ნამდვილად. Ну, рахан ლარის კურსი ვახსენეთ ჩვენ და იგივე ნავთობთან მიმართებით და არა მხოლოდ ნავთობთან, ზოგადად ლარის კურსის სტაბილურობა და კურსის ასე ვთქვათ პოზიციები მნიშვნელოვანი ფაქტორია დისტრიბუტორებისთვისაც, მათ შორის. მოდით გავიგოთ, როგორია ლარის კურსი დღეისათვის. მოქმედი $1, $2 და 69 თეთრი ღირს, €1 $3 და 15 თეთრია. გირვანქა სტერლინგის ღირებულება 3 და 66 თეთრს შეადგენს, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე ღირს, 100 რუსული რუბლი $3 და 98 თეთრი, 1000 სომხური დრამი $7 და 26 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი $1 და 98 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნის ღირებულება კი 61 თეთრს შეადგენს. და რა ხდება Bloomberg-ზე, მოდით აქაც გავიგოთ. 2.68 ამ ნიშნულზე იხსნება მოკლედ ლარის დოლართან სავაჭრო სესია და ნუ დღის ბოლოს დღის 5 საათზე უკვე გვეცოდინება როგორი იქნება ახალი კურსი, განახლებული კურსი ეროვნული ბანკის მხრიდან. მოდით რამდენიმე ინფორმაციაც, რაც მათ შორის გზებზე გადაადგილებასთან დაკავშირებით გვაქვს და უნდა გაცნობოთ. ონიაშვილის ქუჩაზე შეზღუდვები წესდება თბილისში და დროებით იზღუდება მოძრაობა საბურთალოს რაიონში გზის რეაბილიტაციის პერიოდში. საავტომობილო მოძრაობა ორივე მიმართულებით იქნება შეზღუდული. თბილისის მერიის ინფორმაციით 4 მაისის 10 საათიდან სარეაბილიტაციო

0: გაითვალისწინეთ, ვისაც ამ მონაკვეთში გიწევთ გადაადგილება, მოკლედ დონიაშვილის ქუჩაზე საავტომობილო მოძრაობა იზღუდება დღეიდან დღეს 10 საათიდან რეაბილიტაციის დასრულებამდე. სამწუხაროდ არ არის მითითებული რა პერიოდშიც გაგრძელდება ეს აღნიშნული რეაბილიტაცია ამ ქუჩაზე. Ну, თუმცა აღნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ დონიაშვილი ძალიან ბევრ ქუჩაზე და აი ზამთრის პერიოდში ნალექმა, თოვლმა და შემდეგ აი წვიმებმაც ძალიან დააზიანა ინფრასტრუქტურა და ძალიან ბევრ ქუჩაზე არის პრობლემა დაზიანებული გზების. და კიდევ ერთი შეზღუდვა, რაც ამოქმედდა ამჯერად უკვე 3 მაისიდან, თუმცა 18 მაისის ჩათვლით იქნება და ეს არის ნარეკვავი მწყეთარ კინიგზის სადგურის მარცხენა მხარეს ჩასასვლელი პანდუსი, სადაც მოძრაობა შეიზღუდება. მიმდინარეობს შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნარეკვავი მცხეთარ კინიგზის სადგურის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლისთვისაც საჭიროა გზის ჩაკეტვა 18 მაისის ჩათვლით და მოძრაობის ჩაკეტვის პერიოდში ნარეკვავიდან თბილისის მიმართულებით ავტოტრანსპორტი მცხეთის გავლით შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი მცხეთა კავთისხევი გორის კრა ქარელი ოსიაურის მონაკვეთზე გადაადგილდება. რომ ეს ფაქტორიც გაითვალისწინეთ თუ ამ მიმართულებით და აი ამ კვანძის გამოყენება გიწევდათ დღის განმავლობაში ან კონკრეტულად გადაადგილებისთვის. მოკლედ, ასეთი ამბებია ამ დროისთვის. ახლა ჩვენ შევისვენოთ და კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება ეთერში, მათ შორის სტუმრებთან ერთად შემოგერთებით. ასე რომ დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: Looking back at the world, just looking back at the world.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რითელ ასოციაცია ფასების კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, რითელ ასოციაცია გაეცნო საქართველოს პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნას, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და მოიცავს რეკომენდაციებს საშუალო და გრძელვადიანი განსახორციელების ლაბალი ღონისძიებების შესახებ. როგორც ასოციაცია აღნიშნავს, კომისიის რეკომენდაციის ფარგლებში მათთვის საინტერესოა საფრანგეთისა და საბერძნეთის მაგალითები. შესაბამისად, აღნიშნული გამოცდილების საფუძველზე სექტორის წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს მიდგომა, რომელიც მოკლევადიან პერიოდში ხელშესახების შედეგების მიღწევის შესაძლებლობა

0: ბიზნეს ასოციაცია იმედოვნებს, რომ წარმოებლები და მომწოდებლები გააზიარებენ რითეილ სექტორის მიდგომას და სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფენ მაქსიმალურად შეღავათიან პირობებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ბიპიანი წერს, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მისოების კონსოლიდირებული ანგარიშგებების მიხედვით 2026 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 3715 ადამიანი იყო დასაქმებული, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 3529 ვკითხულობ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფორბსში წერს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის აპრილის თვე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. საფონდო ბირჟებზე კომპანიების აქციების ფასის მკვეთრმა მატებამ მათი ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა. Standard & Poor's-ის 5900%-ით, ხოლო Nasdaq-ი 15%-ით გამყარდა. რის შემდეგაც ამერიკული ფორბსის შეფასებით პლანეტის 10 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 მაისისთვის $2.7 trillion მიაღწია. მადრიდის მახლობლად იგეგმება უნიკალური ინფრასტრუქტურის შექმნა სპეციალური ავტომაგისტრალის ცხოველებისთვის, რომელიც გზის ზემოთ განთავსებული დიდი მწვანე ხიდის სახით აშენდება. ეს პროექტი წარმოადგენს ეკოდუქტს, ხიდს, რომელიც მთლიანად დაფარული იქნება მიწითა და მცენარეულობით, რათა ცხოველებმა შეძლონ ბუნებრივ გარემოში გადაადგილება გზის გადაკვეთისას. ხიდზე არ იქნება ასფალტიან მანქანები, მხოლოდ ბუნებრივი ლანდშაფტი, რაც მას სრულფასოვან ეკოლოგიურ კორიდორად აქცევს. ინფორმაციას უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 2 ლარი და 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. Just looking back at the world.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-50-90-90.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 032-02-20.
1: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-255-08-80.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი ეკონომიკა 2020 წელს იყო 16 მილიარდი დოლარი, ახლა არის 38 მილიარდი დოლარი და ეს არის კონკრეტული ქმედებების შედეგი. ესეც არ არის საკმარისი. ჩვენი ეკონომიკა დღეს რომ იყოს ლარში 104.5 მილიარდი ლარის მაგივრად 200 მილიარდი ლარი, რა თქმა უნდა, გვექნებოდა იგივე მოცემულობა, რაც არის საფრანგეთში დღეს. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ეკონომიკის სწრაფად ზრდა და ამასთან ერთად სოციალურ საკითხებზე ზრუნვა. მის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გადაცემა ღია ეთერში განაცხადა. მასალა სრულად კომერსანჯიზე წაიკითხეთ. ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუადარაფნის მნიშვნელობას. საქართველო კვლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუადარაფნის განვითარებაში. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ინტერპრეს ნიუსის რეპორტიორის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუადარაფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მასალას კომერსანჯიზე გაეცემა. მეგვინე ანდრო ბარნოვმა რადიო კომერსანთან ახალ რეგულაციებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელია მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე, როგორც ის აცხადებს. მოცემული ცვლილებები ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე ტოვებს ფერმერების ნაწილს. აღნიშნული რეგულაცია ფაქტობრივად გააუქმებს შემოსავლის წყაროს ამ დარგში ჩართულ უამრავ ადამიანს. ფერმერები, რომელთა რეალიზაციის ძირითადი წყარო იყო ქარხნებთან ურთიერთობა, თობა კარგავენ შესაძლებლობას, რომ დარჩნენ ამ სფეროში ჩართულები, განაცხადა ანდრო ბარნოვა. ახლა ისეა ფასიანი ქაღალდების ფასები, რომ ცხადდება ნასდაკისა და დოუ ჯონსის შემდეგ კვერცხის ფასი მოდის. გვიხარია, რომ ასეთი პოპულარულები გავხდით. ამის შესახებ მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზურაბ უჩუმბეგაშვილმა პალტრა ნიუსისა და რადიო პალტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი თქმით, იანვარში პროდუქტის გაძვირების შემდეგ მწარმოებლები საკუთარ პირობას ასრულებენ და ფას სტაბილურად ინარჩუნებენ.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ეკონომიკური წნეხის ზრდისა და სახელმწიფო ფინანსების დეფიციტის ფონზე მსოფლიოს ათობით სახელმწიფო დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაზეა დამოკიდებული. ვიჟუალ კაპიტალისტის ანალიტიკოსებმა IMF-ის 2026 წლის აპრილის მონაცემებზე დაყრდნობით მოამზადეს რეიტინგი, რომელიც გლობალური მასშტაბით ქვეყნებს შორის ფონდის კრედიტების გადანაწილებას ასახავს. ამის შესახებ ფორბს ჩიწერს. ოპეკ პლუსის შვიდმა წევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისში ნავთობის მოპოვების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა, ნათქვამია ოპეკის პრესრელიში. შიდა ქვეყნის მინისტრების შემდეგი შეხვედრა 7 ივნის არის დაგეგმილი, ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 4 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 13, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ექსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 2025 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ერთმა საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა, სადაც ზღვაო ბაზარი აქტიური კონკურენციის პირობებში ვითარდება და ზღვის სხვადასხვა სახეობებში კონცენტრაციის ინდექსი განსხვავებული არსებობს ბაზრის გაფართოების პოტენციალი. შემოდიან ახალი კომპანიები, ხშირად იცვლება ლიდერები და წამყვანი კომპანიების წილები, რაც აქტიურ კონკურენციაზე მიუთითებს. განაცხადა კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ და ზღვის დღესთან დაკავშირებით მართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას მისივე თქმით კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული მოკლევებისა და მონიტორინგების ფარგლებში სადაზღვაო და საბანკო გარანტიების საქმეში. დეველოპერული კომპანიების ნაწილში ამბობენ, რომ იმდინარე წლის პირველ კვარტალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების ზრდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში, მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება, რომლის ფონზეც საქართველოში უძრავ ქონებაზე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზარდა. როგორც კომპანია არქიში BMG-ს განუცხადეს, მათ პირველი კვარტალი გაყიდვების დაახლოებით 65%-იანი ზრდით დახურეს, რაშიც გარკვეული წვლილი არა რეზიდენტების წილის ზრდა. მათ შეიტანა კომპანიის გენერალური დირექტორი შიო ხეცურიანის თქმით, მათ პროექტებში ისრაელის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა გაორმაგებული. ამასთან, ბოლო მოვლენების ფონზე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილია ევროპელი ინვესტორების მხრიდანაც და იმ არარეზიდენტების ნაწილმა, რომლებიც აქამდე ინვესტირებას, მაგალითად დუბაის უძრავი ქონების ბაზარზე ახორციელებდნენ, კაპიტალის დაბადება საქართველოში განიცდიდნენ.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ფინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Nokia-მ 2026 წლის პირველი კვარტლის ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიამ ანალიტიკოსების მოლოდის გადააჭარბა, რასაც თავარი მიზეზი ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ინფრასტრუქტურაზე გაზრდილი მოთხოვნა გახდა. კომპანიის შედარებითი საოპერაციო მოგება 54%-ით გაიზარდა და 291 მილიონ ევროს მიაღწია, მაშინ როცა ბაზარი დაახლოებით 250 მილიონ ევროს ელოდა. წმინდა გაყიდვებმა 4.5 მილიარდი ევრო შეადგინა, ინფორმაციას მედია აღწერს. ბერლინი ტურისტებს ახალ ეკოლოგიური ინიციატივას თავაზობს, ვინც ქალაქში ნაგავში აგროვებს, შეძლებს მიიღოს ფასდაკლებები მუზეუმში.

0: რომებსა და რესტორნებში პროექტის იდეა მარტივია. ვიზიტორებს თავაზობენ სპეციალურ პროგრამაში მონაწილეობას, რომლის ფარგლებში ისინი ქალაქის სხვადასხვა ადგილას ნაგავს აგროვებენ, სადაც ვიღებენ ბონუსებს, მაგალითად ფასდაკლებებს კულტურულ ობიექტებში ან კვების დაწესებულებებში. ამის შესახებ უცხოური მედიაცა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გემშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა შეგახსენებთ ეთერში მე სალომე სოსელია ვარ სტუმარი შემოგვიერთდება და ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე რაც საგზაო მოძრაობის წესებს ეხება მოგეხსენებათ რომ 1 მაისიდან მთელი რიგი მიმართულებით ჯარიმების რაოდენობა გაიზარდა მათ შორის არის სიჩქარის გადაჭარბებაზე საუბარი ასევე ტელეფონის გამოყენებაზე მოკლედ და სხვა მიმართულებით ჯარიმები იზრდება თანაც მნიშვნელოვნად და შემოდის ახალი ტიპის ჯარიმებით და ამ ყველაფრის საფუძველი გახლდა ის სტატისტიკა რაც გვაქვს ჩვენ ავტოავარიებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ავტოავარიების რაოდენობა არ მცირდება და სტატისტიკის მიხედვით რაც ბოლო 5 წელიწადს აჩვენებს მზარდია გარდაცვლილთა და დაშავებულთა რაოდენობა ავტოავარიებში აი მაგალითად 2025 წელს საქართველოში 5969 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა მოხდა მაშინ როდესაც 2024 წელს უფრო ნაკლები იყო, მოკლედ მუდმივად მზარდი გვაქვს ეს სტატისტიკა. სწორედ აი ამ თემას განვიხილავთ სტუმართან ერთად, რამდენად ჯარიმების ზრდა არის გამოსავალი ავტოავარიების შემცირებისთვის და ზოგადად მთლიანობაში მოძრაობის მოწესრიგებისთვის დედაქალაქში და არამხოლოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ორგანიზაცია ჩემი ქალაქი მკლავს დამფუძნებელი გიორგი ჯაფარიძე გვერდება ეთერში. მოგესალმებით გიორგი პირველ რიგში.
2: გამარჯობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს.
1: მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენს ეთერში ავტოავარიებთან და ზოგადად საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი თქვენ რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ჯარიმების ზრდა და ეს უკვე ტენდენციაა რომ პერიოდულად აი ჯარიმების გაზრდა ხდება. თქვენი აზრით რამდენად ეს ნიშნავს ერთგვარად ვთქვათ პრევენციას იმისა რომ ძღოლები აღარ დაარღვევენ საგზაო მოძრაობას ის წესებს და შედეგად შესაძლებელია რომ გზებზე ავარიების რაოდენობაც შემცირდეს.
2: პირველ რიგში ვახსენებ რას თქვენ თქვით, სამწუხაროდ რეალობა არის ყოველწლიური სტატისტიკა სამწუხაროდ რომ 500-მდე დაღუპული არის ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად საქართველოში და ეს რა თქმა უნდა გამოწვეული არის ბევრი რიგი ფაქტორების გამო. პირველ რიგში დავიწყებ ჯარიმებიდან თქვენი კითხვის პასუხიდან გამომდინარე, მე გადავალ უკვე ჩემ მოსაზრებაზე თუ რა არის გასაკეთებელი. ხო, ჯარიმების გაზრდა ჩემი აზრით თუ რეალურად კანონის აღსრულება არ იქნება პირველ რიგში არსებული ჯარიმებით, რაც ქონდა, ჩემი აზრით დიდად შედეგს ვერ მოგცემს. ანუ რეალურად ხა ავტომობილის ოლივერ და ვინც ავტომობილს ატარებს და დამეთანხმება ალბათ, ბევრი რიგი ფაქტორები არის ავტოსაგზაო შემთხვევების გამოწვევი მიზეზი. Ну, ერთ-ერთი ჩამოვთვლი ახლა
1: რა კი ბატონო,
2: ერთ-ერთი არის ინფრასტრუქტურა, ანუ გაფუჭებული გზები რეალურად შესაძლებელია რომ იქ რაღაც 40 საათი ლო და მოხდეს ავტოსაგზაო შემთხვევა, გამოუცდელობა, გამოუცდელი ძღოლების ფაქტორიც არის სამწუხაროდ კანონს არ ემორჩილებიან, ანუ ჩვენ Facebook გვერდზეც ვიდეოს ხომ მსგავს ტიპის ვიდეოები. როგორ ხდება დარღვევა ძალიან ისეთ ადგილებში, რაც ქმნის ავტოსაგზაო შემთხვევებს. ასევე არის რეალურად ერთ-ერთი გამოწვევი ზეც არის ქვეითების ფაქტორი, როდესაც არღვევენ ქვეითები, გადადიან, ვთქვათ, ისეთ ადგილებში, სადაც არაა გადასასვლელი და მთლიანობაში, ანუ ეს ყველაფერი უკვე ერთიანობაში გვაძლევს იმ შედეგს, იმ სამწუხარო შედეგს, რაც არის. ასევე არის სიჩქარის გადაჭარბება და ქალაქში დადიან 150-200 კმ/სთ-ის სიჩქარითაც. ეს ყველაფერი გვაძლევს უკვე ამ სამწუხარო სტატისტიკას, არა მარტო ქალაქში, არამედ ავტომაგისტრალზე. ინფრასტრუქტურა, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, გაფუჭებული გზები, თქვათ, ქვეითების ძღოლების არაკომპეტენტურობა და მივიღეთ და ვიღებთ ამ შედეგს. ამიტომ მარტო ეს ჯარიმების გაზრდა ერთი მხრივ რო დავაჯარიმოთ ხალხი, შედეგს ვერ მიიღებს, თუ არ მოხდება რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის გამოსწორება, ჯარიმებს მე პირადად მე მივესალმები კანონდარღვევ ქვეითების მიმართულებით, ეს კანონი შემოვიდა, მაგრამ არ ვიცი ხა სტატისტიკებს იმედი გამოიტყო თქვენს, რამდენი ქვეითი არის დაჯარიმებული, კანონდარღვევ ქვეითზე არის საუბარი ქალაქში საქართველოს მასშტაბით. იმიტომ რომ ხედავთ ყოველდღიურად გადაადგილების გადაადგილდება ავტომობილი თუ რა ხდება გზებზე. ეს არის კომპლექსური საკითხი, რომელსაც რომის მოგვარებაც რეალურად თუ აინტერესებს შესაბამის სამსახურს კომპლექსურად უნდა მიუდგეს და რიგი ფაქტორები არის გამოსასწორებელი, გასაუმჯობესებელი, რა მიმართულებითაც უნდა მოხდეს წასვლა. მარტო ჯარიმების გაზრდა რომ ჯარიმები გავზარდოთ და თან პარალელურად თუ არ იქნება აღსრულება, თუ იქნება შერჩევითი სამართალი, შერჩევითად თუ მოხდება ამ კანონის აღსრულება, რეალურად ჩვენ სამწუხაროდ შედეგს ვერ მივიღებთ. ანუ ამ ყველაფრის მიზანი უნდა იყოს ის, რომ სიკტილიანობა გზებზე ავტოსადგურ შემთხვევები რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანაში ხდება, თუმცა ის სტატისტიკა რაც გვაქვს საქართველოში არის სამწუხარო სტატისტიკა. მაღალი ციფრებია ძალიან, 500-მდე დაღუპული ადამიანი ყოველწლიურად ავტოსადგურ შემთხვევების შედეგად. ეს არ არის მარტო მძღოლები, ეს არის ქვეითებიც იღუპებიან, იქ მგზავრებიც იღუპებიან და ასე შემდეგ. ამიტომ ყოველას რავი ჩემი თხოვნა არის, რომ დავიცოთ საგზაო მოძრაობის წესები, ვიაროთ ფრთხილად და გავფრთხილდეთ საკუთარ და სხვის ჯანმრთელობას.
1: კი ბატონო, ხო იგივე აი ამ ჩამონათვალში ჩვენ ხვდებით, რომ იგივე ტროტუარზე გადაადგილებისთვის და დგომა გაჩერებისთვის თბილისის გარდა სხვა ქალაქებშიც ამოქმედდება ეს ჯარიმები, თუმცა ნუ არის შემთხვევები, როდესაც პარალელურად რაც თქვენ აღნიშნეთ, თუ საპარკინგო სივრცეების განვითარება არ მოყვა ამ პროცესს, ძალიან რთულია მძღოლებისთვისაც, როდესაც უბრალოდ არსად არის გასაჩერებელი სივრცე ავტომობილისთვის. ეს არ ამარტლებს, მაგრამ მაინც ყველაფერი ჯაჭური პროცესია, რა თქმა უნდა.
2: კი ბატონო, საპარკინგო სივრცეებთან დაკავშირებით ვიტყვი ერთ სიტყვას, დაახლოებით, არ ვიცი, 28000-დან 30000-მდე საპარკინგო სივრცე არის თბილისში და ავტომობილი არის რამოდენიმე ასეული 1000, ხო? ჩვენ გვესმოდა ის დაპირებები, რომ 10 საპარკინგო სივრცე უნდა აშენებულიყო ჩვენ დედაქალაქში, თუმცა რა სამწუხაროდ დაპირება დარჩა. ამიტომ ეს ყველაფერი მოგვცემს გვაძლევს იმას, რაც არის, რომ საწობის ავტოსადგურ შემთხვევებს რო თავი დავანებოთ, საწობის გამომწვევი მიზეზი, ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი არის ზუსტად ამ საპარკინგო სივრცეების ძიება. ხო, ძღოლი ეძებს საპარკინგო სივრცეს, ხდება შეჩერება, შეიძლება რაღაც ადგილი ნახა და გადავიდა სწრაფად. ანუ საპარკინგო სივრცეები აუცილებელი არის, უნდა აშენდეს გავთვლის საპარკინგო სივრცეები, რამოდენიმე ათეული ან ასეული ავტომობილი რომელიც დაეტევა შიგნით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ქმნის საწოლს. ანუ შეიძლება ავტოსადგურ შემთხვევასთან რაღაც პირდაპირი კავშირი არ იყოს, თუმცა საწოლებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა პირდაპირი კავშირი არის, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი დრო იხარჯება საპარკინგო სივრცის ძიებაში. გასაგებია, რომ გამო არის არსებობს გამოვალი მდგომარეობა და ჩვენთანაც ბევრჯერ შემოსულა ხოლმე ეს ინფორმაციები, რომ ვიღაცა წამალზე შესულა, ფიზიკურად არ იყო ადგილი, იმიტომ რომ აფთიაქ შესულიყო წამალი ეყი და იქ რაღაც სხვადასხვა მსგავსი ისეთი ფორს მაჟორული მდგომარეობა და მოხდა მათი დაჯარიმება. გასაგებია, რომ კანონის აღსრულება უნდა მოხდეს, უბრალოდ საპირწონე თუნდა მოხდეს ხელშეწყობა იმისი, რომ მძღოლს შეეძლოს ქალაქში გაჩერება. აქ არაა საუბარი, რომ ქალაქი უნდა მოერგოს თქო ავტომობილებს, თუმცა ის ქაოტური განაშენიანება, რაც ხდება სამწუხაროდ ჩვენს დედაქალაქში და ის საპარკინგო სივრცეები, რაც არის და მიმართულება რაც არის, მთლიანობაში ვიღებთ ამ ყველაფერს, რაც გვაქვს. ეს ჩვენ ვსაუბრობთ თბილისზე, ბათუმში არანაკლებ პრობლემური სიტუაცია არის ამ მიმართულებით, ამიტომ საპარკინგო სივრცეებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა არის ნაკლებობა და არის აი ეს ქაოსი რეალურად, რასაც ხედავთ ყოველდღიურად და რასაც ვაწყდებით, რომ მძღოლები მე არ ვამართლებ კიდევ ერთხელ უფრო ხა ტროტუარი ჩაკეტოს მძღოლმა და ქვეითები ვერ გაიარონ, იქ არიან ეტლიანი მშობლები, ეტლით გადაადგილებული მშობლები შემოპირები, რომლებიც ვერ გადაადგილდებიან. ამაზე არაა საუბარი და რა თქმა უნდა ტროტუარი არც ისე შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ჩაკეტო, უბრალოდ შესაბამისად სამსახურმა ამ შემთხვევაში მერიამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ჩვენ დედაქალაქში

0: იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მწვავე ვითარება ვთქვათ, ამით დამატებითი სიმცებით განიტვირთოს. აი თუ ხედავთ ასეთ შესაძლებლობას, ან რა იქნებოდა კიდევ გამოსავლენ, იმიტომ რომ ბევრს საუბრობენ, რომ რაღაც ალტერნატიული მარშრუტები არის მოსაძიებელი, რომ თბილისში მოძრაობა გადაადგილდეს, განიმუხტოს.
1: რა თქმა უნდა, თუ ეს გაკეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და პირადად მე მივესალმები, იმიტომ რომ თბილისში მარტივად შევხედოთ, არის თქვა და შემოსასვლელი რუსთავიდან შემოდის ადამიანი, გადის ხეთის მიმართულებით. Ну, ისეთი. ცენტრალურ გზებზე არის შემოვლითი გზა, გლდანის ზედა გზაზე არის სატრანსპორტო ტრაილერების, სატურთოების უბრალოდ გზაზე საუბარი და ნუ ვინც გადადის იქ წნეთიდან და კეთი კოჯორი და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად თუ მოხდება რაღაც მაგი ისტრალის დაკავშირება ქალაქში, რომ თქვა რუსთავიდან შემოდის სიტყვაზე ვიძახი, არ მოუწიოს თქვა თბილისის გავლა და აუაროს ქალაქს, ანუ მსგავსი გარეუბნებიდან რომ აღარ მოუწიოს თქვა შიგნით ქალაქში შემოსვლა და ალტერნატიული გზა ავტომაგისტრალი ამ შემთხვევაში იყოს, რა ესეც რა თქმა უნდა მოგცემს იმ შედეგს, რაც გვაქვს ხოლმე მაგალითად აი თბილისის გასასვლელში და ხშირად აღმაშენებელი ხეივანზე, არ ვიცი თქვენ დაკვირვებული ხართ თუ არა, თითქმის სულ არის საწობი, ხო? ანუ რეალურად პრობლემა რა არის? ხო, ამ ყველაფერში არის ავტომობილების დიდი ნაკადი, ასევე არის ის დიდი დიღმის ნაკადი არის, რომელიც უკვე ისე ქაოტურადაა განაშენიანებული, რომ ავტომობილების რაოდენობა შესაბამისად პროპორციულად არის გაზრდილი. ამიტომ თუ მსგავსი რაღაც გაკეთდება, პირადად მე მივესალმები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, გზების დამატებაც მნიშვნელოვანია, ავტომაგისტრალის შემოვლითი გზების გაკეთებაც მნიშვნელოვანია. უბრალოდ პარალელურ რეჟიმში უნდა მოხდეს ამ ქაოტური განაშენიანების რაღაცნაირად დასტაბილურება, იმიტომ რომ თუ თქვა გაგრძელდა ქაოტური განაშენიანება და ნუ რაღაც გზები გაკეთდა, ნუ ეს საბოლოო ჯამში დიდად შედეგს ვერ მოხსენებს, იმიტომ რომ რაღაც ეს კავშირში არის, ანუ უნდა მოხდეს ასევე ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში დეცენტრალიზაცია, სხვა ქალაქების განვითარება, რომ ნაკადი მოხდეს გადანაწილება სხვა ქალაქებში. და რაც შეეხება აი ზუსტად ამ შემოვლით გზებს და ავტომაგისტრალს, კარგი იქნება, თუ რა თქმა უნდა მაგასტრო დაშირდება და თუ გაკეთდება, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი დედაქალაქისთვის, იმიტომ რომ ხო რეალურად ყოველ დღიურ რეჟიმში ვხედავთ კიდევაც ამ მოცემულობას, რაც გვაქვს. ნუ მით უმეტეს დღესასწაულებში ნაცვლად ჩანს ის მდგომარეობა, ნუ საწობის ფრი რა თქმა უნდა, რაც არის ჩვენს დედაქალაქში გასასვლელში.
0: კი ბატონო, და შეჯამების სახით რომ ვახსენოთ ამ ჯარიმების თემას, რომ დაუბრუნდეთ, გამოდის რომ ერთის მხრივ ვთქვათ ჯარიმების გაზრდამ შესაძლოა იმუშაოს, თუმცა ამას უნდა მოხდეს პარალელურად თქვენი შეფასებით ახსრულება შესაბამისი და ინფრასტრუქტურის განვითარებაც თანდები იმისათვის, რომ მძღოლებმა უბრალოდ შეძლონ ნორმალური გადაადგილება.
1: კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, გზების დახაზვა იყოს ხამე, მით უმეტეს არ ჩანს ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში და ვინც ცოტა გამოუსწორი მსღოლია, შეიძლება რაღაც მოხდეს ავტოსაგზაო შემთხვევა. რეალურად რა არის, თქვა შესაბამის სამსახურების მერიის ვალდებულება, ხო, რომ მოხდეს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ისე რომ გზაზე რომ მიდიხარ, იმაზე დღევანდელი მსღოლი რაზე ფიქრობს, ხო, გზაზე რომ მიდის, ფიქრობს, რომ ის რაღაც ორმოში არ ჩავარდეს, ქვეით მარ გადმოურბინოს, იქ ვიღაცა მანქანა მარ ჩაუჭრას, ზოლი არ გადაკვეთოს, ანუ რეალურად იმას ბევრი საფიქრალი აქვს, ვიდრე უბრალოდ თქვა მივიდეს ა პუნქტა ბ პუნქტამდე. ანუ ყველა ეს არის ჩაულებრივი ყოველდღიურობა, რეალობა. და ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს მათი ვალდებულება არის, რომ მერიის ვალდებულება და შესაბამის სამსახურების ვალდებულება არის, ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული, გზები იყოს დახაზული, შუქნიშნები გამართული, და ასევე თავისთავად ამ ყველაფერს ემატება ის კანონდამღვევი ქვეითები და ცოტა გამოუსწრებელი მძღოლები. ანუ მთლიანობაში მარტო ჯარიმების გაზრდა როა ეს, მოდი მე თქვენ დაგაჯარიმებს, ეს შედეგს ვერ მიიღებს, თუ შესაბამის სამსახურმა თავის საქმე არ გააკეთა. კი, არ უნდა მოხდეს დარღვევა ამ დამღვევას, რა თქმა უნდა, არავინ არ მიესალმებით და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ჩვენ გვერდით ხშირად დევს ხოლმე მსგავს ტიპის ვიდეოები, თუ როგორ არღვევენ და რა ხდება გზებზე, მაგრამ ყველამ უნდა ასე ვთქვათ აკეთოს თავის საქმე. მძღოლებმა, ავტომობილის მძღოლებმა, რა თქმა უნდა, უნდა გაუთხოვოს ჩვენს და საკუთარ სხვის ჯანმრთელობას, უნდა ვიაროთ ფრთხილად, უნდა დავიცვათ მოძრაობის წესები და მერია იქნება თუ თავრობა იქნება, უნდა მოახდინოს, რა თქმა უნდა, გზების რეაბილიტაცია, ჰორმონული დაზიანებების აღმოფხვრა, გზების დახაზვა, შუქნიშნების გამართვა, ინფრასტრუქტურის გაკეთება, საპარკინგო სივრცეების დამატება და გაკეთება, რომ ამ მთლიანობაში რაღაცა შედეგი მივიღოთ. მარტო ეს ჯარიმებით, რომ აი ხალხი არის ამ ყველაფერში დამნაშავე, რეალურად

0: კონდექს ვერ მიიღე და თან აქ პლიუსი სადრო ჯარიმების აღსრულებაზეა საუბარი და უნდა მოხდეს აღსრულება და უნდა შეეხოს ეს ყველას და არ უნდა იყოს რაღაცნაირად შეჩევითაც რომ ვიღაცა ნაწილი დაჯარიმდეს მეორე ნაწილი არ დაჯარიმდეს ანუ თლიანობაში თუ ამ ყველაფრის გამოსწორება არის საჭირო ამას ჭირდება კომპლექსური მიდგომა და კიდევ ერთხელ გამეორდება ეს არის სამწუხარო ძალიან ძიმე სტატისტიკა რომ ყოველწლიურად 500-მდე ჩვენი თანამოქალაქე და ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებელი იღუპება ეს სამწუხაროდ ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად და უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა ეს ციფრები არ არის აქ ამ ციფრების უკან ადამიანებიდან რეალური ადამიანები და უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა ამ სიკტილიანობის სტატისტიკის შემცირება ანუ მაკეტკენ უნდა იყოს მიმართული ეს ყველაფერი რომ სიკტილიანობა შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად იმიტომ რომ არ ყავს ჩვენ დასაკარგი თანამოქალაქეები და ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებლები
1: კი ბატონო უღრმესი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ
0: მადლობა თქვენ ნახვამდის დაგემშვიდობა.
1: გიორგი ჯაფარიძე, ორგანიზაცია ჩემი ქალაქი მკლავს დამფუძნებელი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ შევისვენებ და რამდენიმე წუთში კლავს სტუმართან ერთად დავბრუნდებით, ასე რომ დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

მოგესალმებით, კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. სტუმარი შემოგვერდება და ამჯერად უძრავი ქონების ბაზართან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. უფრო კონკრეტულად კი თბილისზე გავაკეთებთ დღეს აქცენტს, როგორი არის თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული ტენდენციები. ორგანიზაცია გალთენ თაგარტმა გამოაქვეყნა მარტის განახლება და საინტერესოა, როგორი არის მარტის მაჩვენებლები უძრავი ქონების ფასების მოთხოვნის თუ გაყიდვების კუთხით და რა პერსპექტივა ჩანს სწორედ აი ამ მარტის მაჩვენებლებზე დაყნობით, მათ შორის ნებართვებიდან გამომდინარე უკვე შემდგომი პერიოდისთვის. სწორედ ამ თემებს ჩვენ სტუმართან ერთად უფრო ვრცლად გავშლით.

0: ოთარ ცუხიშვილი გალთენ თაგართის უფროსი ანალიტიკოსია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით პირველ რიგში.
1: მოგესალმებით, მადლობა ეთერში მოწვევის.
0: მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოდი თავდაპირველად ერთგვარად ვთქვათ მარტის სტატისტიკაზე დაყრდნობით, სანამ ჩავშლით მე დეტალს, რისი თქმის შესაძლებლობა გვაქვს, ანუ რომ შევხედოთ მარტის სტატისტიკას, რა პოზიციებშია თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი.
1: კი, მარტის მონაცემებით 2026 წელი პირველ კვარტალს შევაჯამებს, საკმაოდ პოზიტიურად დაიწყო როგორც მოთხოვნის, ასევე მიწოდების და ზოგადად ფასების კუთხით.
0: დიახ, და როგორი იყო, ასე ვთქვათ, ჩაშლილ მონაცემებში მოთხოვნა პირველად უძრავ ქონებაზე, მეორად უძრავ ქონებაზე, აი რა სურათი გამოჩნდა?
1: დიახ, მოდი მაშინ ცალ-ცალკე მივიხილოთ ეს სამივე ნაწილი და ამისთვის კონტექსტისთვის მოკლედ შევეხები 2025 წელსაც, რადგანაც გვესმოდეს თუ როგორ გაგრძელდა ეს ტენდენციები 2026 წელს. 2025 წელი 2026 წელს განსხვავებით საკმაოდ შესუსტებული მოთხოვნით დაიწყო, რაც უკავშირდებოდა პირდაპირ ქვეყანაში მიმდინარე არასტაბილურ პოლიტიკურ გარემოს და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ დაძაბულობას. პირველი რამდენიმე თვის განმავლობაში ხედავთ, რომ სუსტი იყო მოთხოვნა და გაყიდვები იქლებოდა, თუმცა მაისიდან დავინახეთ მოთხოვნის გაუმჯობესების პირველი ნიშნები 2025 წელს მეორე ნახევარი კი საკმაოდ ძლიერი იყო გაყიდვების კუთხით და საბოლოო წელი ზრდით დასრულდა. პირველ ბაზარზე ჩვენი გალტინ ტაგარტის დეველოპერების გამოკითხვის მიხედვით, რომელიც რეალურ დროში ახსახავს პირველ ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციებს, გაყიდვები გაიზარდა 27%-ით, მეორე ბაზარზე კი 3%-იანი ზრდა დაფიქსირდა მიუხედავად სუსტი პირველი ნახევრისა. ეს ტენდენცია 2025 წლის მეორე ნახევრის ძლიერი გაყიდვები და ძლიერი მოთხოვნა 2026 წელსაც გაგრძელდა. და პირველი კვარტლის მონაცემებით ხედავთ, რომ გაყიდვები 17% არის წლიურად გაზრდილი. ეს ერთი მხრივ, როგორც თქვი, ძლიერი მოთხოვნის გაგრძელება, რაც 2025 წლის მეორე ნახევარში იყო. მეორე კუთხით კი, როგორც უკვე ვთქვი, სუსტი პირველი ნაწილის 2025 წლის სუსტი პირველი ნაწილისთან შედარებით დაბალი ბაზის ეფექტიც ასახვაც არის ამ ზრდაში. რაც შეეხება მიწოდების ნაწილს, მიწოდებაზე ზოგადად დიდი ხანია ჩვენ 25 წლის განმავლობაში ვამბობდით სულ, რომ ის ტემპი, რა ტემპითაც ნებართვები თბილისში გაიცემა, ზედმეტად მაღალია და საჭიროა, რომ დასტაბილურდეს და ნებართვებმა დაიწყოს წყლება. რაც მოხდა 2025 წლის ბოლოს, უკვე ბოლო კვარტალში დაიწყო ნებართვების წყლება და უკვე ზედიზედ მეექვსე თვეა, რაც ყოველთვიურად ნებართვები აჩვენებს წლიურ კლებას, რაც პოზიტიური ნიშანია, პოზიტიურად უყურებთ ამას, რადგანაც როგორც უკვე ვთქვი, საჭიროა, რომ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის ის ბალანსი, რაც აქამდე იყო, კვლავ აღდგეს, რაც შემდეგ ბუნებრივია, რომ ფასებზე აისახება და თბილის საცხოვრებელი უძრავი ქონება, ესე ვთქვათ, ჯანსაღნიშნულს დაუბრუნდება. და ბუნებრივია ეს კლება შემდეგ მოთხოვნისა და გაძლიერებული მოთხოვნა და გაცემული ნებართვების ფართობის კლება ბუნებრივია აისახა ფასებზეც და ნახეთ, რომ 2025 წლის ბოლო კვარტლიდან უკვე ფასის ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად დაჩქარდა. შედარებისთვის, მაგალითად, თუ პირველი 9-თვის 2025 წლის პირველი 9-თვის განმავლობაში საშუალოდ ფასი ყოველთვიურად იზრდებოდა მხოლოდ 0.2%-ით, ამის შემდეგ ფასმა ზრდა დაიწყო უფრო სწრაფი ტემპით და საშუალოდ 0.7%-ით იზრდება. ეს ტენდენციები მოკლედ მხოლოდ 26 წლის პირველ კვარტალს რომ შევხედოთ, ეს ყველაფერი ტენდენცია, რაც 26 წლის პირველ კვარტალს ხდება, დაწებული 2025 წლის მეორე ნახევრიდან და დღესაც გრძელდება მოკლედ ეს ტენდენციები, მოკლედ რომ შევაჯამოთ.
0: კი ბატონო, და მე პირველადი და მეორადი ბაზარი ვახსენე, აქ ფასების დინამიკა როგორია? აი ზრდის ნიშნული პირველადზე უფრო მაღალია თუ მეორად ბაზარზეც ჩანს ეს მატების დინამიკა?
1: კი, ანუ ზოგადად თბილისში, თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე თვიდან თვემდე განსხვავდება ფასების დინამიკა, თუმცა საერთო ტრენდს თუ შევხედავთ გრძელვადიან ჩრდილში, ყოველთვის მიუყვება ერთმანეთს, რადგანაც ეს ორი ბაზარი რაღაც მხრივ ერთმანეთის კონკურენტია და ამიტომ მათ შორის დიდი აცდენა, როგორც წესი, არ ხდება და დღევანდელი მონაცემებითაც მნიშვნელოვნად ეს ამ ორი ბაზრის ფასის დინამიკა მნიშვნელოვნად აცდენილი არის.
0: კი ბატონო, ქირის ნაწილი ასევე საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ ერთგვარი ბუმი ქირაზე და ზრდის ტემპი საკმაოდ მაღალი იყო, რამაც შემდეგ რაღაც გააჩინა დამატებითი მოთხოვნა უძრავი ქონების საინვესტიციო შესყიდვაზე, თუმცა შემდეგ უკვე კლებისკენ იყო ესეთი მაღალი ტემპი აღარ ქონდა ქირას, აი რა გამოჩნდა თქვენს კვლევაში, დაკვირვებაში, როგორი არის ქირის ტემპი? გასაყიდი ფასი გასაგებია, თუმცა აი უძრავი ქონების გაქირავების მაჩვენებელი როგორია ფასებში?
1: როგორც ის 2022 წელს რა ბუმიც დაიწყო თბილისის საცხოვრებელ უძრავი ქონების ბაზარზე, ამან ბუნებრივია უცებ გაჩენილმა დიდ მოთხოვნამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ქირის ფასები და 2023 წელს აპრილში პიკს მიაღწია ქირის ფასმა. ამის შემდეგ კი ვხედავთ, რომ 2023 წელს განმავლობაში ქირის ფასები მცირდებოდა, 2024 წლიდან კი ვხედავთ, რომ ქირის ფასები მეტნაკლებად დასტაბილურდა და $9-10 ფარგლებში მერყეობს, რაც ესე ვთქვათ ახალი სტაბილურობის ნიშნულია. თუმცა 2025 წლის ბოლოდან ეს ნიშნული ცოტა გაიზარდა და დაახლოებით $10 ფარგლებში მერყეობს ფასი კვადრატულ მეტრზე, რაც განპირობებულია იმით, რომ უნებრივია ქირის ფასის ზრდა რაღაც კუთხით განპირობებულია საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასის ზრდით და ჩვენ ამ ორი მაჩვენებლის ფარდობას ვეძახით ქირის ამონაგებს, რაც ამ ორ ფას შორის ბალანსს აჩვენებს, ესე ვთქვათ. ამისთვის თუ შევხედავთ პროფესიალოდიან პერიოდში, მაგალითად რა ხდებოდა პანდემიამდე, დაახლოებით 8.5-9% ფარგლებში იყო სტაბილურად ეს მაჩვენებელი. და ეხლაც რომ შევხედოთ დღეს ეს ამ მაჩვენებელს მარტის მონაცემებით, ქირის ამონაგებმა შეადგინა 8.6%, რაც ჩვენი შეფასებით ჯანსაღია და ზუსტად მიუყვება იმ დინამიკას, რაც პანდემიამდე ამ უძრავი ქონების ბუმამდე და შემდეგ დასტაბილურებამდე იყოს. ამ კუთხით კი ჩვენ მნიშვნელოვნად ქირის ფასის ცვლილებას არ ველოდებით და ეს ქირის ფასის ზრდის ტემპი მეტწილად დამოკიდებული იქნება ბუნებრივია უძრავი ქონების ფასებზე.
0: კი ბატონო, უბნების მიხედვითაც კითხავთ, რადგან ეს ჩაშლილი მონაცემიც არის თქვენს განახლებაში, ხომ არ დაფიქსირდა რაიმე ამოვარდნა, ასე ვთქვათ, ტრადიციული სურათისგან და ფასების განაწილება როგორია, როგორც წესი, ვთქვათ, ვაკე, შემდეგ უკვე მთაწმინდის მიმართულება იყო და არის, მე მგონი, ყველაზე მაღალი ღირებულებით, მე გულისხმობ ახლა გასაყიდ ფასებს და შედარებით უფრო ნაკლები ღირებულება, დიდი ღომი გლდანისკენ, თუ ცდები, ვთქვათ, რომ შემისწოროთ, აი რა ტენდენცია გამოჩნდა თქვენს განახლებაში.
1: დიახ. უბნების მიხედვით ფასები, როგორც წესი, მნიშვნელოვნად არიცვლება, დინამიკა თითქმის თანაბარი აქვს. როგორც წესი, ყველაზე მაღალი ფასი ბინებისთვის, საშუალო ფასი ყველაზე მაღალი არის ცენტრალურ უბნებში, როგორც არის მაგალითად მთაწმინდა, ვაკე, ჩუღურეთი, ხოლო შედარებით უფრო დაბალი ფასი და შედარებით უფრო ხერმისაწვდომი ფასები არის უფრო გარე უბნებში, როგორც არის გლდანი, სამგორი, დიდი ღომი მაგალითად. და ეს ორი ნაწილი ფუნდამენტურად სხვადასხვა რაღაცებზე რეაგირებს. ცენტრალური უბნები უმეტ გარდა იმისა, რომ საცხოვრებელი უძრავი ქონების კუთხით მეტი წილი გაყიდვების ამაზე მოდის, ასევე რეაგირებს მეტწილად საინვესტიციო მხარეზეც, როცა საინვესტიციო წყიდულობენ და შემდეგ აქირავებენ მეტწილად ეს ცენტრალურ უბნებში. გარე უბნებში დაბალი ფასი კი უმეტესწილად გამოიწვია იმით, რომ შედარებით სხვა სეგმენტი ყიდულობს აქ ფინებს და ძირითადად საცხოვრებლად ყიდულობენ და უფრო ნაკლებად საინვესტიციო.
0: კი ბატონო, აი ამ თემის გაგრძელება იქნება, რა ტიპის უძრავ ქონებაზია მაშინ მოთხოვნა, იმიტომ რომ მე მახსოვს პანდემიის პერიოდში ძალიან აქტიური იყო შედარებით დაბალი კვადრატულობის და უფრო ბიუჯეტური ბინები, აი ახლა თუ შეიცვალა ეს სურათი იგივე საინვესტიციო მიზნებით, დაახლოებით რა ტიპის ბინებზია უფრო მეტად მოთხოვნა?
1: ყველაზე ზომის მიხედვით თუ შევხედავთ, ყველაზე უფრო პოპულარული ბინები არის პატარა და საშუალო ზომის ბინები და ეს ორი ერთად დაახლოებით 80%-ამდე შეადგენს ჯამურად გაყიდული ბინების რაოდენობის თბილისში. ეს განპირობებული ერთი მხრივ იმით, რომ უფრო იაფია და უფრო მარტივია, თქვა შემდეგ უკვე გაქირავება და უფრო ლიკვიდურია და ასევე იმით, რომ გაყიდოთ შემდეგ უკვე უფრო მარტივია და გაზრდილი ფასების პირობებში უფრო მარტივია ამ ბინის შეძენი. თუმცა დაახლოებით 20%-ს შეადგენს უფრო დიდი ზომის ბინები, რაც 80%, რაც 80 კვადრატზე უფრო ზემოთ არის. რაც შეეხება სეგმენტებს, ამ ნაწილში ფასის ზრდასთან ერთად ხედავთ, რომ შედარებით უფრო ბიუჯეტური კლასის ბინების წილი ყოველწლიურად მცირდება შედარებით, თუმცა მაინც ყველაზე დიდ ნაწილს შეადგენს ბიუჯეტური და საშუალო სეგმენტის ბინები. ბიუჯეტურს ვეძახით $1,000 ქვემოთ რა ბინები იქნება, საშუალო სეგმენტი კი $1,000-დან $2,000.
0: კი ბატონო, და ასევე საინტერესოა, ვისგან მოდის ეს მოთხოვნა, ვთქვათ, აქ არის რეზიდენტები თუ არარეზიდენტები და თუ კი მაშინ რომელი ქვეყნის მოქალაქეები, და ასევე გარკვეულწილად აი ამ ახლო აღმოსავლეთის კრიზისიდან გამომდინარე, თავად დეველოპერებშიც არის განცხადებები და განცდა, რომ შესაძლოა აი ამ მოთხოვნა უძრავი ქონების ბაზარზე არარეზიდენტების მხრიდან ამ პროცესმა არასტაბილურობამ ახლო აღმოსავლეთში გაზარდოს თბილისის და ზოგადად საქართველოს უძრავი ქონების მიმართ. აი რა ჩანს თქვენს მონაცემებში და რამდენად იზიარებთ, რომ შესაძლოა აი ეს დინამიკა დავინახოთ შემდგომ თვეებში უძრავი ქონების ბაზარზე?
1: საქართველოში თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე მთავარი სეგმენტი მკითხველების მაინც არიან ქართველები, და ჩვენი გამოკითხვის მიხედვით, რაც უკვე ვახსენე, გაყიდული ბინების და დაახლოებით 3/4 ყოველწლიურად მოდის საქართველოს მოქალაქეებზე. თუმცა სრულწლის მოქალაქეებზეც განსხვავებული ტენდენციები შეიმჩნევა, როგორც ვთქვით, უძრავი ქონების ბუმის დროს რუსეთის მოქალაქეების წილი საკმაოდ მაღალი იყო გაყიდვებში, ახლა კი ხედავთ ტენდენციას, რომ გაზრდილია ისრაელის მოქალაქეების წილი, ვინც საქართველოს თბილისში უძრავ ქონებას ყიდულობს. ირანის ომის ეფექტსაც შეეხება, აქ და მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული კონფლიქტის ხანგრძლივობაზე, თუ რა მოხდება აქ. აქ აქვს რამდენიმე ეფექტის ერთობლიობა, არის რაღაც ნეგატიური ეფექტებიც, რაც შეიძლება ქონდეს უძრავი ქონების ბაზარზე თბილისში, ასევე არის პოზიტიური ეფექტები. ნეგატიური ეფექტებით რომ დავიწყოთ, ეს შესაძლოა იყოს ის, რომ იმ ქვეყნებში, რომლებიც საქართველოს კარგად არიცნობენ და საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარს კარგად არიცნობენ, შესაძლოა აქ იქნებოდეს საქართველო როგორც ესე ვთქვათ ფართო რეგიონად ამ კონფლიქტისთვის, და საფრთხეს გრძნობდნენ, რომ საქართველოს ამ რეგიონის ნაწილია და საფრთხის ქვეშ დგას საქართველოშიც ეს უძრავი ქონების ბაზარი კონფლიქტის პარალელურად. მეორე მხრივ კი ზოგადად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რაც და უმნიშვნელოვანესი მთავარი გამოწვევა, რაც ამ კონფლიქტს უკავშირდება მსოფლიოში, ეს არის ზარდი ნავთობის ფასები. მნიშვნელოვანად არის კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე ნავთობის ფასები გაზრდილი, რაც ბუნებრივია როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში ინფლაციურ ფონს ქმნის, და ამის გამო შესაძლოა, რომ რაღაც ეკონომიკურ ზრდას მსოფლიოს მასშტაბით და ასევე საქართველოში რაღაც საფრთხის ქვეშ დადგეს, ну, შედარებით შენელდეს. ამიტომ ეს შესაძლოა ფუნდამენტური ფაქტორია და შესაძლოა მოხმედებდეს უკვე უშუალოდ საქართველოში ადგილობრივი მყიდველის პირველუნარიანობაზე, ესე ვთქვათ, უძრავი ქონების ხრით, და ეს ნეგატიური ეფექტები. რაც შეეხება პოზიტიურ მხარეს, ახლო აღმოსავლეთი საქართველოში, როგორც უკვე ახსენე და განსაკუთრებით თბილისში, მნიშვნელოვანი მყიდველია, მნიშვნელოვანი სეგმენტია, და შესაძლოა, რომ რეგიონში მიმდინარე ამ ომის ფონზე შესაძლოა, რომ მათმა ნაწილმა სწორედ საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარს მიმართოს და სწორედ აქ შეიძინოს უძრავი ქონება, რაც ბუნებრივია, რომ მნიშვნელოვნად გაზრდის თბილისის და საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე გაყიდვებს და ღირებულებს.
0: კი ბატონო, და სწორედ აი მომავლის ერთგვარი პროგნოზით, რომ დავასრულოთ, გარკვეულწილად თქვენ ახსენეთ, რომ ნებართვების ისეთი მაღალი ტემპი აღარ არის, რაც მოახდენს გავლენას, თუმცა მაინც რას ელოდები თქვათ აი შემდგომი კვარტლისთვის უძრავი ქონების ბაზარზე თბილისში, თუნდაც იმ გაცემული ნებართვების რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც არის სახეზე ამ დროისთვის?
1: ჩვენ უძრავი ქონების ბაზარზე ველოდებით, რომ მოთხოვნა მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება, როგორც ეს 2025 წლის მეორე ნახევრიდან არის, ველოდებით, რომ მოთხოვნა შენარჩუნდება მაღალ ნიშნულზე. ჩვენი მოლოდინით პროგნოზის გაკეთება ნებართვების ნაწილზე უფრო რთულია, რადგანაც ეს პირდაპირ რაღაც მოთხოვნასთან და ხალხის მოთხოვნაზე პირდაპირ კავშირი შეესაბამება არ არის, თუმცა ჩვენი აზრით საჭიროა, რომ ნებართვების ნაწილში წლის ბოლომდე 2026 წლის განმავლობაში ნებართვებმა კლება განაგრძოს, რაც ბუნებრივია, რომ გამოიწვევს ფასის სტაბილურ ზრდას და მაღალ ნიშნულზე ზრდას ფასის ნაწილში.
0: კი ბატონო, გამოდის, რომ მანამდე, ვთქვათ, 2025 წლის პირველ ნახევრამდე პერიოდში შედარებით უფრო ჭარბი იყო ნებართვები და მოთხოვნა ამ პროცესს ვერ ეწეოდა.
1: ხო, ბოლო 6 თვის განმავლობაში ნებართვები იკლებს იქამდე ყოველ თვიურად წლიურ წელს თუ შეხედავთ ზრდა იყო და ეს პოზიტიური ნიშანია რომ ნებართვებმა კლება დაიწყო და ჩვენი შეფასებით 2026 წელსაც უნდა გაგრძელდეს ეს კლება, რადგანაც ბალანსში მოვიდეს მოთხოვნა და მიწოდა.
0: კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
1: მადლობა თქვენ. კარგად.
0: გავთენ თაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი ოთარ ცუხიშვილი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. შევისვენებთ კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება, ასე რომ დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 $2 და 69 თეთრი. 1 ევრო $3 და 15 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი $3 და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი $3 და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
6: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +21, ხოლო ბათუმში +16 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში +21, ბაკურეში +13, მესტიაში +11, გუდაურში +9, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +17, ლოპოტასტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +15, ამბროლავში +21, ხოლო წყალტუბოში +22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში +17, პარიზში +19, ნიუ-იორკში +22, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ხტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

12:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სადაზღვევო ბაზარი აქტიური კონკურენციის პირობებში ვითარდება. დაზღვევის სხვადასხვა სახეობებში კონცენტრაციის ინდექსი განსხვავებულია. არსებობს ბაზრის გაფართოების პოტენციალი. შემოდიან ახალი კომპანიები, ხშირად იცვლება ლიდერები და წამყვანი კომპანიების წილები, რაც აქტიურ კონკურენციაზე მიუთითებს. განაცხადა კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ დაზღვევის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისივე თქმით, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული მოკვლევებისა და მონიტორინგის ფარგლებში სადაზღვევო და საბანკო გარანტიების საქმეში. დეველოპერული კომპანიების ნაწილში ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების ზრდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება, რომლის ფონზეც საქართველოში უძრავ ქონებაზე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზარდა. როგორც კომპანია არქიში BMG-ს განუცხადეს, მათ პირველი კვარტალი გაყიდვების დაახლოებით

0: ბიც 65%-იანი ზრდით დახურეს, რაშიც გარკვეული წვლილი არარეზიდენტების წილის ზრდამაც შეიტანა. კომპანიის გენერალური დირექტორი შიო ხეცურიანის თქმით, მათ პროექტებში ისრაელის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა გაორმაგებული. ამასთან, ბოლო მოვლენების ფონზე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილია ევროპელი ინვესტორების მხრიდანაც.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Nokia-მ 2026 წლის პირველი კვარტლის ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიამ ანალიტიკოსების მოლოდის გადააჭარბა, რასაც მთავარი მიზეზი ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ინფრასტრუქტურაზე გაზრდილი მოთხოვნა გახდა. კომპანიის შედარებითი საოპერაციო მოგება 54%-ით გაიზარდა და 281 მილიონ ევროს მიაღწია, მაშინ როცა ბაზარი დაახლოებით 250 მილიონ ევროს ელოდა. ბერლინი ტურისტებს ახალ ეკოლოგიური ინიციატივას თავაზობს. ვინც ქალაქში ნაგავში აგროვებს, შეძლებს მიიღოს ფასდაკლებები მუზეუმებსა და რესტორნებში. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: გემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გაცემის განმავლობაში სტუმრებთან ინტერვიუების ნაწილიც გვქონდა. რა თქმა უნდა, ვიდეო ფორმატით ინტერვიუები შეგიძლიათ კომერსანტის გვერდებზე, სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე იხილოთ. კომერსანტის თემა და კომერსანტის გვერდზე ასევე ინტერვიუები უკვე სრულად დაწვრილებით ამოიკითხოთ ჩვენს ვებ პლატფორმაზე კომერსანტ.gz-ზე. და მოდით ახლა ამბები, რაც ხდება ამ დროისთვის. ინფლაციის მაჩვენებელი გახდა ცნობილი აპრილის და საინტერესო ტენდენციები გვაქვს. საწოვის გაძვირების გამო აპრილში საქართველოში წლიური ინფლაციის დონემ 5.9%-ს მიაღწია, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ 1.7%-ი შეადგინა. ამის შესახებ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. დოკუმენტის თანახმად ყველაზე მეტად 10.3%-ით ფასები ტრანსპორტის ჯგუფში გაიზარდა, რაც საწოვის ფასის ზრდას უკავშირდება. სურსათის ჯგუფში ფასები 7.5%-ით არის გაზრდილი, ასევე 6.5%-ით გაიზარდა კომუნალური გადასახადების მიმართულებით, რაც 1 აპრილიდან საქართველოში ელექტროენერგიის ფასების მატებას უკავშირდება. ეს 2024-25-26 წლების განმავლობაში ინფლაციის მაქსიმალური მაჩვენებელია. ტრანსპორტის ჯგუფში, როგორც გითხარით, 10.3%-იანი ზრდა არის. ფასები გაიზარდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე და სატრანსპორტო მომსახურებაზე, ასევე სურსათი და ალკოჰოლო სასმელები. ამ ჯგუფში ფასები 7.5%-ით არის გაზრდილი, რაც წლიურ ინფლაციაზე 2.58% პუნქტი დაისახა. ფასები მომატებული არის შემდეგ ქვეჯგუფებზე და აქ გვაქვს ყველაზე საინტერესო ნაწილი: თეუზეულზე, ხილზე და ყურძენზე, ხორცზე, ხორცის პროდუქტებზე, სადაც ფასები 10.1%-ით არის გაზრდილი. მოკლედ, აი ხორცის ფასები ბოლო დღეების განხილვის ყველაზე პოპულარული თემაა და აპრილში მოკლედ როგორც ირკვევა 10.1%-ით გაიზარდა ხორცზე და ხორცპროდუქტზე. ასევე ფასების ზრდა მოხდა ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე, პურზე, პურპროდუქტზე, შაქარზე, ჯემზე, სხვა ტკბილეულზე, ზეთსა და ცხიმზე, რძეზე, ყველზე, კვერცხზე, ყავაზე, ჩაიზე და კაკაოზე, ასევე მინერალურ წყალსა და უალკოჰოლო სასმელებზე. როგორც გითხარით, კომუნალური მიმართულებითაც ფასები 6.5%-ით არის გაზრდილი და სხვადასხვა საქონელსა და მომსახურების ჯგუფში ფასები 9%-ით არის მომატებული აპრილის ინფლაციის მაჩვენებელი გაგაცანით. როგორც გითხარით, აქვე შეგახსენებთ, რომ მიზნობრივი მაჩვენებელი ეროვნული ბანკის მიერ არის 3% დადგენილი, თუმცა აპრილის მაჩვენებელში 5.9% გვაქვს ინფლაცია. და როგორ გაგრძელდება წლის ბოლომდე, როგორი იქნება ჩვენს ქვეყანაში ფასების დონე და ინფლაცია, კომისიის მაჩვენებელი წინასწარ ამის პროგნოზის გაკეთება სულ უფრო რთული ხდება, იმიტომ რომ გლობალურად და საწვავის ფასებზე ვითარება პროგნოზირება ამის ძალიან შეუძლებელია პრაქტიკულად. და უფრო კონკრეტულად თუ ჩავხედავთ საქსტატ ინფლაციას იფლის 305 სხვადასხვა დასახელების საქონლის და მომსახურების ფასების ყოველთვიური გამოკვლევით, დეტალური ინდექსის თანახმად წლიურ ჭილში ყველაზე მეტად გაძვირებულ საქონელს შორის არაერთი არის სურსათის ჯგუფიდან. გარდა სურსათის მკვეთრად ზრდისა, ფასები ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა დიზელზეც და ელექტროენერგიის ტარიფიდან გამომდინარე ამანაც იმოქმედა გავლენა. თუმცა თუ ჯგუფს ჩავხედავთ უფრო კონკრეტულად, ჩანს რომ ყველაზე მეტად გაძვირებულ პროდუქციას შორის არის მწვანე ლობიო, ქლიავი, ქორწინების ბეჭედი 958 სინჯით, ასევე პომიდორი, დიზელის საწვავი, ასევე ამ ჯგუფში ხვდებით ჟურნალ გაზეთებს, რომელზეც ფასი მნიშვნელოვნად არის მომატებული, ასევე ელექტროენერგიის გადასახადი და თევზეული, ასევე ტანისამოსი გარკვეული კატეგორიის ტანისამოსი საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ფასების მატება. მოკლედ, აი ესეთი არის დინამიკა ფასებთან დაკავშირებით, რომელიც როგორც გითხარით, სულ რამდენიმე წუთის წინ საქსტატმა გამოაქვეყნა. კიდევ ერთი ამბავი იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის ივანე ჩხაიძის განცხადებით, გაზაფხულის სეზონზე გაციების გამომწვევი ვირუსები ცირკული ლებს, მათ შორის რინოვირუსი არის განსაკუთრებულად, როგორც მან ივან ჩხაიძემ ინტერპრესნიუს განუცხადა, გრიპის ვირუსის სეზონი უკვე დასრულებულია და ახლა ქვეყანაში ცირკულირებს რინოვირუსი, ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი, რესპირატორულ სინციტიური ვირუსები. 2025-26 წლის სეზონზე საქართველოში გრიპის შემთხვევების მატების მაქსიმალური რაოდენობა დაფიქსირდა დეკემბრის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, შემდეგ შემცირ დაინფიცირებულთა რაოდენობა. ახლა გრიპი სრულად ჩაანაცვლა სხვა ტიპის ვირუსმა, რომელიც არ ხასიათდება ისეთი აგრესიული მიმდინარეობით, როგორიც იყო გრიპი. საავადმყოფოში მოთავსების საჭიროება ახლა ნაკლებად არის. ძირითადი დატვირთვა ჯანდაცვის პირველ რგოლზეა, სტაციონარებში მიმართვიანობა შემცირდა, რაც შეეხება ამბულატორიულ რგოლს, აქაც მიმართვიანობა სამჯერ არის შემცირებულიო, აცხადებს ჩხაიძე. მისივე თქმით, გრიპის ვირუსი ჩაანაცვლა რესპირატორულ სინციტიურმა ვირუსმა, რომელიც დომინანტური გახდა. რესპირატორულ სინციტიური ვირუსი 43%-ში განაპირობებს მწვავე რესპირაციულ ავადობას, აღნიშნული ვირუსი 3 წლამდე ბავშვებში ბრონქიტის განვითარებას განაპირობებს და 60 წელს გადაცილებულ პირებში ფილტვების ანთებას. ქვეყანაში მოცირკულირე ვირუსებისთვის ძირითადი დამახასიათებელი არის დაბალი ტემპერატურა, მსუბუქი ყელის ტკივილი, ცხვირი ცემინება. ახლა კი ქვეყანაში ცირკულირებს როგორც გითხარით რინოვირუსი, რესპირატორულ სინციტიური ვირუსი და მეტაპნევმოვირუსი და ყველაზე დიდი მაჩვენებელი სტატისტიკაში სწორედ აქედან გვაქვს. მოკლედ, გრიპის სეზონი დასრულებულია სტატისტიკას თუ დავეყრდნობით, თუმცა შედარებით მცირდება, არსად გამქრალა, მაგრამ ნუ მაინც ყურადღება უნდა გამოვიჩინოთ, როგორც სპეციალისტები მიუთითებენ, განსაკუთრებით რისკ ჯგუფში მყოფ ადამიანებს ეხებათ ეს საკითხი, ესე რომ გაითვალისწინეთ სპეციალისტების რჩევები. კიდევ ერთი სტატისტიკა: საქართველოში აზარტულ და მოგებიან თამაშობებზე წვდომა 1.5 მილიონზე მეტი მოქალაქისთვის არის შეზღუდული. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, აკრძალულ პირთა სიაში დღეის მდგომარეობით სულ 1,561,664 პირის შესახებ არის ინფორმაცია. შემოსავლების სამსახური ორ პარალელურ რეესტრს აწარმოებს. ეს არის დამოკიდებულ პირთა და აკრძალულ პირთა სიები. უწყების განმარტებით ამ სიებში მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების შესახებ მონაცემების შეტანაა დასაშვები. 2026 წლის მონაცემებით ონლაინ სათამაშო ბიზნესის გამკაცრებული რეგულაციების ფონზე დამოკიდებულ პირთა სიაში სულ 41,042 ფიზიკური პირია. საკუთარი მიმართვის საფუძველზე 40,918 მოქალაქე დარეგისტრირდა და მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე კი 64 პირია სიაში შეყვანილი. შემოსავლების სამსახური წერს, რომ მათთვის, ვისაც სურს საკუთარი მონაცემების დამოკიდებულ პირთა რეესტრში შეტანა, უნდა რამდენიმე გზით შეუძლია შემოსავლების სამსახურის მიმართოს და მოკლედ აი ამ რეესტრში მოხვდეს. ეს არის დისტანციურად რეგისტრაცია, ავტორიზებული გვერდიდან რეგისტრაცია და სერვის ცენტრებში ვიზიტის შედეგად რეგისტრაცია ლატარიების აზარტული და მოგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში შესული ცვლილებების მიზნად ისახავს ლუდომანიის პრევენციას და მოქალაქეების დაცვას ფინანსური და სოციალური რისკებისგან. მოკლედ ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, რაც ასევე სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელა შემოსავლების სამსახურმა, ფინანსის სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა. მოდით საერთაშორისო ტენდენციებსაც გადავხედოთ. ნავთობის ფასი ალბათ ყველას გვაინტერესებს. დღეს განახლებული ინფორმაცია როგორი გვაქვს? მედიის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების არარსებობის და დონალდ ტრამპის განცხადებების შემდეგ მსოფლიოში ნავთობის ფასი კვლავ გაიზარდა. მედიის ცნობით, ერთი ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 67 ცენტით გაიზარდა და $108.84 მიაღწია. ამასთან ამერიკის შეერთებულ შტატების WTI-ის ნავთობის ფასი 65 ცენტით გაზიორდა, ამ დროისთვის $100.59 აღწევს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პროექტ თავისუფლების ფარგლებში ჰორმუზის სრუტიდან გემების უსაფრთხოდ გამოყვანას დაიწყებს. ამასთან მისივე თქმით და ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, პროექტ თავისუფლების ფარგლებში ჰორმუზის სრუტეში გემების ესკორტირებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების გამანადგურებლები 100-ზე მეტი თვითმფრინავი და 15000 ჯარისკაცი განლაგდება. თეირანში კი აღნიშნავენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნებისმიერ მცდელობას ჩაერიოს ჰორმუზის სრუტეში არსებულ ვითარებაში ირანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად აღიქვამს. და სწორედ აი ამ დაძაბულობის და გაურკვევლობის ფონზე მოკლედ რეაგირება ბაზრის იყო შემდგომი, რომ სამწუხაროდ ფასები ისევ იზრდება. და კიდევ ერთი, რაც ნავთობს ეხება, ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების ოპეკი პლუსის ჯგუფის შვიდმა ქვეყანამ, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთის ზოგიერთმა ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ ივნისიდან ნავთობის წარმოება დღეში დამატებით 188,000 ბარელით გაზარდონ. მედიის ცნობით, 7 ქვეყანა, რომლებიც წარმოების გაზრდაზე დათანხმდნენ, არიან საუდის არაბეთი, ერაყი, ქუვეითი, ომანი, რუსეთი, ალჟირი და ყაზახეთი. მათ განაცხადეს, რომ ნავთობის წარმოების გაზრდის მიზეზი ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარების გათვალისწინებით ბაზრის სტიმულირება. ამასთან აღნიშნული 7 ქვეყანა შეთანხმდა, რომ ბაზრის პირობების შესაბამისობისა და კომპენსაციის განსახილველად ისინი ყოველთვიურ შეხვედრებს გამართავენ. თუმცა Sky News-ი წერს, რომ წარმოების გაზრდის ნაბიჯი ძირითადად სიმბოლურია, რადგან ჰორმუზის სრუტის ბლოკირების გამო ნავთობის დიდი ნაწილის დანიშნულების ადგილამდე მიღწევა შეფერხებულია. და ამ დროისთვის მონაცემებით მოკლედ ჰორმუზის სრუტე ისევ არ არის გახსნილი, მოკლედ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე მოქმედებს ეს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. მაგრამ ნუ ჯერ კიდევ გაურკვევლობა, როგორც ხედავთ, ძალიან მაღალია. ამიტომ რა იქნება, ასე ვთქვათ, გაგრძელება ამ პროცესის, რთულია ამის პროგნოზირება. მოდით ისევ საწვავის თემას გავაგრძელებთ. თუმცა ამჯერად ავია მიმართულებით, ბრიტანეთის მთავრობამ ავიაკომპანიებს მისცა ნებართვა ზაფხულის პერიოდში რეისები გაუქმონ ან გაერთიანონ საავიაციო საწვავის დაზოგვის მიზნით. ახალი რეგულაციით რეისების გაუქმება ფრენამდე სულ მცირე ორი კვირით ადრე უნდა მოხდეს, რათა მგზავრებს ალტერნატიული მარშრუტების არჩევის საშუალება მიეცეთ. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა ევროპაში საავიაციო საწვავის დეფიციტის საშიშროება გააჩინა, რადგან საწვავის მნიშვნელოვანი ნაწილი ახლო აღმოსავლეთიდან ექსპორტირდება და სწორედ აი ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება უწევთ კონკრეტულ თქვათ ქვეყნებს და ავიაკომპანიებს, რომ ხერხონ და აირიდონ აი ეს კრისული ვითარებიდან, მოახერხონ გამოსავალი და მოძებნონ. მოდა, ნუ ავიასაწოთთან დაკავშირებით ბევრი პროგნოზი კეთდება, რომ ავიაკომპანიებს რა გეგმები აქვს და როგორ ეცვლებათ აი ამ არსებული ვითარების ფონზე. და ნუ ესეც მორიგი გადაწყვეტილება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მხრიდან. ამერიკის შეერთებულ შტატებს რაც ეხება, ბიუჯეტური ავიაკომპანიების ჯგუფმა დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობისგან 2.5 მილიარდი დოლარის დახმარების სანაცვლოდ სააქციო წილების გაცემის წინადადება წამოაყენეს. რამდენიმე დაბალბიუჯეტიანი გადამყვანის აღმასრულებელი დირექტორი გასულ კვირას ვაშინგტონში ტრანსპორტის მდივანს და ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს შეხვდა. ამ წინადადების განსახილველად ორგანიზაციამ Association of Value Airlines-მა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას 2.5 მილიარდი დოლარის სალიკვიდაციო ფონდის შექმნა სთხოვა. ეს თანხმა ექსკლუზიურად საწავის გაზრდილი ხარჯების კომპენსაციოდ იქნება გამოყენებული, რაც აუცილებელ და მიზნობრივ ზომას წარმოადგენს ოპერაციების სტაბილიზაციის და ამარასტაბილურ პერიოდში ავიაბილეთების ხელმისაწვდომობის შესანარჩუნებლად. ჯგუფმა დასწინა, რომ საწვავის მაღალი ფასები მცირე ზომის ბიუჯეტურ ავიაკომპანიებს არაპროპორციულად აზარალებს და აღნიშნა, რომ დაბალბიუჯეტიანი გადამყვანების საშუალო საბაზისო ტარიფი $111, მაშინ როცა ტრადიციული ავიაკომპანიები საშუალოდ ორჯერ მეტს ითხოვენ. წყაროების ცნობით, ჯგუფმა $2.5 მილიარდი რიცხვი მიიღო იმ გამოთვლით, თუ რამდენად მეტის დახარჯვა სელიან წელს ავიასაწვავზე ადრინდელ პროგნოზთან შედარებით. ეს თხოვნა ხაზს უსვამს ირანზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

0: რადგან როგორც როიტერსი წერს, ბევრი მათგანი ფაქტობრივად უსარგებლო აღმოჩნდა. მოკლედ აი ასეთი დაძაბული და გაურკვეველი ვითარება ჯერჯერობით ავიასაწვავთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი, სანამ დავასრულებთ, ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის მიერ ჩატარებულმა მასშტაბურმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ხელოვნური ინტელექტის სისტემები კლინიკური დიაგნოსტიკის სიზუსტით ადამიანებს ჯობიან. კვლევის ფარგლებში, რომელიც ჟურნალ Science-ში გამოქვეყნდა, OpenAI 01 მოდელმა პაციენტების მდგომარეობა მაღალი ცნეხის და მინიმალური ინფორმაციის პირობებში უფრო ეფექტურად შეაფასა, ვიდრე ასობით პროფესიონალმა ექიმმა. ბოსტონის ერთ-ერთ კლინიკაში ჩატარებული ტესტირებისას, სადაც 76 პაციენტის მონაცემებს ამუშავებდნენ, ხელოვნურმა ინტელექტმა შემთხვევათა 67%-ში ზუსტი დიაგნოზი დასვა, მაშინ როცა მედიკოსების მაჩვენებელი იყო 50-55%. როგორც ირკვევა, ტექნოლოგიური უპირატესობა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა გრძელვადიანი მკურნალობის გეგმების შედგენისას. 5 რთული კლინიკური შემთხვევის ანალიზისას ხელოვნურმა ინტელექტმა 99%-იანი სიზუსტი აჩვენა, ხოლო ტრადიციული საძიებო სისტემით აღჭურვილმა 46-მა ექიმმა მხოლოდ 34%-იანი შედეგი დააფიქსირა. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთ შემთხვევაში პაციენტს ფილტვში სისხლის კოლტი დაუდგინდა, რაც ექიმებმა მედიკამენტურ წარუმატებლობას მიაწერეს. ხელოვნურმა ინტელექტმა კი პაციენტის ისტორიაში არსებული სისტემური წითელი მგლურა შენიშნა და დაასკვნა, რომ ანთებითი პროცესი სწორედ ამ დაავადებით იყო გამოწვეული, რაც მოგვიანებით აღმოჩნდა სიმართლე. კვლევის ავტორის არჯუნ მანრაის განცხადებით, სისტემას მხოლოდ ტექსტური შემონაცემების დამუშავება შეუძლია და ის პაციენტის ვიზუალურ მდგომარეობას ან ემოციურ ფონს ვერ აღიქვამს. სპეციალისტების ნაწილი კი საფრთხეებზეც ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ მედიკოსები შესაძლოა ქვეცნობიერად დაეყრდნონ ალგორითმს ნაცვლად დამოუკიდებელი კლინიკური აზროვნებისა. რაც შეეხება გლობალურ ტენდენციას, ხელოვნურ ინტელექტს დიაგნოსტიკის პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების ექიმების თითქმის 20%, ხოლო დიდ ბრიტანეთში 16% იყენებს ყოველდღიურად. მიუხედავად სექტორში ჩადებული მილიარდობით დოლარის ინვესტიციისა, მთავარ გამოწვევად კვლავ პასუხისმგებლობის საკითხი და იურიდიული ჩარჩოს არარსებობა რჩება. ცნობისთვის, OpenAI 01 მოდელი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ მოაზროვნე ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც პასუხის გაცემამდე ლოგიკურ ჯაჭვს აგებს. მსგავსი ტექნოლოგიების დანერგვა მედიცინო სფეროში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებით გააქტიურდა. მოკლედ აი ესეთი საინტერესო კვლევა ჰარვარდის მხრიდან სამედიცინო მიმართულებით ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს არის ამბები ამ დროისთვის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ კომერსანტის თემის ფარგლებში ხვალ დაუბრუნდები ეთერში, სულ ცოტა ხანში კი ჩვენს დღევანდელ ეთერს უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს, ასე რომ დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0320-02-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინი

0: 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროარითელ ასოციაცია ფასების კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, რითელ ასოციაცია გაეცნო საქართველოს პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნას, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და მოიცავს რეკომენდაციებს საშუალო და გრძელვადიანი განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ. როგორც ასოციაცია აღნიშნავს, კომისიის რეკომენდაციის ფარგლებში მათთვის საინტერესოა საფრანგეთისა და საბერძნეთის მაგალითები შესაბამისად აღნიშნული გამოცდილების საფუძველზე სექტორის წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს მიდგომა, რომელიც მოკლევადიან პერიოდში ხელშესახების შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას ქმნის. მასალას კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ბიპიანი წერს, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მისოების კონსოლიდირებული ანგარიშგებების მიხედვით 2026 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 3715 ადამიანი იყო დასაქმებული, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 3529 ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ფორბსში წერს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის აპრილის თვე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. საფონდო ბირჟებზე კომპანიების აქციების ფასის მკვეთრმა მატებამ მათი ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა. Standard & Poor's 500%-ით, ხოლო Nasdaq-ი 15%-ით გამყარდა, რის შემდეგაც ამერიკული Forbes-ის შეფასებით პლანეტის 10 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 მაისისთვის $2.7 trillion მიაღწია. მადრიდის მახლობლად იგეგმება უნიკალური ინფრასტრუქტურის შექმნა, სპეციალური ავტომაგისტრალი ცხოველებისთვის, რომელიც გზის ზემოთ განთავსებული დიდი მწვანე ხიდის სახით აშენდება. ეს პროექტი წარმოადგენს ეკოდუქტს ხიდს, რომელიც მთლიანად დაფარული იქნება მიწითა და მცენარეულობით, რათა ცხოველებმა შეძლონ ბუნებრივ გარემოში გადაადგილება გზის გადაკვეთისას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 $2 და 69 თეთრი. 1 ევრო $3 და 15 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი $3 და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი $3 და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
3: Go. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-50-90-90. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აზიის განვითარების ბანკის 59 წლიური შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს ფინანსთა მინისტრი აზიის განვითარების ბანკში საქართველოს მხრიდან მართველი ლაშა ხუციშვილი აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტს მასატო კანდა შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მხარებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის მრავალწლიანი წარმატებული ურთიერთობები, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად ბანკის პორტფელი საქართველოში დაახლოებით 6 მილიარდი ამერიკული დოლარია, მათ შორის მიმდინარე პროექტების ღირებულება 2 მილიარდს აღემატება და დამატებით მიმდინარეობს მუშაობა 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე ღირებულების პროექტებზე მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2026 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.9% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებლებმა 2026 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2%-ით განისაზღვრა. მეგუნი ანდრო ბარნოვმა რადიო კომერსანთან ახალ რეგულაციებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელია მხოლოდ გვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. როგორც ის აცხადებს, მოცემული ცვლილებები ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე ტოვებს ფერმერების ნაწილს. აღნიშნული რეგულაცია ფაქტობრივად გააუქმებს შემოსავლის წყაროს ამ დარგში ჩართულ უამრავ ადამიანს. ფერმერები, რომელთა რეალიზაციის ძირითადი წყარო იყო ქარხნებთან ურთიერთობა, კარგავა შესაძლებლობას, რომ დარჩნენ ამ სფეროში ჩართულები. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზა წაიკითხოთ. ახლა ისეა ფასიანი ქაღალდების ფასები, რომ ცხადდება ნასდაქისა და დოუ ჯონსის შემდეგ კვერცხის ფასი მოდის. გვიხარია, რომ ასეთი პოპულარულები გახდით. ამის შესახებ მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზურაბ უჩუმბეგაშვილმა პალტრა ნიუსისა და რადიო პალტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი თქმით, იანვარში პროდუქტის გაძვირების შემდეგ მწარმოებლები საკუთარ პირობას ასრულებენ და ფას სტაბილურად ინარჩუნებენ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. დეველოპერული კომპანიების ძირითადი ინტერესი ფოთში მალთაყვის ტერიტორიაზე კონცენტრირდება, რაც მისი სამშენებლო პოტენციალით არის განპირობებული. ამის შესახებ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტთან ადგილობრივმა საბროკერო კომპანიების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. ფოთი რეალტორის დამფუძნებელი სოფო გრძელიძე ამბობს, რომ უძრავი ქონების ბაზარი ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწორედ მალთაყვის სანაპირო ზოლის მოწესრიგების შემდეგ გააქტიურდა, თუმცა ბიზნესი გენერალური გეგმის დამტკიცების მოლოდინში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ სომხეთში ვარ. ეს არის ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ჩვენ ძირითადად განვიხილავ დამოუკიდებელი ევროპის თემას. აიპენი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის დაწყებამდე ერევანში ჟურნალისტებს განუცხადა: უნდა შევამციროთ ჩვენი ზედმეტი დამოუკიდებულება კონკრეტულად სამ სფეროში. პირველი არის ენერგეტიკა. ჩვენ ძალიან ზედმეტად ვართ დამოუკიდებული იმპორტირებულ წიაღისეულ საწვავზე და შესაბამისად ყოველთვის ვართ დამოუკიდებელი დაბული არასტაბილურ გლობალურ ბაზრებზე. უნდა გავზარდოთ ჩვენი აქტივები ევროპაში. ეს არის განახლებადი ენერგია და ბირთვული ენერგია, რადგან ისინი ადგილობრივი წარმოებისაა, უფრო იაფი და საიმედოა, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტი. ეკონომიკური წნეხის ზრდისა და სახელმწიფო ფინანსების დეფიციტის ფონზე მსოფლიოს ათობით სახელმწიფო დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაზეა დამოკიდებული. ვიჟუალ კაპიტალისტის ანალიტიკოსებმა IMF-ის 2026 წლის აპრილის მონაცემებზე დაყრდნობით მოამზადეს რეიტინგი, რომელიც გლობალური მასშტაბით ქვეყნებს შორის ფონდის კრედიტების გადანაწილებას ასახავს. ამის შესახებ ფორბსში წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ, 4 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 13, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდადი ანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდადი ანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0320-02-2020.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აზიის განვითარების ბანკის 59 წლიური შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი IDB-ს ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალურ დირექტორს ლეა გუტიერესს შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აუცილებს. შეხვედრას დაესწრო ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძე. მხარებმა ისაუბრეს IDB-სთან 2028-28 წლების პარტნიორობის სტრატეგიით განსაზღვრული პროგრამა მების მიმდინარეობასა და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებზე. როგორც ლაშა ხუციშვილმა აღნიშნა, საქართველოს აზიის განვითარების ბანკთან აქვს ინტენსიური თანამშრომლობის დღის წესრიგი, რომელიც ორიენტირებულია ქვეყნის განვითარებაზე. საუბარი შეეხო IDB-ს მხარდაჭერით განხორციელებულ მიმდინარე და სამომავლო პროექტებს ინფრასტრუქტურის, სატრანსპორტო, ენერგეტიკის, რეგიონულ, მუნიციპალურ და სხვა სექტორებში. ხაზი გაესვა აზიის განვითარების ბანკის მნიშვნელოვან როლს, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის დაფინანსების მიმართ თულებით. შეხვედრის დასასრულს მხარებმა გამოთქვეს მზაობა გაგრძელდეს თანამშრომლობა ორმხრივი და რეგიონული მიმართულებით, ნათქვამია ინფორმაციაში. დეველოპერული კომპანიების ნაწილში ამბობენ, რომ იმდინარე წლის პირველ კვარტალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების ზრდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება, რომლის ფონზეც საქართველოში უძრავ ქონებაზე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზარდა. როგორც კომპანია არქიში BMG-ს განუცხადეს, მათ პირველი კვარტალი გაყიდვების დაახლოებით 65%-იანი ზრდით დახურეს, რაშიც გარკვეული წვლილი არარეზიდენტების წილის ზრდამაც შეიტანა. კომპანიის გენერალური დირექტორი შიო ხეცურიანი ისქმით, მათ პროექტებში ისრაელის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა გაორმაგებულია. ამასთან, ბოლო მოვლენების ფონზე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილია ევროპელი ინვესტორების მხრიდანაც და იმ არარეზიდენტების ნაწილმა, რომლებიც აქამდე ინვესტირებას, მაგალითად დუბაის უძრავი ქონების ბაზარზე ახორციელებდნენ კაპიტალის დაბანდებას საქართველოში გადაწყვეტილ.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ფინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Nokia 2026 წლის პირველი კვარტლის ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიამ ანალიტიკოსების მოლოდის გადააჭარბა, რასაც მთავარი მიზეზი ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ინფრასტრუქტურაზე გაზრდილი მოთხოვნა გახდა. ბერლინი ტურისტებს ახალ ეკოლოგიური ინიციატივას თავაზობს, ვინც ქალაქში ნაგავში აგროვებს, შეძლებს მიიღოს ფასდაკლებები მუზეუმებსა და რესტორნებში. პროექტის იდეა მარტივია. ვიზიტორებს თავაზობენ სპეციალურ პროგრამაში მონაწილეობას, რომლის ფარგლებშიც ისინი ქალაქის სხვადასხვა ადგილას ნაგავს აგროვებენ. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
9: გამარჯობა, მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას, სამჯერად უკვე მე ვიქნები ამ დროიდან თქვენთან ერთად. ტრადიციულად დღის განმავლობაში ბევრ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ დაახლოებით 17 საათამდე, გარდა ამისა გვეყოლებიან საინტერესო სტუმრებს და მოკლედ ბევრ ძალიან საინტერესო ასპექტებს მიმოვიხილავთ უახლოეს თემებსაც განვიხილოთ მათ შორის და სტუმრებით შესაბამისად ამ მიმართულებით გვეყოლება. მათ შორის გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს გვეყოლება ეკონომისტი რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორი, რომელთან ერთადაც ფასების კომისიის ერთგვარ დასკვნაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც გასულ კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა. მათ შორის არის ამ დასკვნაში ეგრეთ წოდებული მიგნებები და რეკომენდაციები, როგორ აფასებენ ექსპერტები აი ამ ყველაფერს გავშლით ჩვენ სტუმართან ერთად, რამდენად ნაყოფიერი იყო მუშაობა და რეალურად ეს მიგნებები, რა მიგნებებიც გამოქვეყნდა, რამდენად ასე ვთქვათ იმუშავებს შემდგომში პრაქტიკაში. Ну, კვლევა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება აჩვენა სხვათაშორის, მათ შორის საცალო ბაზარი კონკურენტულია და კონცენტრაციის დაბალი დონით ხასიათდებაო, ასევე საცალო ქსელების მომგებიანობა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაშია და ზედმეტ ეგრეთ წოდებულ ზედმეტ მარჟავზე, ну ეს რა ასე ვთქვა ტერმინია, ცოტა გაუგებარია, მაგრამ მაინც არ მიუთითებსო. ფასის ფორმირებაში გადამწყვეტი არ მხოლოდ თვითღირებულება, არამედ კომერციული პირობები და საბრუნავი კაპიტალიო, ასევე ბაზარზე ფართოდ გამოიყენება ეგრეთ წოდებული მაღალი დაბალი ფასების მოდელი, სადაც პროდუქციის დიდი ნაწილი ფასდაკლებით იყიდებაო. ამ მოდელის ფარგლებში გაყიდვების დაახლოებით 70-80% ხდება აქციების პერიოდშიო. კომისიის შეფასებით ფასების ფორმირებას ზღუდავს რამდენიმე სტრუქტურული პრობლემაო, მათ შორის კომერციული ძალების ასიმეტრია ღირებულებათა ჯაჭვში, გადასახადების გახანგრძლივებული ვადები, უბრალოდ გადახდების გახანგრძლივებული ვადები, მაღალი საბრუნავი კაპიტალის მოთხოვნა, ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის არაეფექტიანობა, ასევე კომერციული პირობების დაბალი გამჭვირვალობაო. Ну, აქ ფასდაკლებების იყო საუბარი. ასე მნიშვნელოვანია, რა იყო რეკომენდაციები. რეკომენდაცია სამი ტიპის არის. ეს არის საშუალოვადიანი, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ნაბიჯები. საშუალოვადიან რეკომენდაციებში აღნიშნულია, რომ სპეციალიზებული ინსტიტუციური მექანიზმი შეიქმნასო, ასევე კომერციული ურთიერთობების სტანდარტიზაცია მოხდესო, სექტორული მონიტორინგის სისტემის დანერგვა, ასევე მონაცემთა გაციფრულება ბაზრის მონაწილეებისთვისო. რაც შეეხება გრძელვადიან რეკომენდაციებს, მათ შორის იყო ლოგისტიკური და ინფრასტრუქტურული ეფექტიანობის ზრდა, კერძო ეტიკეტის განვითარება კონკურენციაში ის გასაზრდელებდა და ასევე ადგილობრივი წარმოების ხარდაჭერაო. მოკლევადიან ნაბიჯებს რაც შეეხება, ეს არის მიზნობრივი და დროებითი ინტერვენცია კონკრეტულ პროდუქტებზე, ასევე ისეთი მექანიზმები, რომელიც ფასში ამცირებს, მაგრამ ბაზრის ფუნქციონირებას არ დააზიანებსო. დასკვნაში ასევე ხალხაზმით აღნიშნული, რომ ზედმეტ რეგულაციამ შეიძლება უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. მოკლედ აი ესეთი ამბებია და ნახოთ როგორ შეაფასებენ აღნიშნულ დასკვნას ექსპერტები. Ну, სხვათაშორის იყო ამ თემის ირგვლივ ასევე სხვა ასე ვთქვათ პათოსებიც. კომისიის დასრულების შემდეგ შოთა ბერეკაშვილს ჰქონდა გასულ კვირას ასე ვთქვათ საუბარი სამართლიანი ვაჭრობის პრაქტიკის რეგულირების შესახებ. კანონპროექტის მიღება იგეგმება თურმე, რომელიც სურსათის ბაზარზე არსებული სტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას ისახავს მიზნად. მისი თქმით, ინიციატივა ითვალისწინებს როგორც საშუალოვადიან, ისე გრძელვადიან ცვლილებებს, მათ შორის მონიტორინგის გაძლიერებას, მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაციას და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხარდაჭერასო. მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მსგავსი არასამართლიანი ვაჭრობის პრაქტიკის რეგულაციების დანერგვა, თუმცა ეს ქართულ ბაზარს უნდა მოერგოს. პირდაპირი კოპირება არ შეიძლება, გადახდის ვადების პრობლემა ერთ დღეში ვერ მოგვარდება, ამას შეიძლება ბაზრის შოკიც გამოიწვიოს და ფასები პირიქით გაიზარდოს, ამიტომ საჭიროა ეტაპობრივი განხორციელება დაახლოებით 6-9 თვეშიო. ასევე მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობა და გაცი ითხოვება, რომ სექტორი თანამედროვე და ეფექტური გახდეს, ეს საბოლოოდ მომხმარებელზეც აისახებაო. გრძელვადიანად თავარი პრობლემაა გრძელი მიწოდების ჯაჭვი, რაც ფას ზრდის ფას, საჭიროა მისი შემცირება და ლოგისტიკის ცენტრალიზაცია. ნუ პრინციპში ეს პათოსებიც, მათ შორის სწორედ მომდინარეობს იქიდან, რომაც მე გაგაცანით რამდენიმე წუთის წინ, როდესაც საუბრობდით იმ რეკომენდაციებზე, რა რეკომენდაციებით უშუალოდ, ასე ვთქვათ, შეიმუშავა ფასების კომისია. მოკლედ, აი ესეთი ამბებია. Ну, нахуй, საინტერესოა, როგორ შეაფასებენ, როგორც გითხარით, უშუალოდ ექსპერტები აღნიშნულ დასკვნას. მოდი შევეხოთ სხვა სიახლეებსაც. ინფლაციის მაჩვენებელი გამოქვეყნდა, როგორც მოგეხსენება, და აპრილში საქართველოში ინფლაცია 2-წლიან მაქსიმუმამდე 5.9%-მდე გაიზარდა, ამის შესახებ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში ნახდება ცნობილი. საქსტატი ინფლაციას, როგორც მოგეხსენებათ, 305 სხვადასხვა დასახელების საქონლისა და მომსახურების ფასების ყოველთვიური გამოკვლევით თვლის. დეტალური ინდექსის თანახმად, წლიურჭრილში ყველაზე მეტად გაზურებულ საქონლის შორის არაერთი არის სურსათი ჯგუფიდან, გარდა სურსათისა მკვეთრად გაიზარდა დიზელის საწოვის ფასი, ასევე ელექტროენერგიის ტარიფი, ჟურნალგაზეთები და სხვა საქონელიო. Ну, პრინციპში ეს ზრდა, მოდი ობიექტურები ვიყოთ, მოსალოდნელია, ხო ამ თემას ბუნებრივია გავშლით შემდგომ ჩვენ სტუმართან ერთად, გულისხმობ იმას, რომ გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფი აპრილი, უშუალოდ აპრილის პერიოდში და შესაბამისად ამან უკვე გააძვირა ელექტროენერგიის სარგებლობა, ეს ინფლაციაზეც აისახა. გარდა ამისა, გლობალურად არსებული დაძაბულობის ფონზე, რომელსაც ჯერჯერობით დასასრული არ უჩანს, ესეც საწოლზე მოქმედებს. Ну, საწოლზე როცა საუბრობთ, ასევე გეტყვით, რომ დღეს ახნანგიო ბაშვილი ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე შემოგვიერთდება და ასევე მიმდინარე ტენდენციას გაგვაცნობს ბაზარზე, როგორია საწოლის ღირებულება. მოკლედ, აპრილში წლიურად ყველაზე მეტად რა გაძვირდა, ეს არის საინტერესო. მიუხედავად იმისა, რომ აი მე ვსაუბრობდი, რომ მათ შორის იგივე ელექტროენერგიის ტარიფი გაიზარდა და ამან ინფლაციაზე იმოქმედა, ასევე გაიზარდა უშუალოდ საწოვი, მაინც ამ წლიურად ყველაზე გაზრდილ საქონელში არის სურსათის პროდუქტებიც, მათ შორის ყველაზე მეტად აპრილში გაძურებულა წლიურად უშუალოდ მწვანელობიო 3%, ასევე ქლიავი, ქორწინების ოქროს ბეჭედი, მსხალი, გაზეთები, პომიდორი, ქალი ზამთრის ფეხსაცმელი, დიზელი საწვავი, ატამი, ასევე შებოლილი თევზი და ასე შემდეგ. მოკლედ, გარკვეული პროდუქტები არის. რაც შეეხება გაიაფებას, აპრილში წლიურად ყველაზე გაიაფებულ საქონელს შორის არის ხახვი, თურმე 23%-ით გაიაფებულა, ასევე ტელევიზორი გაიაფებულა საშუალოდ 22%-ით, მანდარინი 21%-ით, პორტოხალი 17%-ით, მაცივარიც გაიაფებულა, ყურძენი, სარცხი მანქანა, კივი, ნიორი, ბრინჯი, ეს უშუალოდ რომ ასე ვთქვათ, შევხედოთ ასე ვთქვათ ინფლაციის მაჩვენებელს, აი ეს მიმართულებები მოკლედ არის გაიაფებული. მაგრამ ისევ და ისევ რო დაუბრუნდეთ ინფლაციის თემას, ერთი რამ ფაქტია, რომ მიზნობრივი მაჩვენებელს კვეთრად უკვე აღემატება მიმდინარე წლის აპრილში წლიური ინფლაციის დონე 5.9%-ია, ეს მაშინ როცა საქართველოში უშუალოდ ღირებულება ასე ვთქვათ არის საკმაოდ სოლიდური. მოკლედ, აი ესეთი, როცა საქართველოში უფრო სწორად ინფლაციის მიზნობრივი დონე არის 3%. ბუნებრივია, ეს მაინც ერთჯერადი ფაქტორია, ელექტროენერგიის გაზვირებას გულისხმობ, მაგრამ რამდენად არის ერთჯერადი ფაქტორი საწოვის გაზვირება, ეს მეორე საკითხია. ბუნებრივია, საწოვის გაზვირება სერიოზული პრობლემაა იმ თვალსაზრისით, რომ ამას შეიძლება ლოგისტიკურად შემდგომ სხვა პროდუქტების გაზვირებაზეც იმოქმედოს, ხო, მათ შორის დისტრიბუციაზე, რამაც შეიძლება სურსათის ფასები გაზარდოს იმ სურსათის, რომელზეც კომისია შეიქმნა და 3 თვის განმავლობაში, 3-4 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ, რათა ეპოვათ გზები ფასების შემცირების მიმართულებით. შესაბამისად, აი ესეთი ერთ-ერთ პარადოქსია შეგვიძლია ვთქვათ. სხვა სიახლეებსაც რომ შევხედოთ, ასევე რაც ძალიან საინტერესოა, ასევე ერთ საინტერესო ამბავი იყო აზიის განვითარების ბანკთან დაკავშირებით, რომელმაც ინფლაციას რო გაუკვეთ, ინფლაციასთან დაკავშირებით ისაუბრა. აზიის ბანკის განახლებული პროგნოზით, აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური ზრდა წელს გასული წლის 5.4%-დან შედარებით 4.7%-მდე შენელდება, ხოლო ინფლაცია 3%-დან 5.2%-მდე მოიმატებსო. აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასადო კანდამ ADB-ს 59 წლიურ შეხვედრის გახსნისას პროგნოზის განახლების მიზეზად კონფლიქტით გამოწვეული გრძელვადიანი შეფერხებების გამო ენერგიის

0: კაცები დაასახელა, რომელიც ამკაცრებს ფინანსურ პირობებს და ამცირებს ეკონომიკურ აქტივობას მთელ რეგიონში. მან აზია წყნარი ოკეანის რეგიონს მეტი კოორდინაციისკენ მოუწოდა. ამასთან ADB-ს თანახმად კიდევ უფრო მძიმე ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში კონფლიქტის განახლებული ესკალაციის პირობებში, როდესაც ნავთობის ფასი 2026 წლის მაისში მკვეთრად გაიზრდება და მაღალი დარჩება, განვითარებად აზია წყნარ ოკეანის რეგიონში ზრდა შესაძლოა წელს 4.2%-ამდე, ხოლო მომავალ წელს 8%-ამდე შენელდეს. ინფლაციამ კი 2026 წელს შესაძლოა 7.4%-ს მიაღწიოსო. როგორც მასადო კანდა აღნიშნავს, ADB ამ გამოწვევას პასუხობს მის წევრ ქვეყნებში ინვესტიციების ზრდით და რეფორმების ხარდაჭერით, რაც ქვეყნებს საშუალებას აძლევს დააკავშირონ ინფრასტრუქტურა, ბაზრები და ინსტიტუტები აზია წყნარი ოკეანის მასშტაბით. 2025 წელს ბანკმა რეგიონს 29 მილიარდ 300 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია და განახორციელა რეფორმები დახმარების უფრო სწრაფა და ფართო მასშტაბით მისაწოდებლათო. ADB-მა გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგა ასევე მიმდინარე ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის პირობებში. თავისი წევრებისთვის კრიზისზე რეაგირების უზრუნველსაყოფა და გახდა პირველი განვითარების პარტნიორი, რომელსაც ფინანსური მხარდაჭერა შესთავაზა და დაზარალებულ ქვეყნებს, რომლებშიც მოსალოდნელია შემდგომი უფრო ძლიერი ეკონომიკური წნეხი. უკვეთ ისეთი ამბებია ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტმა სერიოზული პრობლემები შექმნა და პრინციპში ეს პრობლემები სწორედ საქართველოს სამწუხაროდ შეუქმნა. პაუზაზე გავიდეთ და მე შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილიჯი. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლაშა ავალიანი, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის დირექტორი ირაკლი გულედანთან და დარგის სპეციალისტებთან ერთად მესაქონლე ფერმერებს შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. პირუტყვის ჯანმრთელობის დაცვა და დაავადებების დროული დიაგნოსტიკა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ფერმერული მეურნეობის მდგრადობისთვის. ბრუცელოზი კვლავ რჩება ერთ-ერთ ერთად გამოწვევად, ამიტომ აუცილებელია ფერმერების ინფორმირებულობის გაზრდა, რეგულარული ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერება, განაცხადა ლაშა ავალიანმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ბიპიანი წერს, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მისოების კონსოლიდირებული ანგარიშგებების მიხედვით. 2026 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 3715 ადამიანი იყო დასაქმებული, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 3529 ვკითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ფორბსში წერს, რომ სოფლის უმდიდრესი ადამიანებისთვის აპრილის თვე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. საფონდო ბირჟებზე კომპანიების აქციების ფასი მკვეთრმა მატებამ მათი ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა. Standard & Poor's 509%-ით, ხოლო Nasdaq-ი 15%-ით გამყარდა, რის შემდეგაც ამერიკული ფორბსის შეფასებით პლანეტის 10 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 მაისისთვის 0.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწია, ვკითხულობთ სტატიაში. მადრიდის მახლობლად იგეგმება უნიკალური ინფრასტრუქტურის შექმნა, სპეციალური ავტომაგისტრალი ცხოველებისთვის, რომელიც გზის ზემოთ განთავსებული დიდი მწვანე ხიდის სახით აშენდება. ეს პროექტი წარმოადგენს ეკოდუქტს ხიდს, რომელიც მთლიანად დაფარული იქნება მიწითა და მცენარეულობით, რათა ცხოველებმა შეძლონ ბუნებრივ გარემოში გადაადგილება გზის განაკვეთისას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: What we got to do right here is go back. Back in the-

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 $2 და 69 თეთრი. 1 ევრო $3 და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი $3 და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი $3 და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდადიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდადიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-2220-20.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 0322-224-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-40-90-90. დეამედი. ჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3221212120. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ თავრობა რეალურად არ დგამს რეალურ ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადება, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. ჩეხება უშუალოდ სამიტს, მისი თქმით, ერევნის სამიტი აჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კავკასია. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც ირანში ომია, ჩვენ საუბრობთ კავშირზე, მაგრამ ასევე იმ საფრთხეებისადმი მდგრადობაზე, რომელთა წინაშეც ვდგავართ, განაცხადა კაია კალასი. აზიის განვითარების ბანკის 59 წლიური შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს ფინანსთა მინისტრი აზიის განვითარების ბანკში საქართველოს მხრიდან მართველი ლაშა ხუციშვილი აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტ მასატო კანდა შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მხარებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის მრავალწლიანი წარმატებული ურთიერთობები, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად ბანკის პორტფელი საქართველოში დაახლოებით 6 მილიარდი ამერიკული დოლარია, მათ შორის მიმდინარე პროექტების ღირებულება 2 მილიარდს აღემატება და დამატებით მიმდინარეობს 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე ღირებულების პროექტებზე მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობა. 2026 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.9% შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2% განისაზღვრა. ახლა ისე აფასიანი ქაღალდების ფასები, რომ ცხადდება ნასდაკისა და დოუ ჯონსის შემდეგ კვერცხის ფასი მოდის. გვიხარია, რომ ასეთი პოპულარულები გახდით. ამის შესახებ მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზურაბ უჩუბეგაშვილმა პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისი თქმით, იანვარში პროდუქტების გაძვირების შემდეგ მწარმოებლები საკუთარ პირობას ასრულებენ და ფას სტაბილურად ინარჩუნებენ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. დეველოპერული კომპანიების ძირითადი ინტერესი ფოთში მალთაყვის ტერიტორიაზე კონცენტრირდება, რაც მისი სამშენებლო პოტენციალით არის განპირობებული. ამის შესახებ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტთან ადგილობრივმა საბროკერო კომპანიების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. ფოთი რეალტორის დამფუძნებელი სოფო გრძელიძე ამბობს, რომ უძრავი ქონების ბაზარი ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწორედ მალთაყვის სანაპირო ზოლის მოწესრიგების შემდეგ გააქტიურდა, თუმცა ბიზნესი გენერალური გეგმის დამტკიცების მოლოდინშია.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ სომხეთში ვარ. ეს არის ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ჩვენ ძირითადად განვიხილავ დამოუკიდებელი ევროპის თემას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის დაწყებამდე ერევანში ჟურნალისტებს განუცხადა. ეკონომიკური წნეხის ზრდისა და სახელმწიფო ფინანსების დეფიციტის ფონზე მსოფლიოს ათობით სახელმწიფო დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაზეა დამოკიდებული. ვიზუალ კაპიტალისტის ანალიტიკოსებმა IMF-ის 2026 წლის აპრილის მონაცემებზე დაყნობით მოამზადეს რეიტინგი, რომელიც გლობალური მასშტაბით ქვეყნებს შორის ფონდის კრედიტების გადანაწილებას ასახავს. ამის შესახებ ფორბსში წერს, მონაცემების თანახმად IMF-ის მიერ ფინანსური ვალდებულებების სახით გაცემული თანხების დიდი ნაწილი რამდენიმე ქვეყანაზე ნაწილდება, თუმცა უპირობო ლიდერი არგენტინა ვკითხულობს სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ, 4 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 13, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალდუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: bring you the chosen one, Big Jeffrey.
1: Church.
2: Now, players, I got some fresh game to bring to the table today. Now, this player right here, he's different. He don't drive a Cadillac.
3: What?
2: He don't got a perm.
3: What?
2: Why should we let you in the Pimp Legion of Doom?
4: Man, whoever
5: Реклама Радио Коммерсантзе. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
6: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
8: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომერსანტი წერს, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე 2026 წლის იანვარ-აპრილში მხოლოდ ერთი სავაჭრო სესია გაიმართა, რომელიც Liberty Bank-ს უკავშირდებოდა. რაც შეეხება გასულ წელს, საფონდო ბირჟაზე 2025 წელს გარიგებების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 5-ჯერ შემცირდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თბილისის ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლებს ზაფხულიდან მიიღებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ განუცხადა, სავარაუდოდ თბილისის ახალი ზოოპარკი ვიზიტორების მიღებას ივლისის პირველი ნახევრიდან შეძლებს. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიის რეგიონში გავრცელებული ცხოველები, დათვები, მგლები, ირმები და ნიამორები არიან. როგორც ცნობილია, დამთვალიერებლებისთვის პირველ ეტაპზე მხოლოდ კავკასიური ნაწილი იქნება გახსნილი, მომდევნო წელს კი მას აფრიკული ნაწილი დაემატება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მნიშვნელოვანი საუბარი მქონდა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან. განვიხილეთ ევროპული დახმარების სესხი, მათ შორის პირველი ტრანშის ვადები, რომელიც დრონების თანაწარმოებისთვის იქნება გამოყოფილი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ უკრაინა აქტიურად ემუშავებს ევროკავშირთან დრონების შესახებ შეთანხმებაზე. ოპეკი პლუსის 7-მა წევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისში ნავთობის მოპოვების კვოტების დღეში 198000 ბარელით გაზრდა. ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრეს-რელიზში. 7 ქვეყნის მინისტრების შემდეგი შეხვედრა 7 ივნისს არის დაგეგმილი. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგზავნებს თქვენს მუშაობას და ახლა სტუმარი შემოგვერდება რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორი. მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ ფასების კომისიის დასკვნებთან დაკავშირებით. უნებრივია ვრცელი დასკვნა და აქედან გამომდინარე რამდენიმე მნიშვნელოვან გარემოებაზე უნდა ასე ვთქვათ ვისაუბროთ. კომისიის შეფასების ფარგლებში იყო რამდენიმე სტრუქტურული პრობლემა გამოვლენილი, რაც დოკუმენტში ეწერა, მათ შორის კომერციული ძალების ასიმეტრიული ღირებულება ბათა ჯაჭვი, გადახდების განხანგრძლივებული ვადებიო, მაღალი საბრუნავი კაპიტალის მოთხოვნა, ლოგისტიკის და მიწოდების ჯაჭვებიო, ასევე კომერციული პირობების დაბალი გამჭვირვალობაო. გარდა ამისა, მათ შეიმუშავეს სამი ტიპის რეკომენდაცია. ეს არის საშუალოვადიანი, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი. აი, მოკლევადიანი იყო მაგალითად მიზნობრივი და დროებითი ინტერვენციები კონკურენტულ პროდუქტებზე, ისეთი მექანიზმები, რომლებიც ფას შეამცირებს, მაგრამ ბაზრის ფუნქციონირებას არ დააზიანებსო. საშუალოვადიან რეკომენდაციებს, რაც შეეხება სპეციალიზებული ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნა, ასევე კომერციული ურთიერთობების სტანდარტიზაციაო, სექტორული მონიტორინგის სისტემის დანერგვა და მონაცემთა გაციფრულება ბაზრის მონაწილეებისთვისო. გრძელვადიანი რეკომენდაციებიც იყო, მათ შორის ლოგისტიკური და იგივე ინფრასტრუქტურული ეფექტიანობის გაზრდაო, ადგილობრივი წარმოების ხარდაჭერაო. ბატონო რამაზ, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პირველი მოდი დავიწყოთ. დიახ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ და მოდი პირველი დავიწყოთ შეფასებით. რა გაჩვენათ ამ დოკუმენტმა? დაახლოებით 4 თვე არის კომისია მუშაობდა და ჩანაფიქრი რეალურად და პათოსი იყო ის, რომ იდენტიფიცირება მოხდარიყო რატომ არის ეს ფასები და მე ამ ფასების შემცირებაზე რა ტიპის პოლიტიკა შეიძლება შემუშავებულიყო, მთელი ეს მუშაობა ამაზე იყო და გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი. თქვენ რას გეუბნებათ ეს დოკუმენტი, რამდენად ასე ვთქვათ ღირებულია ის თქვენთვის?
2: პირველში ხაზი უნდა გაესვას და აღსანიშნავი არის ის ვთქვათ ნაწილი ამ დოკუმენტისა, სადაც ამ დასაწყისშივე ცალსახად არის ვთქვათ განმარტებული, რომ ადმინისტრაციული ტიპის ჩარევა, ანუ ეგრეთ წოდებული რეგულაცია გამორიცხულია და ეს ასე ვთქვათ არ შეიძლება თვითონ ეს ვთქვათ აღიარებს ხელისუფლება ამას. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ დოკუმენტი, რომელიც ასე ვთქვათ შექმნა საპარლამენტო ვთქვათ კომისიამ თავის მუშაობის შედეგად, არ არის იმ ტიპის დოკუმენტი, რომელზეც ამდენ ხანს კომისიას უნდა ემუშავა. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სამეცნიერო ჯგუფი, ეს იქნებოდა უნივერსიტეტის ფაკულტეტის თუ სამოქალაქო სექტორი, რომელიც არის ვთქვათ ეკონომიკური მართულები თუ ექსპერტთა ჯგუფები, ამ დოკუმენტს არანაკლებად შექმნიდნენ, ესე რომ ვთქვათ, ნუ რასაკვირია ამ დოკუმენტის შექმნაშიც სავარაუდოდ მუშაობდნენ ვთქვათ ეკონომისტები და ცოდნე სუბიექტები. ანალოგიურად შეიქმნებოდა ამ შემთხვევაში ეს დოკუმენტი და ეს არ საჭიროებდა ამდენ ასე ვთქვათ თუნდაც ბიზნესის წარმომადგენლების გამოკითხვებს, დაბარებებს, კომისიის ხდომებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონან მიუხედავად იმის, რომ თავშივე წერია, რომ ასე ვთქვათ პირდაპირი ჩარევა დაუშვებელია და არ შეიძლება, შემდგომ მაინც რატომღაც შეება შთაბეჭდილება, რომ მივდივართ იმისკენ, რომ ირიბად გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ დარეგულირების, თუნდაც ეს სარეკომენდაცია იყო, ამისკენ მიდის ასე ვთქვათ საკითხი. ის რომ ბაზართან მიმართებაში კვლევა მოხდა, ეს კარგია, თუმცა ეს ისედაც იყო ცხადი, რომ ამ ნაწილში ფასების მასიური ზრდის ტენდენციას არ უნდა ვეძებოთ. შესაძლოა ეს იყოს რომელიღაცა კერძო სუბიექტსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობა, ეს მუდმივად უნდა იყოს და მუდმივად დახვეწის პროცესში უნდა იყოს, მუდმივად უნდა ფართოვდებოდეს ეკონომიკური თავისუფლების არეალი, რათა მოქნილობა ქონდეს კერძო კომპანიებს და ეს რასაკვირველია ორივე მხარისთვის ამ არის ამ შემთხვევაში სასარგებლო. კერძო კომპანიისთვის და კომპანიებისთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მათი მოთხოვნა გაიზრდება, ანუ მათ ეს ვქოთ პროდუქციაზე შესაბამისად რაც კაპიტლებში აისახება, და მეორე სახელმწიფოსაც ეს უნდა ინტერესებზე ბრუნვის გაზდან და საბეგრი მასის ეს ვქოთ გაზდა, რათა შემდგომ მიიღოს ასევე დამატებითი ფისკალური ეფექტი და ამ დროს ხდება რასაკვირად თავისუფალი კონკურენციის პირობებში ფასების სტაბილიზაცია საბაზრომდე. ანუ იდეაში ის, რომ ხელი უნდა შეეწყოს კონკურენციას და ხელშემშლელი ფაქტორები უნდა იყოს აღმოფხვრული, მათ შორის თუ რაღაც საკამდეო დონეზე არის, რაც ზღუდავს, ეს ცუდი არ არის, ეს კარგია, მაგრამ ეს იქნება ამ შემთხვევაში ერთჯერადი ეფექტი. დაუშვათ რაღაც ლოჯისტიკურ ჯაჭვში არის რაღაცა ხარბეზი და შესაბამისად ეს გამოსწორდა. ეს გამოსწორდა, ეს უნდა ეს ამ შემთხვევაში მას ექნება ერთჯერადი ეფექტი და ას არ მოგცემს შეგრძნებას იმისა, რომ მუდმივად რაღაც სტაბილიზაცია იყოს ფასებთან მიმართებაში.
1: და ის სტაბილიზაციის ნაწილს რა მოგცემდა მაშინ ბატონო რამაზ?
2: პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას, რომ ამ შემთხვევაში ძირითადი მიზეზის ძებნა ხდება იქ, სადაც არ უნდა ვეძებოთ. მე ერთ-ერთ ეთერში ვახსენე, რომ კომისია ეძებდა შავ კატას ბნელ ოთახში, იმ კატას, რომელიც ამ ოთახში არ იყო. ანუ არ არის პრობლემა ამ შემთხვევაში მიკროსექტორში, ეს არის მაკროდონის პრობლემა, ეს არის ფულის და მასის პრობლემა უშუალოდ ფასების ზოგად საერთო დონე, რომელიც მათ შორის ყველაზე მტკივნეულად აისახება სწორედ პროდუქტებზე. და იმის თქმა ამ შემთხვევაში, რომ დაუშვათ თუ პროდუქტებს და დაუშვათ იგივე საწვას და რაღაცებს გამოგვითავთ და სხვებზე რატო არ გაიზარდო, ეს ანიბანი არის ეკონომიკის, იმიტომ რომ რაც არ არის ელასტიური, ანუ რაც რისი ფასით არ არის მოქნილი და რაც აუცილებლობაა, რომ შეიძინოს საოჯახო, ასე ვთქვათ, მეურნეობებმა, მოქალაქეებმა, აი იმაზე იზრდება უფრო მეტად როგორც ყოველთვის ფასი და ამიტომ გონდა მუდმივად ფასნამატი ფასების და სწორედ პროდუქტების და იმ პირველადი საქონლის და მომსახურების ნაცნზე თლიანი კალათიდან და ყველაფერზე ერთნაირად დასაკვირველი არა. იმიტომ ეს მეორე მხრივ საბიუჯეტო შეზღუდვის ეკონომისტებს მითხრეს კარგად ესმის ამ საბიუჯეტო შეგულისხმობა ამ შემთხვევაში ოჯახის ბიუჯეტს, შემცხედველს ვთქვათ, მინი ბიუჯეტს. პირობითად 100 ლარი თუ გვაქვს და თუ პროდუქტებზე ფასები გაიზარდა და 50 ლარის ნაცვლად უკვე 60 ხარჯავთ, სხვა დანარჩენისთვის რჩება მხოლოდ 40. შესაბამისად, სხვა დანარჩენში პროდუქტებს იქით და პირველად საქონელს და მომსახურებას იქით, ფასების დისტენდენცია ვერ იქნება მაღალი, ფიზიკურად გადახდის უნარიდან გამომდინარე, ანუ საბიუჯეტო შეზღუდვიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში ამას ჭირდება ჩაღრმავება და რასაკვირველია, უნდა დაეყნონ მიკრო მაკრო, ასე ვთქვათ, სინთეზ, სადაც თალსახად, ასე ვთქვათ, გვეუბნება ნებისმიერი ძველი ახალი თუ თანამედროვე, ვთქვათ, თეორია, რომ ფულის რაოდენობა არის აქ ფულის ბეჭდა, ეგრეთ წოდებული ტერმინად, რომელიც იქცა, რომელსაც ამ შემთხვევაში ახდენს ეროვნული ბანკი, ანუ ხელისუფლება, და შესაბამისად ამის გამო ხდება ფასების ზრდა. ამის გამო აწევს ძიმედ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს ამ ფასების ტვირთი და რა იმის გამო, რომ სადღაც შესაძლოა იყოს ლოჯისტიკის ტვირთი. კი ბატონო, აი პირობითად რო ვთქვათ, საწავის ფასი მოქმედებს დაუშვათ დისტრიბუციაზე, ხო? და დაუშვათ და ჩავანაცვლეთ ძალიან თანამედროვე ელექტრომობილებით, ვიღაცამ გაიღო ეს კაპიტალი და დაბანდება და ამოვაგდეთ ამ ჯაჭვიდან ეს. ეს იქნება ერთჯერადი ეფექტი, კარგი ეფექტი იქნება იმისთვის, რომ მომხმარებლებმა თავის თავზე იგზონ და მათ შორის მეტი მოგება მიიღონ ამის პარალელურად, თუნდაც ისე ვთქვათ, მიწოდებლებმაც. მაგრამ ეს ხო მუდმივი პოლიტიკა არ იქნება. მაგრამ ასეთი ტიპის თუნდაც რეკომენდაციები, თუნდაც რაღაც ხარვეზების აღმოფხვრა, როგორც წესი ინიციატივიანი ბიზნესი თავად ახდენს ასეთი, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციების წარდგენას ხელისუფლებასთან და ხელისუფალი მუდმივად მუშაობს და ეკონომიკურ პროცესის მიხედვით ამ ყველაფერს აუმჯობესებს. ამას ქვია ბიზნეს გარემო. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, კონკურენციის გააქტიურება ყოველთვის ასტაბილურებს ფასებს.
1: აი ბატონო, ამას
2: დიახ, ამ შემთხვევაში მაინც ხედავთ, რომ ამ ფასების სტაბილიზაციის ფუნდამენტი საფუძველთა საფუძველი არის არა, ესე ვთქვათ, ამ ასე ვთქვათ, მიწოდებლებთან, არა სავაჭრო ქსელთან, არამედ ეს არის უკვე მაკროდონეზე უშუალოდ ხელისუფლებასთან და ეროვნულ ბანკთან.
1: აი სხვაშორის ბატონო რამაზ, დიახ, თქვენ ახსენეთ ფუნდამენტი რა შეიძლება იყოს, მაგრამ რო დაუბრუნდით რეკომენდაციებს, ამ რეკომენდაციებში იყო და გვხვდება ფაქტობრივად რაღაც საერთო პათოსივით არის, რას გულისხმობს ის, რომ აი მოკლევადიან ნაბიჯებში არის მაგალითად მიზნობრივი და დროებითი ინტერვენციები კონკრეტულ პროდუქტებზეო. რას გულისხმობს ეს ინტერვენციები, უცნობია. და მეორე გრძელვადია რეკომენდაციებზე იყო ადგილობრივი წარმოების ხარდაჭერაო. აი ეს ბიზნესი ისთვის როგორ შეიძლება გადავთარგმნოთ, ან როგორი სიგნალი შეიძლება იყოს?
2: Ну, პირველ რიგში ხაზი უნდა გაეცვას, რომ მოკლევადიან, ესე ვთქვათ, ინტერვენციებზე როცა არის საუბარი, შესწავლილი არის მე დოკუმენტს გავეცანი, შესწავლილი არის ევროპის ბევრი ქვეყნის, ვთქვათ, მაგალითი და აქვე უნდა დავძინო, რომ თითქმის არც ერთ ქვეყანაში ასეთი ტიპის გარკვეულმა, ასე ვთქვათ, ინტერვენციამ, თუნდაც ბიზნესთან თანხმობით და ასე შემდეგ, ვერ მისცა სათანადო შედეგი, განსაკუთრებით გრძელვადიან პერიოდში. შესაძლოა მოგცეს ერთი-ორი თვე შედეგი, დაუშვათ რაღაც შეიმუშავო, რაღაც კალათაზე არ გაიზარდოს ფასები, დაადგინე დაუშვათ, ან თვითონ ბიზნესმა მოისურვა ამ შემთხვევაში და აიღო პასუხისგებლობა ზრუნველობის, ასე ვთქვათ, კალათა დავარქვათ და ბიზნესმა თავის ინიციატივით დაუშვათ დასვა, რომ ზრუნავს ხალხზე პირობითად. ასეთ შემთხვევაშიც კი მას ვერ ექნება გრძელვადიანი ეფექტი. ვერ ექნება რამოდენი მიზეზის გამო. ჩვენ სამწუხაროდ არ ვართ ევროპა. ევროპის ბაზარზეც კი არ გამართლა, მიუხედავად იმისა, ევროპის ბაზარი დაცული არის თავისი ევროსტანდარტით. ევროპის ბაზარზე გაყიდული საქონელი არის ზოგად შესაბამისი სხვა სტანდარტით, რომელიც გათვალისწინა ევროპის ბაზრისთვის და იქ ეს სტანდარტი ნიშნავს ხარისხს. ჩვენთან ესეთი სტანდარტი არ არის, ბატონო ნოტარი. შესაბამისად, რახან ჩვენთან ესეთი სტანდარტი არ არის, ძალიან ადვილად მოხდება დარე პროდუქტებით ნორმალური პროდუქტების ჩანაცვლება. და შესაბამისად ეს შექმნის ძალიან დიდ პრობლემას. მეორე, რაც ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ანალიზის მიღმა შეიძლება იყოს, შესაძლოა ევროპაში ეს ახლა გაანალიზოს, მაგრამ თავიდან ისინიც ვერ ხდებოდნენ. ეს გახლავთ ის, რომ არსებობს პროდუქტები ურთიერთეს თქვა ჩამნაცვლებელი და იშვიათია, რომ პროდუქტები, როცა ვსაუბრობ სასურსათო, რომ იქ რაღაცას არანაცვლებდეს. Ну, кერცხი შეიძლება გარკვეულწად გამონაკლისად ჩავთვალოთ. დანარჩენი თითქმის ყველაფერს ანაცვლებს. შენ თუ რაღაც კალათას შექმნი, აუცილებლად ამ შემთხვევაში სხვა რაღაცაში, ესე ვთქვათ, დააკლდება ბიზნესი და ბიზნესის თრივა დათვლის, რომ თითქოს და ამ კალათას შექმნის და დღევანდელ გაყიდვებს დაეყრდნობა, ასე არ იქნება. და მეორე, ევროპისგან განსხვავებით, ჩვენთან თვითონ ამ გაყიდვების ქსელს უკავია გაცილებით ნაკლები პროცენტი. არის ბევრი მიკრო მცირე ბიზნესი, არის ბაზრობები, სადაც დიდი ნაწილი პროდუქციისა ბრუნავს, მათ შორის არაფორმალურად და ვერ აღრიცხავენ და ის მონაცემები, რაც ამ კვლევაში არის, ამიტომ მაღალი ცდომილებით არის, ესე ვთქვათ, მოყვანილი, არა მათი ბრალით, არამედ ფიზიკურად ვერ ვაკვირდებით, ხო, რაღაცა რაც იყიდება, თუნდაც ეს პროდუქტები ქუჩაში. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში გარკვეული ის ბიზნესები, რომლებიც ამ ქსელს გარეთ არიან დარჩენილი და რაც ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია და მათ შორის ბევრი ოჯახისთვის სასიცოცხლო წყაროა, ეს ბიზნესები ძალიან დაზარალდებიან. პირობითად წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცას დაუშვათ მოუნდა და ჩასვა რაღაც იქ საქონელი, კარტოფილი ჩასვა დაუშვათ, ხო? ქსელში არსებული ნაწილში გაიზრდება მოთხოვნა, მაგრამ სხვებთან დაიკლეს მისი მოთხოვნა და ამ შემთხვევაში კარტოფილის წარმოებლებიც და სხვა გამყიდველებიც აღმოჩნდებიან ზარალში. და უფრო მეტიც, თვითონ ქსელსაც თუ გონია, რომ გარკვეულ 15 საქონლიანი ან 20 საქონლიანი რაღაც კალათა თუ შექმნა, ამ კალათაზე მოთხოვნა გაიზრდება და შესაბამისად ამაზე გახარჯულოს ფინანსები, გადმოელთება ჩანაცვლების ეფექტი და სხვა რაღაცების ყიდვაში დააკლდება რასაკვირველია. და ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა რაღაცების ფასი გაიზრდება. პირობითად 20 პროდუქტი თუ ავიღეთ, დაუშვათ შევქმნით ესეთი კალათა, რისკენაც მიდის ახლა ჯერჯერობით საუბარი, იმედია ასე არ იქნება, მაგრამ დაუშვათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ კალათის მიღმა სხვა პროდუქტები გაგვიძვირდება. და რამის რა გამოვა, რომ ერთი ნაწილი პროდუქტებისა, რომელიც ასევე აუცილებელია და მეორე, რომელიც ასევე აუცილებელია, ერთ ნაწილში გაგვიაფთა, მეორეში გაგვიძვირდა. ანუ საბოლოო ჯამში ეს დიდ ეფექტს, ასეთი ტიპის ინტერვენცია, მსუბუქი ჩარევასაც არ დავარქმევდი წყალებში, კარგი ინიციატივაც კი საბოლოო ჯამში დააზარალებს ბაზარს და დააზარალებს ბიზნესს.
1: აი ბატონო რამაზ, დიახ და აი მაგნაწილში ვკითხოთ,
2: დიახ ზუსტად.
1: დიახ და ანუ ეს პათოსი რო გავაგრძელოთ ბოლოს რაც გვქვით, IAP პროდუქტების კალათა, ეს კომპანიებმა დადეს ფაქტობრივად ეს პირობა, რომ ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე ესგვარი კალათა რაც იქნება იდენტიფიცირება მოხდება ამ პროდუქტების, რომელზეც მუდმივ რეჟიმში განსაკუთრებული შეთავაზებები გავრცელდება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამაზეც ეს ეფექტი ექნება, რაზეც საუბრობთ?
2: ბატონო ნოდარ, სამწუხაროდ მაქვს თაბეჭდილება, რომ კომპანიები და მათ შორის ვერც ბიზნესმენ და შესაბამისი თქვა ასოციაცია ვერ იაზრებს ამ საკითხის სიღრმეს. აი მე რაც ავხსენი, რამოდენიმე საკითხი. პირველი, დარე პროდუქტის ჩანაცვლება. მეორე, სხვების დაზარალება და ჩვენ ნახეთ, არაფერი არ აკლია ამ ქსელს, ქსელურად თუ ავიღებთ მონოპოლიამდე. ბევრი არ აკლია, ერთ-ერთი მაგალითად ჯგუფი 27%-ზე მეც ფლობს. და სულ ოდნავი ინტერვენციის შეიძლება ის გახდეს მონოპოლისტი, იმიტომ რომ თუ ასეთ კალათას შექმნის, პრაქტიკულად ქსელი დაიწყებს მონოპოლიზებას, მაგრამ იქ, სადაც ბაზრობებზე სხვა

0: გამოვა, რომ ამ შემთხვევაში რაღაცაში გაიაფდა, მაგრამ რაღაცა იქნება გაცილებით უფრო ძვირი. ექნება მას მოკლევადიანი ეფექტი, მაგრამ როცა მიხვდებიან, უკვე იქნება გვიან. იქნება გვიან. და ეს ანუ ამიტომ არის ძალიან ეს ვთქვათ სათუთი ეს საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის ეს პასუხისმგებლობა მისასალმებელია და მაგიტომ თქვი, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ კეთილდღეობის რაღაც კალათა ან ესე ვთქვათ დახმარების კალათა რაღაცა რომ თვითონ რომ დაარქონ. კიდაც როგორც საფრანგეთში იყო ჯელტმენ რაც უნდა ის დაარქონ, მაგრამ ძალიან სათუთია ჩვენ არ ვართ ესე ვთქვათ ევროპა. პირობითად პური ხო გარდაუვალია რომ პური უნდა შევიდეს ამ კალათაში დაუშვათ, ხო? პურის წარმოებელი არის ძალიან ბევრი. ამით ძალიან ბევრი წარმოებელს ხვას დავაზარალებთ.
1: კი ბატონო.
0: დებით, ხო, ანუ ქსელში გასაყიდი პურის თასი იქნება დაბალი, ყველა მიაწვება ამას ვთქვათ არხს და სხვაგან თან ყველა ნომერკლატურის პურს ვერ შეიყვან. ესე იგი გამოდის, რომ სხვა პურის მოთხოვნა შემცირდება, ანუ გინდა არ გინდა აზარალებ. და იმ სხვა, სადაც მოთხოვნა შემცირდება, იქ ზდა დაფიქსირდება. და გამოჩნდება რაღაც ეს ვთქვათ ერთის სახეობის ან რამოდენიმე სახეობის პური, რომელზეც იქნება პირობითად ეს ვთქვათ რაღაც ესეთი დაბალი ფასი, მაგრამ ეს საიდან ანაზღაურდება, ეგ საკითხი უკვე წმინდა ეკონომიკური ნაწილია. და ამ საშიშრებას ხედავ მე პირადად როგორც ეკონომისტი ამ შემთხვევაში.
1: ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო, რომ ძალიან საინტერესო იყო სამწუხარო დრო აღარ დაგვრჩა. მადლობა რომ დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია და იყავით ჩვენთან ერთად. ეკონომიკის დოქტორი
0: მადლობა
1: იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხოლო ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ პაუზას და შემდგომ საათში სტუმართან ერთად აგიბრუნდებით დროებით.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სროა. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუა დერეფნის მნიშვნელობას. საქართველო კვლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუა დერეფნის განვითარებაში. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ინტერპრეს ნიუსის რეპორტიორის კითხვის პასუხად განაცხადა. მისივე თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუა დერეფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამ კავშირებელი რკოლია ძირითადი სატრანსპორტო დერეფნების განახლების მიმართულებით ADB სამომავლოდ მხარდაჭერას გააძლიერებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. კარმოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ქვემო ქართლსა და იმერეთში უკანონო თევზჭერის ფაქტები გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი არცხობს. ორი სამართალდარღვევა დაფიქსირდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების თამარისისა და დიდი მუღალოს მიმდებარედ. მოქალაქეები მდინარეებზე მტკვარსა და ხრამზე თევზჭერის აკრძალული საშუალებების ელექტროიარაღების გამოყენებით ახდენდნენ თევზჭერას. თევზჭერისას ელექტროიარაღს იყენებდა მოქალაქე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვინკეთშიც. ვინაიდან

0: როიარაღით თავის ჭალა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს სამივე ფაქტის აქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის აპრილის თვე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. საფონდო ბირჟებზე კომპანიების აქციების ფასის მკვეთრმა მატებამ მათი ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა. Standard & Poor's 500 9%-ით ხოლო Nasdaq-ი 15%-ით გამყარდა, რის შედეგადაც ამერიკული Forbes-ის შეფასებით პლანეტის 10 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 მაისისთვის $2.7 trillion მიაღწია. საერთო ჯამში ათეულში შემავალი ადამიანების ქონება გასულ ერთ თვეში $260 მილიარდით გაიზარდა. აღსანიშნავია, მაისის ტოპ 10-ში შემავალი ყველა მილიარდერი ამერიკელია, წერია სტატიაში. ლისაბონში მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულთათვის რესტორანი Dinner in the Sky გაიხსნა, რომელიც მდინარე ტაჟუზე 50 მეტრის სიმაღლეზეა ჩამოკიდებული. იქ მოსახვედრად მსურველებმა მხოლოდ წინასწარ უნდა დაჯავშნონ ადგილი, ასევე უნდა გაიარონ მკაცრი შერჩევის პროცესი სიმაღლისა და ჯანმრთელობის მიხედვით. ინფორმაციას ევროპულსი აღწერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 2 ლარი და 69 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-50-90-90.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თვალიში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ირაკლი კომბახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ინფორმაციას პრეს სამსახური ავრცელებს. შეხვედრაზე, რომელიც უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა, საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებს შეეხო, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. რითელ ასოციაცია ფასების კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული. რითელ ასოციაცია გაეცნო საქართველოს პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსავლელი დროებითი კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნას, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და მოიცავს რეკომენდაციებს საშუალო და გრძელვადიანი განსახორცელებელი ღონისძიებების შესახებ. როგორც ასოციაცია აღნიშნავს, კომისიის რეკომენდაციის ფარგლებში მათთვის საინტერესოა საფრანგეთისა და ბერძნეთის მაგალითები. შესაბამისად, აღნიშნული გამოცდილების საფუძველზე სექტორის წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს მიდგომა, რომელიც მოკლევადიან პერიოდში ხელშესახების შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას ქმნის. ასოციაცია იმედოვნებს, რომ წარმოებლები და მომწოდებლები გაიზიარებენ რითელ სექტორის მიდგომას და სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფენ მაქსიმალურად შეღავათიან პირობებს, რათა ერთობლივი ძალისხმევით შეძლონ საბაზისო პროდუქციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას აზრით, ქსელური სუპერმარკეტების ხედვა ფასების შემცირების მიზნით შექმნან პირველადი მოხმარების პროდუქტების კალათა ცოტა ხანში უარეს სურათ შექმნის. მავნებლობა და აბსოლუტური სისულელე უაზრობა, რომ შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქტების სასურსათო კალათა. არ არსებობს მსგავსი რამ. როგორ გააკეთებენ ამას? რისკენ ვუბიძგებთ ჩვენ, რომ კარტელური მოლაპარაკებები აწარმოონ ერთმანეთში მწარმოებლებმა. ერთმანეთში რომ მოილაპარაკონ რაზე აწიონ დაწიონ ფასი. უარეს სურათ დავინახოთ ვინახავთ ცოტა ხანში, ვერც გააკეთებენ, უბრალოდ საუბრობენ. მე სხვა რაღაცაზე აწევენ ფასებს, რაღაცაზე დაწევენ. იქნება კარტელური მოლაპარაკებები და ბოლოში საშუალო ფასი მაინც აიწევს. კონკურენციის მთელი აზრი იმაში არის, რომ ძირითადი მოთამაშეები ერთმანეთს არ უნდა ელაპარაკონ და მოელაპარაკონ, აცხადებს ქობულია ინტერპრეს ნიუსთან. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. საქართველოს არ აქვს პოტენციალი, რომ ნუშის მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყანა გახდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წარმოებელი ნუშის რეალიზაცია ადგილობრივ ან მეზობელ ქვეყნებში არ შეგვიძლია. ამის შესახებ ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული შეფასება გამომდინარეობს ციფრებიდან, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატები წლიურად დაახლოებით 1 მილიონ 400,000 ტონა ნუშს აწარმოებს, მაშინ როცა ჩვენ მომდევნო წელს 1500 ტონა ნუშს ველოდებით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის ინსპექტორებმა არაგეგმურად შეამოწმეს შპს ფერმა ბოჩი ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩში. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე შემდგომი რეალიზაციის მიზნით რძის პროდუქტებს აწარმოებდა. ობიექტზე გამოვლინდა ჰიგიენური ნორმებისა და ეტიკეტირების წესის დარღვევა. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმო პროცესის საქმიანობის აღიარებამდე და რეგისტრაციამდე. სურსათის ეროვნული სააგენტო არალეგალური საწარმოების გამოვლენას მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაგრძობს და მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს არაწარმოონ პროდუქცია აღიარების მინიჭების გარეშე და საქმიანობა განახორციელონ მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით. ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ეკონომიკური წნახი ზრდისა და სახელმწიფო ფინანსების დეფიციტის ფონზე მსოფლიოს ათობით სახელმწიფო დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაზეა დამოკიდებული. ვიჟუალ კაპიტალისის ანალიტიკოსებმა IMF-ის 2026 წლის აპრილის მონაცემებზე დაყრდნობით მოამზადეს რეიტინგი, რომელიც გლობალური მასშტაბით ქვეყნებს შორის ფონდის კრედიტების გადანაწილებას ასახავს. ამის შესახებ Forbes-ში წერს. მონაცემების თანახმად, IMF-ის მიერ ფინანსური ვალდებულების სახით გაცემული თანხების დიდი ნაწილი რამდენიმე ქვეყანაზე ნაწილ და თუმცა უპირობელ ლიდერი არგენტინა წერია სტატიაში. რუსული მედიის ცნობით, მოსკოვში 5-დან 9 მაისამდე მობილური ინტერნეტისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა შეიზღუდება. მათი ცნობით, მოსკოვის მცხოვრებლებმა უკვე მიიღეს შეტყობინებები მობილური ოპერატორებისგან, რომლებიც შეზღუდების შესახებ აფრთხილებენ მომხმარებლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსთან და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 4 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 21 ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 13, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22 ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 21 ხოლო წყალდუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. აჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. რუა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდადი ანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდადი ანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-0220.
2: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 0322-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: World Logistics-ი. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე. 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 20 წუთსა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. კომერსანტი წერს, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე 2026 წლის იანვარ-აპრილში მხოლოდ ერთი სავაჭრო სესია გაიმართა, რომელიც ლიბერტი ბანკს უკავშირდებოდა. რაც შეეხება გასულ წელს, საფონდო ბირჟაზე 2025 წელს გარიგებების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 5-ჯერ შემცირდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჩიზა გაცნობთ. თბილისის ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლებს ზაფხულიდან მიიღებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურელიძემ განუცხადა, სავარაუდოდ თბილისის ახალი ზოოპარკი ვიზიტორების მიღებას ივნისის პირველი ნახევრიდან შეძლებს. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიის რეგიონში გავრცელებული ცხოველები, დათვები, მკლები, ირმები და ნიამორები არიან. როგორც ცნობილია, დამთვალიერებლებისთვის პირველ ეტაპზე მხოლოდ კავკასიური ნაწილი იქნება გახსნილი. მომდევნო წელს კი მას აფრიკული ნაწილი დაემატება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნიშნავანი საუბარი მქონდა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან. განვიხილეთ ევროპული დახმარების სესხი, მათ შორის პირველი ტრანშის ვადები, რომელიც დრონების თანაწარმოებისთვის იქნება გამოყოფილი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ უკრაინა აქტიურად ემუშავებს ევროკავშირთან დრონების შესახებ შეთანხმებაზე. ოპეკი პლუსის 7 წევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისში ნავთობის მოპოვების კვოტების დღეში 188000 ბარელით გაზრდა. ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრეს-რელიზში. 7 ქვეყნის მინისტრების შემდეგი შეხვედრა 7 ივნისს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას და ახლა კიდევ ერთ სტუმარს შემოგვიერთება ვახტანგ გიობაშვილი ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად ბუნებრივია საწოლის ფასაზე და ბაზარზე უნდა ვისაუბროთ. მოკლედ რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ჯერჯერობით ობიექტურები რო ვიყოთ, არ ჩანს კონტურები იმისა, რომ სიტუაცია სტაბილიზდება. აღერ რამდენიმე წუთის წინ ირანელი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ილია ხაშემი იტყობინა ნებოდა რომ ჰორმუზისგან უფრო სწორად ჰორმუზგანის პროვინციის სანაპირო ზოლიდან ირანის ძალებმა რამდენიმე რაკეტის ასე ვთქვათ გაშვება დააფიქსირეს ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ გემების წინააღმდეგ რომელიც ჰორმუზის სრუტისკენ მიემართებოდნენ. თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ყველაფერს არც ადასტურებს, არც უარყოფს. ნუ იმის თქმა მინდა რომ მოკლედ ეს პროცესი არ მთავრდება ჯერჯერობით და ამ პროცესს ბუნებრივია სანავთობო ბაზარზე აქვს შესაბამისი ზეგავლენა. ბატონო ვახტანგ, პირველი მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
1: მოგესალმებით და როგორც ყოველთვის დავიწყებ იქიდან, რომ გისურვებთ მშვიდობას.
0: დიდი მადლობა და მოდი დავიწყოთ მიმოხილვა. რა ხდება ახლა ბაზარზე? ფაქტია, რომ ერთგვარი წნეხი იზრდება, ხო? როგორც საწოლზე, ბენზინზე, იგივე გაზზეც, მათ შორის თხევად გაზზეც. რა სიტუაციაა ბაზარზე, რომ მიმოიხილოთ?
1: საერთოდ იცით რა, მე ვიტყოდი ეგეთ რაღაცას, რომ ძალიან ბევრია ისეთი პიროვნება, რომელსაც უკავია თქვა რაღაც თანამდებობა და იყენებს ამას ესე ვთქვა უფრო უარყოფითად ვიდრე დადებითად. მე მხედველობაში რა მხედველობა, ვერავინ ვერ ეტყვის თქვა ვერც ბატონ ტრამპს და ვერც ესე ვთქვა ირანის მხარეს, რომ აი ხლა მსოფლიო საზოგადოებას არაწყობს თქვენი ასეთი კინკლაობა და ორივე დაწნარდით. იცით რა, ეს ფაქტიურად არის როგორ გითხრათ, სისულელე და ვერავინ ვერ იტყვის ამას და ვერავინ ვერ მიახსენებს ამას კიდეც, ხო? მაგრამ არსებობს ესეთი რამ, რომ თვითონ სიტუაცია არის მისული აი ბოლოში უკვე. ამის იქით არაფერი აღარ არის, იცით? აი ამ ომიდან გამომდინარე და ამის ანალიზს რო გააკეთებ, უკვე ესე ვთქვათ, თავისუფლად მიხვდები იმას, რომ ეს ომი ან უნდა დამთავრდეს აი აქ. ან კიდე ესე ვთქვათ, რაღაც ღონე უნდა იხმაროს მსოფლიო სანავთობო საზოგადოება. მე მაგალითად მოხარული ვარ იმისი, რომ ოპეკის ქვეყნების შვიდმა უზარმაზარმა სანავთობო ქვეყანამ ესე ვთქვათ გამოაცხადა ის, რომ სადღაც ერთ თვეში დაიწყებს გაორმაგებული და ესე ვთქვათ ძალიან დიდი რაოდენობებით მომატებული ესე ვთქვათ მოპოვებას, ესე ვთქვათ ნავთობის მოპოვებას. ანუ შევსებას იმ დანაკლისებისა, რაც კი არსებობს სოფლიო სანავთობო ესე ვთქვათ კომპლექსებში, ხო? ეხლა შეიძლება კონდეს ნავთობი, აი ეხლა მაგალითად ვენესუელას აქვს ნავთობი, ხო? მაგრამ აქ ის ნავთობი, რომელსაც ყველა ქვეყანა ვერ ამუშავებს, იმიტომ რომ პლანტია, სკელია და რაღაც ესე ვთქვათ უხეშია. აქედან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ თუ კი მსოფლიო ესე ვთქვათ გადამამუშავებელი კომპლექსები შეივსება ნავთობით, შეივსება დეფიციტი. დეფიციტის შევსება მოგვცემს უახლოეს მომავალში ფასების გაიაფებას.
0: შესაბამისად ამ კუთხით გვაქვს საქართველოსშიც ბატონო ვახტანგ მოლოდინები, რომ თუ ეს ასე მოხდა, გაიაფდება.
1: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ის ახლომახლო სანავთობო ქვეყნები, რომლებიც გვაცვლის და გვამარაგებს ჩვენ ნავთობპროდუქტებიდან, პლაცის პოლიტიკა ყველგან მოქმედებს. ანუ პლაცის გარეშე ვერც ერთი ქვეყანა, აი შენი ნათესავი რო იყოს, ვერ მოგცემს. ეს პოლიტიკა ხელმძღვანელობს პლაციდან გამომდინარე, აი ფასი როგორ ჩამოგიყალიბოს, რა ფასით უნდა მოგცეს, მოგცემს ან პლუს პლუსით, ან მოგცემს პლუს მინუსით, ხო? ერთიცა და მეორეც არის დღეისთვის საქართველოსის, იმიტომ რომ თავარი რა არის? თავარი კითხვა თქვენი კოლეგებიდან ყოველთვის არის, კი, ჩვენ მივეჩვიეთ უკვე იმას, რომ არითმიები ძალიან ბევრია სანავთობო ბაზრებზე. ანუ მე არასტანდარტული ფასები მაქვს ხედელობაში, მომატება, მოკლება და ამას ქვია ესე ვთქვათ სანავთობო არითმიები, მაგრამ ერთადერთი ჩვენ არასოდეს არ შეგვექმნება ესე ვთქვათ დეფიციტის შეგრძნება. ანუ ჩვენ ქვეყანაში მოწოდების პრობლემა არ იქნება. არის მხოლოდ აი სად ვიშოვოთ უფრო იაფად. აი ამის პრობლემა.
0: აი სად ვიშოვოთ უფრო იაფად, ეს ძალიან საინტერესო პათოსია და ჩემი შემდეგი კითხვაც აკეთკენიკო ბატონო აღარ დაგისვოთ. ფასების კომისიის დასკვნებს ალბათ გაეცნობოდი და იქ ბუნებრივია არის უშუალოდ საწოვის ბაზრის ერთგვარი მიმოხილვაც და შემამისი დასკვნები ბუნებრივია აქ აღნიშნულია თუ რა ახდენს ფასების ფორმირებაზე ზეგავლენას, მაგრამ არის ასევე ძალიან საინტერესო მომენტი რომელიც გულისხმობს თავარ სტრუქტურულ გამოწვევას, რასაც ასე ვთქვათ, არქმევს სახელს უშუალოდ ფასების კომისია. და მათი თქმით, სტრუქტურული გამოწვევა არის მთავარი ის, რომ მიწოდების წყაროების შეზღუდული დივერსიფიცირება ხდება საქართველოსთვისო. სწორედ აი ამ თემაზე მე მოდიოდა аргументация, что Русетия товарный მომწოდებელი, შემდგომ ბულგარეთი, რუმინეთი, აზერბაიჯანი, მაგრამ товарный პრობლემად გამოწვევათ, უბრალოდ გამოიკვეთა მიწოდების წყაროების შეზღუდული დივერსიფიკაცია. ეს რამდენად ასე ხდება ბატონო ვახტანგ? რამდენად ასე?
1: დიახ. მე ვიყავი მაგ კომისიაში. მე ანუ მაგ სხდომაზე ვიყავი, ბოლო სხდომარაც იყო, ანუ დამამთავრებელი შემაჯამებელი სხდომა იყო ეს დარგობრივში პარლამენტში და მე როგორც ისე ხუთი კომპანია იყო ჩემთან ერთად წარმოდგენილი და მე ვიყავი აი ამ სხდომის ესე ვთქვათ მაგიდის წევრი. მე მთლიანობაში ვეთანხმები აი თქვენ ესე ვთქვათ მოსაზრებას, მოწოდების პრობლემა და ასე შემდეგ, რაც იწევს ყველა ქვეყანაში და დეფიციტს და ფასთა სხვაობას რა იწევს, უფრო უარყოფითი თრო იზრდება, იწევს დეფიციტი, ხო? ანუ აღარ ყოფნის პროდუქტი და ბუნებრივია ის უკვე თავს აძლევს იმის უფლებას, რო რამდენშიც უნდა იმდენში გაყიდის, იმიტომ რომ ისი პროდუქტი არის დეფიციტი, ხო? ეხლა მეორე. იმ მოსაზრებას, რაც თქვენ ბრძანეთ, ამას აკეთებს რუსეთი. რუსეთი ხან გახსნის, ხან დაკეტავს და ესე ვთქვათ, გვიქნის კი ახლო ქვეყნებიდან გვიქნის ასეთ პრობლემას ჩვენ. იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით, რომ ეს არ ახალია, ეს ერთხელ არ ყოფილა ასეთი აქტები გაკეთებული საქართველოს ძინავამდე და აღარ გვაძლევს ვთქვათ და ეხლა ერთი თვის განმავლობაში კიდე ჩაკეტა რუსეთიდან მოწოდებული
0: ბენზინის ესე ვთქვათ მოწოდება, რომ დივერსიფიცირების პრობლემა არ ქონდა ადრეც, აი სხვა ქვეყნებზე გადართვა შეგვიძლია.
1: არ ქონდა, იმიტომ რომ არ ქონდა, იმიტომ რომ სტაბილური იყო ფასები ჯერ ერთი და მეორე პრობლემა დეფიციტი არისო, პროდუქტ ჩვენ პოულობდით, შოულობდით ევროპაში, შოულობდით ახლო ქვეყნებში. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის გარდა ჩვენ ესე ვთქვათ, გვამარაგებს ბელორუსია, გვამარაგებს ბულგარეთი, გვამარაგებს, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ესე ვთქვათ, სანავთობო კომპანია რომპეტროლი, რომელსაც აქვს თავის საკუთარი ქარხნები რუმინეთში, თავისი ესე ვთქვათ წარმოებები აქვს. ასე ეს რა ქვია, ჩვენ ვიღებს საწვავს საბერძნეთიდან და არ არის აი ვთქვათ, ჩვენ დეფიციტს ვერავინ ვერ შეგვიქმნის. აი მხოლოდ საყიდლად უკვე სირთულეებს გვიქმნის, რაც თქვენ ძანეთ ახლა დივერსიფიკაციის ამბები. თქვენ სწორად განსაზღვრეთ ეს ყველაფერი. მე მხედველობაში მაქვს ის, რომ ფასით აი ჩვეულებრივად ოპეკის ქვეყნები, ოპეკის ესე ვთქვათ სტრუქტურა მთლიანობაში ამერიკის მხრიდან, რა თქმა უნდა, მსოფლიო სანავთობო ესე ვთქვათ ქვეყნებიდან და მამებიდან არის გადასახედი, იმიტომ რომ ღიად პირდაპირ არის სპეკულაციური თემები ოპეკის ქვეყნებიდან. აი ეს მამები, სანავთობო მამები უკვე საკმაოდ ძირ გამდგარები არიან იქა და თქვენი სიტყვები ზუსტად მართლდება იქ, როცა უნდათ შექმნიან დეფიციტს და როცა უნდათ გახსნიან, როცა უნდათ დაკეტავენ, აი ამას აკეთებს იგივეს რუსეთი. მაგრამ ვნახოთ, რას მოგვიტანს ახლა ჩვენ აი ამ შვიდი დიდი ესე ვთქვათ სანავთობო ქვეყნის გაორმაგებული ესე ვთქვათ მოპოვება, რომელიც შეავსებს უდაოა შეავსებს დეფიციტურ, ესე ვთქვათ, ნავთობს.
0: დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგრო, იყავით ჩვენთან ერთად.
1: მას
0: პოზიტიურ ნოტაზე ვართ, რომ
1: თუ ეს აუცილებლად ველოდები, აუცილებლად ველოდები დადებით შედეგებს, აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი იმოდენა ქვეყანა, რასაც ქვია ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი პრეზიდენტი. თელ მსოფლიოს, თელ სამყაროს დაპირდნენ, რომ ნავთობი გაიაფთება. ნავთო პროდუქტები გაიაფთება, იმიტომ რომ თვითონ ამერიკაში უკვე ძალიან კატასტროფულ, ესე ვთქვათ, ციფრებს მიაღწია ამერიკელებისთვის ნავთო პროდუქტების ფასებმა.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ სტუმარიყო ვახტანგ გიობაშვილი,
1: პროდუქტების
0: იმპორტერთა კავშირის ხელმძღვანელი. ჩვენ შეგვიძლია პაუზას გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდა

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები

ფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუა დარეფნის მნიშვნელობას. საქართველო კვლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუა დარეფნის განვითარებაში. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ინტერპრეს ნიუსის რეპორტერის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუა დარეფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, ძირითადი სატრანსპორტო დარეფნის ნების განახლების მიმართულებით ADB სამომავლოდ მხარდაჭერას გააძლიერებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაცნობთ. გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ქვემო ქართლსა და იმერეთში უკანონო თევზჭერის ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. ორი სამართალდამღო დაფიქსირდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების თამარისისა და დიდი მუღალოს მიმდებარედ. მოქალაქეები მდინარეებზე მტკვარსა და ხრამზე თევზჭერის აკრძალული საშუალების ელექტროიარაღების გამოყენებით ახდენდნენ თევზჭერას. თევზჭერისას ელექტროიარაღს იყენებდა მოქალაქე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკიჩიც. ვინაიდან ელექტროიარაღით თევზჭერას ისკლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, სამივე ფაქტი საქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფიქრობ, რომ ნიკოლ ფაშინიანის მიერ სომხეთში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაო ძალიან შთამბეჭდავია. მოდით ვიყოთ გულახდილები. 8 წლის წინ აქ არავინ მოვიდოდა. 8 წლის წინ ეს ქვეყანა რუსეთის ფაქტობრივ სატელიტად განეხილებოდა. IPN იწერს, რომ ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე განაცხადა. მისი თქმით, ნიკოლ ფაშინიანმა ხავერდოვანი რევოლუცია მოაწყო და გადაწყვიტა თავისი ქვეყანა რუსეთის საფრთხისგან გაეთავისუფლებინა. ლისაბონში მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულთათვის რესტორანი Dinner in the Sky გაიხსნა, რომელიც მდინარე ტეჟუზე 50 მეტრის სიმაღლეზეა ჩამოკიდებული. იქ მოსახვედრად მსურველებმა მხოლოდ წინასწარ უნდა დაჯავშნონ ადგილი, ასევე უნდა გაიარონ მკაცრი შერჩევის პროცესი სიმაღლისა და ჩანმრთელობის მიხედვით. ინფორმაციას ევროპულსი აღწერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამედში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-40-90-90.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრი შოლე ვარ, თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აღმოსავლეთში ვითარების ესკალაციის ფონზე ირანის გავლით სომხეთში მიმავალი ტვირთნაკადის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს ნავსადგურებშია გადმომისამართებული. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. აღსანიშნავია, რომ საზღვაო ტვირთების გადაზიდვებში იაფი ტვირთების წილი გაიზარდა, გარდა ამისა სახმელეთო მარშრუტის გავლის სიგრძე შემცირდა. მაგალითისთვის, ირანის შემთხვევაში სატვირთო ავტოტრანსპორტს ბენდერაბასის ნავსადგურიდან ერევნამდე თითქმის 2000 კილომეტრის გავლა უწევდა. საქართველოს ნავსადგურების გამოყენებით ფოთიდან სომხეთის დედაქალაქამდე დაახლოებით 700 კილომეტრის გავლა უწევთ, ნათქვამი აპლიკაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზობთ. დეველოპერული კომპანიების ნაწილში ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების ზრდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება, რომლის ფონზეც საქართველოში უძრავ ქონებაზე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზარდა. როგორც კომპანია არქიში BMG-ს განუცხადეს, მათ პირველი კვარტალი გაყიდვების დაახლოებით 65%-იანი ზრდით დახურეს, რაშიც გარკვეული წვლილი არარეზიდენტების წილის ზრდამაც შეიტანა. კომპანიის გენერალური დირექტორის შიო ხეცურიანის თქმით, მათ პროექტებში ისრაელის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა გაორმაგებულია. ამასთან, ბოლო მოვლენების ფონზე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილია ევროპელი ინვესტორების მხრიდანაც და იმ არარეზიდენტების ნაწილმა, რომლებიც აქამდე ინვესტირებას, მაგალითად, დუბაის უძრავი ქონების ბაზარზე ახორციელებდნენ, კაპიტალის დაბანდება საქართველოში გადაწყვიტა. ორეთეს 26 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.9% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი არცოლობს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2%-ით განისაზღვრა. საქართველოს არ აქვს პოტენციალი, რომ ნუშის მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყანა გახდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წარმოებული ნუშის რეალიზაცია ადგილობრივ ან მეზობელ ქვეყნებში არ შეგვიძლია. ამის შესახებ ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული შეფასება გამომდინარეობს ციფრებიდან. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატები წლიურად დაახლოებით 1.400.000 ტონა ნუშს აწარმოებს, მაშინ როცა საქართველო მომდევნო წელს 1.500 ტონა ნუშს ელოდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გურჯაანი, ჭაბუკიანი, აფენი, კავალი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაასრულა. ინფორმაციას დეპარტამენტი არცოლებს. სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მისმა ჯამურმა ღირებულებამ 24.4 მილიონი ლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური წნახის ზრდისა და სახელმწიფო ფინანსების დეფიციტის ფონზე მსოფლიოს ათობით სახელმწიფო დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაზეა დამოკიდებული. ვიჟუალ კაპიტალისტის ანალიტიკოსებმა IMF-ის 2026 წლის აპრილის მონაცემებზე დაყრდნობით მოამზადეს რეიტინგი, რომელიც გლობალური მასშტაბით ქვეყნებს შორის ფონდის კრედიტების გადანაწილებას ასახავს. ამის შესახებ ფორბსში წერს. მონაცემების თანახმად, IMF-ის მიერ ფინანსური ვალდებულების სახით გაცემული თანხების დიდი ნაწილი რამდენიმე ქვეყანაზე ნაწილდება, თუმცა უპირობო ლიდერი არგენტინა წერია სტატიაში. რუსული მედიის ცნობით, მოსკოვში 5-დან 9 მაისამდე მობილური ინტერნეტისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა შეიძლება. მათი ცნობით, მოსკოვის მცხოვრებლებმა უკვე მიიღეს შეტყობინებები მობილური ოპერატორებისგან, რომლებიც შეზღუდების შესახებ აფრთხილებენ მომხმარებლებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 13, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 15, ამბროლაუში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. აჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში +17, პარიზში +19, ნიუ-იორკში +22, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 03-0202-20-20.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში. Toyota Center Tbilisi. ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19:00-სა და 20:00-ზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 16:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისა და საგარეჯოს მერეის მხარდაჭერით სკრინინგის ფართო მასშტაბიანი კამპანიის ფარგლებში მორიგი გამოკვლევები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ჩატარდა. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. მოქალაქეებს სრულად უფასოდ ჩაუტარდათ ძუძუსა და საშვილოსნო სკელის გამოკვლევები, ასევე არაგადამდები დაავადებების B და C ჰეპატიტების HIV ინფექციის სკრინინგი, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეკომეგობრული სათამაშოების მწარმოებლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად საცალო ქსელებში შემცირებული წვდომა და გაყიდვების ვარდნა რჩება. ხის სათამაშოების მწარმოებლის კოდალას დამფუძნებლის კოტე სვანაძის განცხადებით, ბოლო წლებში საცალო ქსელში გაყიდვები 70-80%-ით შემცირდა, რაც ადგილობრივ მწარმოებლებს ბიზნეს მოდელის გადახედვას აიძულებს. სვანაძემ BMJTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, რომ მსხვილმა ქსელებმა ადგილობრივ მწარმოებლებთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად შეამცირეს, რის გამო რომელთანაც კომპანიები მომხმარებელთან პირდაპირ არხებზე, მათ შორის სოციალურ ქსელებსა და ციფრულ პლატფორმებზე გადავიდნენ. საცალო ქსელში გაყიდვები თითქმის 70-80%-ით შემცირდა, იმიტომ რომ არსებულმა ქსელებმა ყველა მწარმოებელთან შეწყვიტეს ურთიერთობა, რომ მათი პროდუქცია იყოს განლაგებული. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენთვის. შესაბამისად, უფრო ინდივიდუალური მომხმარებლის ძიებაში არიან გადასული კომპანიები და სოციალური ქსელებით და სხვადასხვა პლატფორმით ხდება პროდუქციის მიწოდება ბაზარზე, განაცხადა სვანაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მნიშვნელოვანი საუბარი მქონდა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან. განვიხილეთ ევროპული დახმარების სესხი, მათ შორის პირველი ტრანშის ვადები, რომელიც დრონების თანაწარმოებისთვის იქნება გამოყოფილი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ უკრაინა აქტიურად იმუშაობს ევროკავშირთან დრონების შესახებ შეთანხმებაზე. ბერლინი ტურისტებს ახალ ეკოლოგიურ ინიციატივას სთავაზობს. ვინც ქალაქში ნაგავს შეაგროვებს, შეძლებს მიიღოს ფასდაკლებები მუზეუმებსა და რესტორნებში. პროექტის იდეა მარტივია. ვიზიტორებს სთავაზობენ სპეციალურ პროგრამაში მონაწილეობას, რომლის ფარგლებში ისინი ქალაქის სხვადასხვა ადგილას ნაგავს აგროვებენ. სანაცვლოდ კი იღებენ ბონუსებს, მაგალითად ფასდაკლებებს კულტურულ ობიექტებში ან კვების დაწესებულებებში. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти Чинетида. World Logistics-ის

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თექვსმეტ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა მქონდა ქართულ კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილთან. აიპენის ინფორმაციით ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიჰა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეხვედრაზე ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო საკითხები განიხილეს. გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე, ასევე განვიხილეთ ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საქმეებში, წერს სიბიჰა. მისი ინფორმაციით, შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორმხრივად მომგებიანი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების საკითხი. შევთანხმდით, რომ შემდგომ კონტაქტს გავაგრძელებს, აცხადებს სიბიჰა. მეღვინე ანდრო ბარნოვმა რადიო კომერსანტთან ახალ რეგულაციებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელია მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. როგორც ანდროს ბარნოვი აცხადებს, მოცემული ცვლილებები ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე ტოვებს ფერმერების ნაწილს. აღნიშნული რეგულაცია ფაქტობრივად გაუუქმებს შემოსავლის წყაროს ამ დარგში ჩართულ უამრავ ადამიანს. ფერმერები, რომელთა რეალიზაციის ძირითადი წყარო იყო ქარხნებთან ურთიერთობა, კარგავენ შესაძლებლობას რომ დარჩნენ ამ სფეროში ჩართულები. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ადამიანებზე, რომლებიც არიან დიდი ვენახების ფლობელები. ჩვენ ვსაუბრობთ ფერმერებზე, რომლებიც საოჯახო ტიპის მეურნეობას ახორციელებენ. დღეს სწორედ ამ ხალხს ეუბნებიან, გარდა იმისა, რომ შესაბამისი საბუთებით უნდა ირბინონ წინდა უკან სხვადასხვა უწყებაში, ასევე მათ უნდა დახარჯონ ფული ისეთ რაღაცაში, რომლის კრიტერიუმებიც არ არის განსაზღვრული. გვეუბნებიან, რომ მოგვიტანეთ მაგალითად ნიადაგის ანალიზი. რატომ უნდა აინტერესებდეს სახელმწიფოს კონკრეტული ნაკვეთის ნიადაგის ანალიზი? აქედან გამომდინარე, როცა ნებართვებზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფომ შეიძლება კონკრეტულ ფერმერს უთხრას, რომ არ გააშენოს ამ თუ იმ ტერიტორიაზე ვენახი. ეს არ არის სახელმწიფოს საქმე. განაცხადა ანდრო ბარნოვა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ორშაბათს ნავთობის ფასმას აგრძნობლად მოიმატა და პარასკევის ვარდნა სრულად დააკომპენსირა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ივლისის ფიუჩერსების ღირებულება $3.91 გაიზარდა და ბარელზე $112.8 შეადგინა. იტყობინება უცხოური მედია. ლისაბონში მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულთათვის რესტორანი Dinner in the Sky გაიხსნა, რომელიც მდინარე ტეჟუზე 50 მეტრის სიმაღლეზეა ჩამოკიდებული. იქ მოსახვედრად მსურველებმა მხოლოდ წინასწარ უნდა დაჯავშნონ ადგილი, ასევე უნდა გაიარონ მკაცრი შერჩევის პროცესი სიმაღლისა და ჯანმრთელობის მიხედვით. ინფორმაციას ევროპულსი არცოლებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 $2 და 79 თეთრი. 1 ევრო $3 და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი $3 და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი $3 და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-40-80-90. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდადი ანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდადი ანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50.000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 032 02 20 20.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 01 01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქში თხევადი აირით მოვაჭრე ობიექტების ირგვლივ სერიოზული კრიზისი მწიფდება. ბენზინზე ფასების ისტორიულ მაქსიმუმთან ერთად მცირე აირგასამართი სადგურები უპრეცედენტო ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდნენ საქალაქო ხელისუფლების მხრიდან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ეკონომისტი ნიკა შენგელი აწერს. სასწორზე დგას არა მხოლოდ მცირე ბიზნესის ბედი, არამედ თითოეული მოქალაქის ყოველდღიური ხარჯებიც. რატომ ახლა? გაზგასამართ სექტორზე ზეწოლა დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც საწოვის ბაზარი კრიტიკულ ფაზაში შევიდა. საქართველოში ბენზინის ფასმა 4.1-4.35 ლარს გადააჭარბა. მაშინ როცა პროპანბუტანის ღირებულება დაახლოებით 1.4 ლარის ფარგლებში შენარჩუნდა. ფასებს შორის მკვეთრმა სხვაობამ მომხმარებლები აიძულა უარი ეთქვა მსხვილი ბენზინ გასამართი ქსელების მომსახურებაზე და არჩევანი მცირე აირგასამართ ობიექტებზე გაეკეთებინათ. სწორედ ამ დროს გააქტიურდა თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის რეიდები. ნათქვამია ნიკა შენგელიას Facebook პოსტში, რომელსაც სრულად კომერსანტი გაეცნობით. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუადერეფნის მნიშვნელობას. საქართველო კვლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუადერეფნის განვითარებაში. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ინტერპრეს ნიუზის რეპორტიორის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუადერეფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, ძირითადად სატრანსპორტო დერეფნების განახლების მიმართულებით ADB სამომავლოდ მხარდაჭერას გააძლიერებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. დეველოპერული კომპანიების ნაწილში ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების ზრდა მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება, რომლის ფონზეც საქართველოში უძრავ ქონებაზე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზარდა. როგორც კომპანია არქიში BMG-ს განუცხადეს, მათ პირველი კვარტალი გაყიდვების დაახლოებით 65%-იანი ზრდით დახურეს, რაშიც გარკვეული წვლილი არარეზიდენტების წილის ზრდამ შეიტანა. კომპანიის გენერალური დირექტორის შიო ხეცურიანის თქმით, მათ პროექტებში ისრაელის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა გაურმაგებულია. ამასთან ბოლო მოვლენების ფონზე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილია ევროპელი ინვესტორების მხრიდანაც და იმ არარეზიდენტების ნაწილმა, რომლებიც აქამდე ინვესტირებას მაგალითად დუბაის უძრავი ქონების ბაზარზე ახორციელებდნენ, კაპიტალის დაბანდება საქართველოში გადაწყვეტა. 2026 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.9% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი არცოლებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2%-ით განისაზღვრა. საქართველოს არ აქვს პოტენციალი, რომ ნუშის მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყანა გახდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წარმოებული ნუშის რეალიზაცია ადგილობრივ ან მეზობელ ქვეყნებში არ შეგვიძლია. ამის შესახებ ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამთავრობო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული შეფასება გამომდინარეობს ციფრებიდან. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატები წლიურად დაახლოებით 1.400.000 ტონა ნუშს აწარმოებს, მაშინ როცა საქართველო მომდენო წელს 1500 ტონა ნუშს ეოდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Tesla-ს აქციონერების მიერ Elon Musk-ისთვის დამტკიცებული რეკორდული ანაზღაურების პაკეტის შემდეგ ელექტრომობილების ამერიკულმა მწარმოებელმა პირველად გამოქვეყნა ანგარიში, რომელშიც Musk-ის კომპენსაციის კონკრეტული თანხა დაასახელა. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც Bloomberg-მა ნახა, Tesla-ში Musk-ის კომპენსაციად $158 მილიარდი განისაზღვრა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მილიარდერი ამ თანხას აუცილებლად მიიღებს. რუსული მედიის ცნობით, მოსკოვში 5-დან 9 მაისამდე მობილური ინტერნეტისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა შეიზღუდება. მათი ცნობით, მოსკოვის მცხოვრებლებმა უკვე მიიღეს შეტყობინებები მობილური ოპერატორებისგან, რომლებიც შეზღუდების შესახებ აფრთხილებენ მომხმარებლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 5 მაისის ამიც თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 19 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 16 ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 13 ბაკურიაში პლუს 6 მესტიაში პლუს 9 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 4 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში პლუს 11 ლობოტას ტბაზე პლუს 20 ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 14 ამბროლაურში პლუს 13 ხოლო წყალტუბაში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 19 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 89 11. World Logistics-ი

0: საფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: მეცაცადაოცოცა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისა და საგარეჯოს მერის მხარდაჭერით სკრინინგის ფართო მასშტაბიანი კამპანიის ფარგლებში მორიგი გამოკვლევები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ჩატარდა. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. მოქალაქეებს სრულად უფასოდ ჩაუტარდა ცუძუსა და საშულოსნოს ხელის გამოკვლევები, ასევე არაგადამდები დაავადებების B და C ჰეპატიტების HIV ინფექციის სკრინინგი ნათქვამია ინფორმაციაში. ეკომეგობრული სათამაშოების მწარმოებლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად საცალო ქსელებში შემცირებული წდომა და გაყიდვების ვარდნა რჩება. ხის სათამაშოების მწარმოებლის კოდალას დამფუძნებლის კოტე სვანაძის განცხადებით, ბოლო წლებში საცალო ქსელში გაყიდვები 70-80%-ით შემცირდა, რაც ადგილობრივ მწარმოებლებს ბიზნეს მოდელის გადახედვას აიძულებს. სვანაძემ BMGTV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, რომ მსხვილმა ქსელებმა ადგილობრივ მწარმოებლებთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად შეამცირეს, რის გამოც კომპანიები მომხმარებელთან პირდაპირ არხებზე, მათ შორის სოციალურ ქსელებსა და ციფრულ პლატფორმებზე გადავიდნენ. საცალო ქსელებში გაყიდვები თითქმის 70-80%-ით შემცირდა, იმიტომ რომ არსებულმა ქსელებმა ყველა მწარმოებელთან შეწყვიტეს ურთიერთობა, რომ მათი პროდუქცია იყოს განლაგებული. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენთვის. შესაბამისად, უფრო ინდივიდუალური მომხმარებლის ძიებაში არიან გადასული კომპანიები და სოციალურ ქსელებით და სხვადასხვა პლატფორმით ხდება პროდუქციის მიწოდება ბაზარზე. განაცხადა სვანაძე.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: მნიშვნელოვანი საუბარი მქონდა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან. განვიხილეთ ევროპული დახმარების სესხი, მათ შორის პირველი ტრანშის ვადები, რომელიც დრონების თანაწარმოებისთვის იქნება გამოყოფილი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ უკრაინა აქტიურად იმუშავებს ევროკავშირთან დრონების შესახებ შეთანხმებაზე. ბერლინი ტურისტებს ახალ ეკოლოგიურ ინიციატივას სთავაზობს, ვინც ქალაქში ნაგავსში აგროვებს, შეძლებს მიიღოს ფასდა კლებები მუზეუმებსა და რესტორნებში. პროექტის იდეა მარტივია. ვიზიტორებს სთავაზობენ სპეციალურ პროგრამაში მონაწილეობას, რომლის ფარგლებში ისინი ქალაქის სხვადასხვა ადგილას ნაგავს აგროვებენ. სანაცვლოდ კი იღებენ ბონუსებს, მაგალითად ფასდა კლებებს კულტურულ ობიექტებში, ანკვების დაწესებულებებში. ამის შესახებ მეტი აწერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-50-90-90.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა.

0: და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: მოცაცა და 40-ს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა მქონდა ქართულ კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა ministrs მაკა ბოჭორიშვილთან. აიპენის ინფორმაციით ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა ministrs ანდრეი სიბიჰა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, შეხვედრაზე ორ მხრივი რეგიონული და საერთაშორისო საკითხები განიხილეს. გავცვალეთ მოსაზრებები ორ მხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე. ასევე განვიხილეთ ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საქმეებში წერს სიბიჰა. მისი ინფორმაცია შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორმხრივად მომგებიანი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების საკითხი. შევთანხმდით, რომ შემდგომ კონტაქტს გავაგრძელებთ აცხადებს სიბიჰა. მეღვინე ანდრო ბარნომა რადიო კომერსანტთან ახალ რეგულაციებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელია მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. როგორც ანდრო ბარნომა აცხადებს, მოცემული ცვლილებები ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშეტოვებს ფერმერების ნაწილს. აგნიშნული რეგულაცია ფაქტობრივად გაუუქმებს შემოსავლის წყაროს ამ დარგში ჩართულ უამრავ ადამიანს. ფერმერები, რომელთა რეალიზაციის ძირითადი წყარო იყო ქარხნებთან ურთიერთობა, კარგავენ შესაძლებლობას, რომ დარჩნენ ამ სფეროში ჩართულები. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ადამიანებზე, რომლებიც არიან დიდი ვენახების ფლობელები, ჩვენ ვსაუბრობთ ფერმერებზე, რომლებიც საოჯახო ტიპის მეურნეობას ახორცელებენ. დღეს სწორედ ამ ხალხს ეუბნებიან, გარდა იმისა, რომ შესაბამისი საბუთებით უნდა ირბინონ წინ და უკან სხვადასხვა უწყებაში, ასევე მათ უნდა დახარჯონ ფული ისეთ რაღაცაში, რომლის კრიტერიუმებიც არ არის განსაზღვრული. გვეუბნებიან, რომ მოგვიტანეთ მაგალითად ნიადაგის ანალიზი. რატომ უნდა აინტერესებდეს სახელმწიფოს კონკრეტული ნაკვეთის ნიადაგის ანალიზი? აქედან გამომდინარე, როცა ნება თავზე საუბრობთ, სახელმწიფომ შეიძლება კონკრეტულ ფერმერს უთხრას, რომ არ გაეშენოს ამ თუ იმ ტერიტორიაზე ვენახი. ეს არ არის სახელმწიფო საქმე, განაცხადა ანდრო ბარნომა.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
2: ორშაბათს ნავთობის ფასმა საგრძნობლად მოიმატა და პარასკევის ვარდნას სრულად დააკომპენსირა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ივლისის ფიუჩერსების ღირებულება 3.91 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 112.8 დოლარი შეადგინა. იტყობინება უცხოური მედია. ლისაბონში მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულთათვის რესტორანი Dinner in the Sky გაიხსნა, რომელიც მდინარე ტეჟუზე 50 მეტრის სიმაღლეზეა ჩამოკიდებული. იქ მოსახვედრად მსურველებმა მხოლოდ წინასწარ უნდა დაჯავშნონ ადგილი. ასევე უნდა გაიარონ კაცრი შერჩევის პროცესი სიმაღლისა და ჯანმრთელობის მიხედვით. ინფორმაციას ევროპულზე არცხადებს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 მაისის ის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.69 თეთრამდე. 1 ევრო 3.15 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 1 რუსული რუბლი 3.56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარი და 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-4090-90.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქში თხევადი აირით მოვაჭრე ობიექტების ირგვლივ სერიოზული კრიზისი მძიფდება. ბენზინზე ფასების ისტორიულ მაქსიმუმთან ერთად მცირე აირგასამართი სადგურები უპრეცედენტო ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდნენ საქალაქო ხელისუფლების მხრიდან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ეკონომისტი ნიკა შენგელი აწერს. სასწორზე დგას არა მხოლოდ მცირე ბიზნესის ბედი, არამედ თითოეული მოქალაქის ყოველდღიური ხარჯებიც. რატომ ახლა გაზგასამართ სექტორზე ზეწოლა დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც საწვავის ბაზარი კრიტიკულ ფაზაში შევიდა. საქართველოში ბენზინის ფასმა 4.1-4.35 ლარს გადააჭარბა მაშინ, როცა პროპანბუტანის ღირებულება დაახლოებით 1.4 ლარის ფარგლებში შენარჩუნდა. ფასებს შორის მკვეთრმა სხვაობამ მომხმარებლები აიძულა უარი ეთქვათ მსხვილი ბენზინ გასამართი ქსელების მომსახურებაზე და არჩევანი მცირე აირგასამართ ობიექტებზე გაეკეთებინათ. სწორედ ამ დროს გააქტიურდა თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის რეიდები. ნათქვამია ნიკა შენგელიას Facebook პოსტში, რომელსაც სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუადერეფნის მნიშვნელობას. საქართველო კლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუადერეფნის განვითარებაში. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ინტერპრეს ნიუსის რეპორტიორის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუადერეფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, ძირითადად სატრანსპორტო დერეფნების განახლების მიმართულებით ADB სამომავლოდ მხარდაჭერას გააძლიერებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. დეველოპერული კომპანიების ნაწილში ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების და მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება, რომლის ფონზეც საქართველოში უძრავ ქონებაზე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზარდა. როგორც კომპანია არქიში BMG-ს განუცხადეს, მათ პირველი კვარტალი გაყიდვების დაახლოებით 65%-იანი ზრდით დახურეს, რაშიც გარკვეული წვლილი არარეზიდენტების წილის ზრდამაც შეიტანა. კომპანიის გენერალური დირექტორის შიო ხეცურიანის თქმით, მათ პროექტებში ისრაელის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა გაურმაგებულია. ამასთან ბოლო მოვლენების ფონზე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილია ევროპელი ინვესტორების მხრიდანაც და იმ არარეზიდენტების ნაწილმა, რომლებიც აქამდე ინვესტირებას, მაგალითად, დუბაის უძრავის ქონების ბაზარზე ახორციელებდნენ, კაპიტალის დაბანდება საქართველოში გადაწყვეტა. 2026 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.9% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი არცხობს, რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2%-ით განისაზღვრა. საქართველოს არ აქვს პოტენციალი, რომ ნუშის მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყანა გახდეს, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წარმოებული ნუშის რეალიზაცია ადგილობრივ ან მეზობელ ქვეყნებში არ შეგვიძლია. ამის შესახებ ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული შეფასება გამომდინარეობს ციფრებიდან. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატები წლიურად დაახლოებით 1.4 მილიონ ტონა ნუშს აწარმოებს, მაშინ როცა საქართველო მომდევნო წელს 1500 ტონა ნუშს ელოდება.
7: უცხოეთის სახალი ამბები.
6: Tesla-ს აქციონერების მიერ Elon Musk-ისთვის დამტკიცებული რეკორდული ანაზღაურების პაკეტის შემდეგ ელექტრომობილების ამერიკულმა მწარმოებელმა პირველად გამოქვეყნა ანგარიში, რომელშიც Musk-ის კომპენსაციის კონკრეტული თანხა დაასახელა. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც Bloomberg-მა ნახა, Tesla-ში Musk-ის კომპენსაციად 158 მილიარდი დოლარი განისაზღვრა, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ მილიარდერი ამ თანხას აუცილებლად მიიღებს. რუსული მედიის ცნობით, მოსკოვში 5-დან 9 მაისამდე მობილური ინტერნეტისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა შეიზღუდება. მათი ცნობით, მოსკოვის მცხოვრებლებმა უკვე მიიღეს შეტყობინებები მობილური ოპერატორებისგან, რომლებიც შეზღუდების შესახებ აფრთხილებენ მომხმარებლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
8: წარმოგიდგენთ, 5 მაისის 3-ით თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები ქუთაისში +16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +13, ბაკურიაში +6, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასომაში +11, ლოპოტას ტბაზე +20, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +14, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამედში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-40-90-90. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-02-20-20. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ფრამეცაცა და 20-20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენლები საქართველოსში მოქმედი გიდების 4 ასოციაციისა და პროფკავშირების წევრებს შეხვდნენ შეხვედრაზე, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომეაძე უძღვებოდა შრომით იმიგრაციის შესახებ, საქართველოს კანონში მიღებული ცვლილებებისა და აღსრულების მექანიზმის შესახებ. იმსჯელეს ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა, ადგილობრივი გიდების რესურსი სრულად პასუხობს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნას, გადაწყდა, რომ კულტურული გიდების მემართულებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის კვოტი ნულოვანი დარჩება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეკომეგობრული სათამაშოების მწარმოებლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად საცალო ქსელებში შემცირებული წვდომა და გაყიდვების ვარდნა რჩება. ხის სათამაშოების მწარმოებლის კოდალას დამფუძნებლის კოტე სვანაძის განცხადებით, ბოლო წლებში საცალო ქსელში გაყიდვები 70-80%-ით შემცირდა, რაც ადგილობრივ მწარმოებლებს ბიზნეს მოდელის გადახედვას აიძულებს. სვანაძემ BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, რომ სხვა ქსელებმა ადგილობრივ მწარმოებლებთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად შეამცირეს, რის გამოც კომპანიები მომხმარებელთან პირდაპირ არხებზე, მათ შორის სოციალურ ქსელებსა და ციფრულ პლატფორმებზე გადავიდნენ. საცალო ქსელში გაყიდვები თითქმის 70-80%-ით შემცირდა, იმიტომ რომ არსებულმა ქსელებმა ყველა მწარმოებელთან შეწყვიტეს ურთიერთობა, რომ მათი პროდუქცია იყოს განლაგებული. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენთვის. შესაბამისად, უფრო ინდივიდუალური მომხმარებლის ძიებაში არიან გადასული კომპანიები და სოციალური ქსელების და სხვადასხვა პლატფორმით ხდება პროდუქციის მიწოდება ბაზარზე, განაცხადა სვანაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ავიანიუში წერს, რომ მოლდოვურმა ავიაკომპანია Skyap Nistrum, რომელიც მანამდე ვიჟენიარის სახელით ოპერირებდა, რებრენდინგის პროცესი დაასრულა და განახლებული საექსპლუატაციო სერტიფიკატი მიიღო. უკრაინული Skyap-ის პრესამსახურის ინფორმაციით, კომპანიებს შორის თანამშრომლობა მოლდოვის ბაზარზე უკვე თითქმის ერთ წელს ითვლის და მოიცავს როგორც რეგულარულ, ისე ჩარტერულ რეისებს კიშინიოვის აეროპორტიდან, წერია სტატიაში. ბერლინი ტურისტებს ახალ ეკოლოგიურ ინიციატივას სთავაზობს, ვინც ქალაქში ნაგავში აგროვებს, შეძლებს მიიღოს ფასდაკლებები მუზეუმებსა და რესტორნებში. პროექტის იდეა მარტივია. ვიზიტორებს სთავაზობენ სპეციალურ პროგრამაში მონაწილეობას, რომლის ფარგლებში ისინი ქალაქის სხვადასხვა ადგილას ნაგავს აგროვებენ. სანაცვლოდ კი იღებენ ბონუსებს, მაგალითად ფასდაკლებებს კულტურულ ობიექტებში, ანკვების დაწესებულებებში. ამის შესახებ მეტი აწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენცია.

0: 18:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზუგდიდ შეიძულებით გადაადგილებული ოჯახების განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა აქტიური რეჟიმით მიმდინარეობს. შვიდ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები 1700-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცემა, ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აღწერს. მშენებლობის დასრულება 2027 წლის გაზაფხულზე იგეგმება და მისი ღირებულება 191,012,850 ლარს შეადგენს. პროექტი გარეინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობასაც ითვალისწინებს. საცხოვრებელი კომპლექსის ეზოში სტადიონი, ბავშთა გასართობი მოედანი და სავარჯიშო სივრცეები მოეწყობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. მეღვინე ანდრო ბარნოვმა რადიო კომერსანტთან ახალ რეგულაციებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელია მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. როგორც ანდრო ბარნოვი აცხადებს, მოცემული ცვლილებები ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე ტოვებს ფერმერების ნაწილს. აღნიშნული რეგულაცია ფაქტობრივად გაუქმებს შემოსავლის წყაროს ამ დარგში ჩართულ უამრავ ადამიანს. ფერმერები, რომელთა რეალიზაციის ძირითადი წყარო იყო ქარხნებთან ურთიერთობა, გავენ შესაძლებლობას, რომ დარჩნენ ამ სფეროში ჩართულები. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ადამიანებზე, რომლებიც არიან დიდი ვენახების მფლობელები. ჩვენ ვსაუბრობთ ფერმერებზე, რომლებიც საოჯახო ტიპის მეურნეობას ახორციელებენ. დღეს სწორედ ამ ხალხს ეუბნებიან, გარდა იმისა, რომ შესაბამისი საბუთებით უნდა ირბინონ წინ და უკან სხვადასხვა უწყებაში, ასევე მათ უნდა დახარჯონ ფული ისეთ რაღაცაში, რომლის კრიტერიუმებიც არ არის განსაზღვრული. გვეუბნებიან, რომ მოგვიტანეთ მაგალითად ნიადაგის ანალიზი. რატომ უნდა აინტერესებდეს სახელმწიფოს კონკრეტული ნაკვეთის ნიადაგის ანალიზი? აქედან გამომდინარე, როცა ნებართვებზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფომ შეიძლება კონკრეტულ ფერმერს უთხრას, რომ არ გააშენოს ამ თუ იმ ტერიტორიაზე ვენახი. ეს არ არის სახელმწიფოს საქმე, განაცხადა ანდრო ბარნოვმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ორშაბათს ნავთობის ფასმა საგრძნობლად მოიმატა და პარასკევის ვარდნა სრულად დააკომპენსირა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ივლისის ფიუჩერსების ღირებულება $3.91 გაიზარდა და ბარელზე $112.08 შეადგინა. იტყობინება უცხოური მეტია. ისაბონში მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებისთვის რესტორანი Dinner in the Sky გაიხსნა, რომელიც მდინარე ტაჟუზე 50 მეტრის სიმაღლეზეა ჩამოკიდებული. იქ მოსახვედრად მსურველებმა მხოლოდ წინასწარ უნდა დაჯავშნონ ადგილი, ასევე უნდა გაიარონ მკაცრი შერჩევის პროცესი სიმაღლისა და ჩანფრთელობის მიხედვით. ინფორმაციას ევროპულსი არცოლებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19:00-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 5 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.79 თეთრამდე, 1 ევრო 3.15 თეთრამდე, 1 გირვანკა სტერლინგი 3.64 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე.

პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეს იყო დახურული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი. თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა. ჩვენ მყისიერად დაუდასტურეთ ჩვენი მზაობა და გავისაუბრეთ ორმხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შესახებ საუბრისას განაცხადა. ინფორმაციას პრეს სამსახური არ ცელებს. მე შინაარსზე ვერაფერს ვიტყვი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო დახურული შინაარსის შეხვედრა, დახურული ფორმატი ის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი, რაც შედგა ჩვენს შორის, თქვა კობახიძემ. დედაქალაქში თხევადი აირით მოვაჭრე ობიექტების ირგვლივ სერიოზული კრიზისი მწიფდება. ბენზინზე ფასების ისტორიულ მაქსიმუმთან ერთად მცირე აირგასამართი სადგურები უპრეცედენტო ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდნენ საქალაქო ხელისუფლების მხრიდან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ეკონომისტი ნიკა შენგელი აწერს. სასწორს ედგას არა მხოლოდ მცირე ბიზნესის ბედი, არამედ თითოეული მოქალაქის ყოველდღიური ხარჯებიც. რატომ ახლა? გაზგასამართ სექტორზე ზეწოლა დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც საწოვის ბაზარი კრიტიკულ ფაზაში შევიდა. საქართველოში ბენზინის ფასმა 4.1-4.35 ლარს გადააჭარბა, მაშინ როცა პროპანბუტანის ღირებულება დაახლოებით 1.4 ლარის ფარგლებში შენარჩუნდა. ფასებს შორის მკვეთრმა სხვაობამ მომხმარებლები აიძულა უარი ეთქვათ მსხვილი ბენზინ გასამართი ქსელების მომსახურებაზე და არჩევანი მცირე აირგასამართ ობიექტებზე გაეკეთებინათ. სწორედ ამ დროს გააქტიურდა თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის რეიდები. ნათქვამია ნიკა შენგელიას Facebook პოსტში, რომელსაც სრულად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. დეველოპერული კომპანიების ნაწილში ამბობა, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების და მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება, რომლის ფონზეც საქართველოში უძრავ ქონებაზე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაიზარდა. როგორც კომპანია არქიში BMG-ს განუცხადეს, მათ პირველი კვარტალი გაყიდვების დაახლოებით 65%-იანი ზრდით დახურეს, რაშიც გარკვეული წვლილი არარეზიდენტების წილის ზრდამაც შეიტანა. კომპანიის გენერალური დირექტორის შიო ხაცურიანის თქმით, მათ პროექტებში ისრაელის მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა გაორმაგებულია. ამასთან ბოლო მოვლენების ფონზე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილია ევროპელი ინვესტორების მხრიდანაც და იმ არარეზიდენტების ნაწილმა, რომლებიც იქამდე ინვესტირებას მაგალითად დუბაის უძრავი ქონების ბაზარზე ახორციელებდნენ, კაპიტალის დაბადება საქართველოში გადაწყვიტა. საქართველოში ინფლაციის დონე იზრდება. ფსაქსატის მიერ გამოქვეყნებული აპრილის ანგარიშის მიხედვით წლიურმა ინფლაციამ 5.9% შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ფასები 1.7%-ით არის მომატებული. ინფლაციის ფორმირებაზე ყველაზე დიდი გავლენა კვლავ სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფმა მოახდინა. აქ ფასები წლიურად 7.5%-ით გაიზარდა. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ფასების მატება ცილოვანი პროდუქტების ქვეჯგუფებში. სტატისტიკური მონაცემებით თევზეულის ქვეჯგუფებში ფასები წლიურად 21.3%-ით არის გაზრდილი, ხოლო ხორცის პროდუქტები 10.1%-ით გაზრდა. საქართველოს არ აქვს პოტენციალი, რომ ნუშის მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყანა გახდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წარმოებული ნუშის რეალიზაცია ადგილობრივ ან მეზობელ ქვეყნებში არ შეგვიძლია. ამის შესახებ ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი ვეთქმით, აღნიშნული შეფასება გამომდინარეობს ციფრებიდან. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატები წლიურად დაახლოებით 1.400.000-მდე ტონა ნუშს აწარმოებს, მაშინ როცა საქართველო მომდენო წელს 1500 ტონა ნუშს ელოდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანის ბლოკადის მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების დროშის ქვეშ მცურავმა ორმა კომერციულმა გემმა ჰორმუზის რუტაში გაიარა. აიპენის ცნობით ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების საესკადრო ნაღმოსნები არაბეთის ყურეში მოქმედებენ მას შემდეგ, რაც მათ პროექტი თავისუფლების მხარდასაჭერად ჰორმუზის რუტაში გაიარეს. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ტესლას აქციონერების მიერ ილონ მასკისთვის დამტკიცებული რეკორდული ანაზღაურების პაკეტის შემდეგ ელექტრომობილების ამერიკულმა მწარმოებელმა პირველად გამოქვეყნა ანგარიში, რომელშიც მასკის კომპენსაციის კონკრეტული თანხა დაასახელა. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც ბლუმბერგმა ნახა, ტესლაში მასკის კომპენსაციად 158 მილიარდი დოლარი განისაზღვრა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მილიარდერი ამ თანხას აუცილებლად მიიღებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 მაისის 3-ით თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 19 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 16 ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 13, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში

0: 22 გრადუსი იქნება. ანაკლი ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. აჩერხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდადიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდადიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0320-02-2020.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამედში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-40-90-90.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების ძრა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენლები საქართველოში მოქმედი გიდების 4 ასოციაციისა და პროფკავშირების წევრებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძე უძღვებოდა, შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში მიღებული ცვლილებისა და აღსრულების მექანიზმის შესახებ იმსჩელეს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია არცხობს. როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა, ადგილობრივი გიდების რესურსი სრულად პასუხობს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნას. გადაწყდა, რომ კულტურული გიდების მიმართულებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეების კვოტირება ნულოვანი დარჩება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეკომეგობრული სათამაშოების მწარმოებლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად საცალო ქსელებში შემცირებული წდომა და გაყიდვების ვარდნა რჩება. ხის სათამაშოების მწარმოებლის კოდალაც დამფუძნებლის კოტე სვანაძის განცხადებით, ბოლო წლებში საცალო ქსელში გაყიდვები 70-80%-ით შემცირდა, რაც ადგილობრივ მწარმოებლებს ბიზნეს მოდელის გადახედვას აიძულებს. სვანაძემ BMJTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, რომ მსხვილმა ქსელებმა ადგილობრივ მწარმოებლებთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად შეამცირეს, რის გამოც კომპანიები მომხმარებელთან პირდაპირ არხებზე, მათ შორის სოციალურ ქსელებსა და ციფრულ პლატფორმებზე გადავიდნენ. საცალო ქსელში გაყიდვები თითქმის 70-80%-ით შემცირდა, იმიტომ რომ არსებულმა ქსელებმა ყველა მწარმოებელთან შეწყვიტეს ურთიერთობა, რომ მათი პროდუქცია იყოს განლაგებული. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენთვის. შესაბამისად, უფრო ინდივიდუალური მომხმარებლის ძიებაში არიან გადასული კომპანიები და სოციალური ქსელებით და სხვადასხვა პლატფორმით ხდება პროდუქციის მიწოდება ბაზარზე, განაცხადა სვანაძე.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ავიანიუსში წერს, რომ მოლდოვურმა ავიაკომპანია Skyap Nostrum, რომელიც მანამდე ვიჟენი არის სახელით ოპერირებდა, რებრენდინგის პროცესი დაასრულა და განახლებული საექსპლუატაციო სერტიფიკატი მიიღო. უკრაინული Skyap-ის პრეს-სამსახურის ინფორმაციით, კომპანიებს შორის თანამშრომლობა მოლდოვის ბაზარზე უკვე თითქმის ერთ წელს ითვლის და მოიცავს როგორც რეგულარულ, ისე ჩარტელურ რეისებს კიშინიოვის აეროპორტიდან, წერია სტატიაში. ბერლინი ტურისტებს ახალ ეკოლოგიურ ინიციატივას თავაზობს, ვინც ქალაქში ნაგავში აგროვებს, შეძლებს მიიღოს ფასდაკლებები მუზეუმებსა და რესტორნებში. პროექტის იდეა მარტივია, ვიზიტორებს თავაზობენ სპეციალურ პროგრამაში მონაწილეობას, რომლის ფარგლებში ისინი ქალაქის სხვადასხვა ადგილას ნაგავს აგროვებენ. სანაცვლოდ კი იღებენ ბონუსებს, მაგალითად ფასდაკლებებს კულტურულ ობიექტებში, ანკვების დაწესებულებებში. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაკონებს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ცხრამეტ საათსა და ორმოც წუთზე კომერსანტზე.

0: ხმარება ნათქვამია ინფორმაციაში. მეგონი ანდრო ბარნზებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 1 მაისიდან სამწარმოო ვენახის გაშენება შესაძლებელია მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. როგორც ანდრო ბარნოვე აცხადებს, მოცემული ცვლილებები ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშეტოვებს ფერმერების ნაწილს. აღნიშნული რეგულაცია ფაქტობრივად გაუქმებს შემოსავლის წყაროს ამ დარგში ჩართულ უამრავ ადამიანს. ფერმერები, რომელთა რეალიზაციის ძირითადი წყარო იყო ქარხნებთან ურთიერთობა, კარგავენ შესაძლებლობას, რომ დარჩნენ ამ სფეროში ჩართულ. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ადამიანებზე, რომლებიც არიან დიდი ვენახების მფლობელები. ჩვენ ვსაუბრობთ ფერმერებზე, რომლებიც საოჯახო ტიპის მეურნეობას ახორციელებენ. დღეს სწორედ ამ ხალხს ეუბნებიან, გარდა იმისა, რომ შესაბამისი საბუთებით უნდა ირბინონ წინდა უკან სხვადასხვა უწყებაში, ასევე მათ უნდა დახარჯონ ფული ისეთ რაღაცაში, რომლის კრიტერიუმებიც არ არის განსაზღვრული. გვეუბნებიან, რომ მოგვიტანეთ მაგალითად ნიადაგის ანალიზი. რატომ უნდა აინტერესებდეს სახელმწიფოს კონკრეტული ნაკვეთის ნიადაგის ანალიზი? აქედან გამომდინარე, როცა ნებართვებზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფო შეიძლება კონკრეტულ ფერმერს უთხრას, რომ არ გააშენოს ამ თუ იმ ტერიტორიაზე ვენახი. ეს არ არის სახელმწიფო საქმე, განაცხადა ანდრო ბარნოვა.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ორშაბათს ნავთობის ფასმა საგრძნობლად მოიმატა და პარასკევის ვარდნას სრულად დააკომპენსირა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ივლისის ფიუჩერსების ღირებულება $3.91 გაიზარდა და ბარელზე $112.8 შეადგინა. იტყობინება 20 მეტია. ლისაბონში მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებისთვის რესტორანი Dinner in the Sky გაიხსნა, რომელიც მდინარე ტეჟუზე 50 მეტრის სიმაღლეზეა ჩამოკიდებული. იქ მოსახვედრად მსურველებმა მხოლოდ წინასწარ უნდა დაჯავშნონ ადგილი, ასევე უნდა გაიარონ მკაცრი შერჩევის პროცესი სიმაღლისა და ჩამრთელობის მიხედვით. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების პირაბუნება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 79 თეთრამდე. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: გრძელდება.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-02-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
0: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეს იყო დახურული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი. თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა. ჩვენ მყისიერად დაუდასტურეთ ჩვენი მზაობა და გავისაუბრეთ ორმხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შესახებ საუბრისას განაცხადა. ინფორმაციას

0: მოყრეს სამსახური არცლებს. მე შინაარსზე ვერაფერს ვიტყვი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო დახურული შინაარსის შეხვედრა, დახურული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი, რაც შედგა ჩვენ შორის თქვა კობახიძემ. უკრაინის პრეზიდენტი აღნიშნულ შეხვედრას პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებული პოსტით გამოეხმაურა. ნამდვილად არსებობს ჩვენ სახელმწიფოებს შორის გადაუჭრელი საკითხები. მნიშვნელოვანია დიალოგი ყველა დონეზე. უკრაინა ყოველთვის პატივს სცემდა და განაგრძობს საქართველოს მის სუვერენიტეტისა და მისი ხალხის პატივის სცემას. ჩვენ გავაგრძელებს თანამშრომლობას, მომავალში წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. საწოვისა და ელექტროენერგიის გაძვირება სურსათის ფაში ეტაპობრივად ისახება. ამის შესახებ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე ინფლაციის მაჩვენებლის შეფასებისას აცხადებს. როგორც BMG-ს და ლაშა რიჟამაძე აღნიშნავს, ამ ფაქტორებზე დაგრძნობით მოსალოდნელია, რომ სასურსათო პროდუქციაზე ფასები მომდევნო პერიოდში კიდევ გაიზრდება. ასოციაციაში ამბობენ, რომ გლობალური და შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით იმპორტირებული პროდუქცია უკვე გაძვირდა, რაც ბაზარზე ეტაპობრივად ისახება. ყველა სხვა ელემენტის გაძვირება საბოლოოდ მაინც დაკავშირებულია სურსათის ფასთან. ეტაპობრივად ხდება მისი ასახვა. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ელექტროენერგია გაძვირდა, ეს საბოლოოდ ისახება სურსათის ფასში. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ საწვავი ძვირდება, ესეც პროპორციულად ისახება სურსათის ფასში და ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნებული მონაცემების შესაბამისად, სადაც გვაქვს ზრდა, საბოლოოდ თავის მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს სურსათის ფასში, რომელიც გვექნება უახლოეს პერიოდში. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საბოლოოდ ეს ყველა მაჩვენებელი თავის ეკავნენას მოახდენს და უახლოეს პერიოდში მივიღებთ შედარებით უფრო გაზრდილი ფასების მაჩვენებელს სურსათთან მიმართებაში, ამბობს ლაშა რიჟამაძე. დედაქალაქში თხევადი აირით მოვაჭრე ობიექტების ირგვლივ სერიოზული კრიზისი მწიფდება. ბენზინზე ფასების ისტორიულ მაქსიმუმთან ერთად მცირე აირგასამართი სადგურები უპრეცედენტო ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდნენ საქალაქო ხელისუფლების მხრიდან. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ეკონომისტი ნიკა შენგელი აწერს. სასორზე დგას არა მხოლოდ მცირე ბიზნესის ბედი, არამედ თითოეული მოქალაქის ყოველდღიური ხარჯებიც. რატომ ახლა გაზ-გასამართ სექტორზე ზეწოლა დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც საწვავის ბაზარი კრიტიკულ ფაზაში შევიდა? საქართველოში ბენზინის ფასმა 4.1-4.35 ლარს გადააჭარბა, მაშინ როცა პროპანბუტანის ღირებულება დაახლოებით 1.4 ლარის ფარგლებში შენარჩუნდა. ფასებს შორის მკვეთრმა სხვაობამ მომხმარებლები აიძულა უარი ეთქვათ მსხვილი ბენზინგაზამართი ქსელების მომსახურებაზე და არჩევანი მცირე აირგაზამართ ობიექტებზე გაეკეთებინათ. სწორედ ამ დროს გააქტიურდა თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის რეიდები. ნათქვამია ნიკა შენგელიას Facebook პოსტში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. საქართველოში ინფლაციის დონე იზრდება. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული აპრილის ანგარიშის მიხედვით წლიურმა ინფლაციამ 5.9% შეადგინა, ხოლო წინათვესთან შედარებით ფასები 1.7% არის მომატებული. ინფლაციის ფორმირებაზე ყველაზე დიდი გავლენა კლავს სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფმა მოახდინა. აქ ფასები წლიურად 7.5% გაიზარდა. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ფასების მატება ცილოვანი პროდუქტების ქვეჯგუფებში. სტატისტიკური მონაცემებით თევზეულის ქვეჯგუფში ფასები წლიურად 21.3% არის გაზრდილი, ხოლო ხორცის პროდუქტები 10.1% გაზრდა. საქართველოს არ აქვს პოტენციალი, რომ ნუშის მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყანა გახდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წარმოებული ნუშის რეალიზაცია ადგილობრივ ან მეზობელ ქვეყნებში არ შეგვიძლია. ამის შესახებ ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი ვეთქმით, აღნიშნული შეფასება გამომდინარეობს ციფრებიდან. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატები წლიურად დაახლოებით 1.4 მილიონ ტონა ნუშს აწარმოებს, მაშინ როცა საქართველო მომდენო წელს 1500 ტონა ნუშს ელოდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანის ბლოკადის მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების დროშის ქვეშ მცურავმა ორმა კომერციულმა გემმა ჰორმუზის რუტაში გაიარა. ამის შესახებ განცხადებას შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აუცილებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების საესკადრო ნაღმოსნები არაბეთის ყურეში მოქმედებენ მას შემდეგ, რაც მათ პროექტი თავისუფლების მხარდასაჭერად ჰორმუზის რუტაში გაიარეს. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. Tesla-ს აქციონერების მიერ Elon Musk-ისთვის დამტკიცებული რეკორდული ანაზღაურების პაკეტის შემდეგ ელექტრომობილების ამერიკულმა მწარმოებელმა პირველად გამოქვეყნა ანგარიში, რომელშიც Musk-ის კომპენსაციის კონკრეტული თანხა დაასახელა. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც Bloomberg-მა ნახა, Tesla-ში Musk-ის კომპენსაციად $158 მილიარდი

0: განისაზღვრა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მილიარდერი ამ თანხას აუცილებლად მიიღებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორგის ინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 5 მაისის 3 თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისში +16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +13, ბაკურიაში +6, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასომაში +11, ლოპოტას ტბაზე +20, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +14, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-02-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს კერძო სექტორთან აქტიურად თანამშრომლობს და სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი მიმართულებით თანამშრომლობას გეგმავს. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის კერძო სექტორის ოპერაციების დეპარტამენტის გენერალურმა დირექტორმა იზაბელ ჩატერტონმა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ ADB საქართველოში თანამშრომლობს როგორც საბანკო სექტორთან, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისა და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიმართულებით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. Thank you.

0: სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის ინსპექტორებმა არა გეგმურად შეამოწმეს შპს ფერმაბოჩი ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩში. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე შემდგომი რეალიზაციის მიზნით მზის პროდუქტებს აწარმოებდა. ობიექტზე გამოვლინდა ჰიგიენური ნორმებისა და ეტიკეტირების წესის დარღვევა. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარემდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესის საქმიანობის აღიარებამდე და რეგისტრაციამდე ნათქვამი ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, არასავალდებულო შეთავაზება გააკეთა მსოფლიოში უდიდესი ონლაინ აუქციონის ვებგვერდის eBay-ის $55.5 მილიარდ შესაძენად. ნათქვამია პრეტენდენტის პრესრელიზში. მედიის ინფორმაციით, GameStop-ი აპირებს გარიგების ღირებულების ნახევარი ნაღდი ფულით, ხოლო ნახევარი საკუთარი აქციებით გადაიხადოს. ფინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Nokia-მ 2026 წლის პირველი კვარტლის ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიამ ანალიტიკოსების მოლოდინს გადააჭარბა, რისი მთავარი მიზეზიც ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ინფრასტრუქტურაზე განზრდილი მოთხოვნა გახდა. კომპანიის შედარებით საოპერაციო მოგება 54%-ით გაიზარდა და 281 მილიონ ევროს მიაღწია, მაშინ როცა ბაზარი დაახლოებით 250 მილიონ ევროს ელოდა. წმინდა გაყიდვებმა 4.5 მილიარდი ევრო შეადგინა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტი წერს, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე 2026 წლის იანვარ-აპრილში მხოლოდ ერთი სავაჭრო სესია გაიმართა, რომელიც Liberty Bank-ს უკავშირდებოდა. რაც შეეხება გასულ წელს საფონდო ბირჟაზე, 2025 წელს გარიგებების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 5-ჯერ შემცირდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ქვემო ქართლსა და იმერეთში უკანონო თევზჭერის ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 5 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 79 თეთრამდე. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის პროფესორ ივანე ჩხაიძის განცხადებით, გაზაფხულის სეზონზე გაცილებით გამომწვევი ვირუსები ცირკულირებს, მათ შორის კი რინოვირუს განსაკუთრებული გავრცელება ახასიათებს. როგორც ივანე ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, გრიპის ვირუსის სეზონი უკვე დასრულებულია და ახლა ქვეყანაში შემდეგი ვირუსები ცირკულირებს. რინოვირუსი ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი და რესპირატორულ სინციტიური ვირუსი. 2025-26 წლის სეზონზე საქართველოში გრიპის შემთხვევების მატების მაქსიმალური რაოდენობა დაფიცირდა დეკემბრის ბოლო ორ კვირას. შემდეგ თანდათან შევწირდა ინფიცირებულთა რაოდენობა. ახლა გრიპის სულად ჩაანაცვლა სხვა ტიპის ვირუსმა, რომელიც არ ხასიათდება ისეთი აგრესიული მიმდინარეობით, როგორიც გრიპი იყო. საავადმყოფოში მოთავსების საჭიროება ახლა ნაკლებად არის. ძირითადი დატვირთვა ჯანდაცვის პირველ გოლზეა. სტაციონარებში მიმართვიანობა შემცირდა, აღნიშნავს ჩხაიძე. ახლო აღმოსავლეთში ვითარების ესკალაციის ფონზე ირანის გავლით სომხეთში მიმავალი ტვირთნაკადის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს ნავსადგურებშია გადმომისამართებული. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. აღსანიშნავია, რომ საზღვაო ტვირთების გადაზიდვებში იაფი ტვირთების წილი გაიზარდა. გარდა ამისა, სახმელეთო მარშრუტის გავლის სიგრძე შემცირდა. მაგალითისთვის, ირანის შემთხვევაში სატვირთო ავტოტრანსპორტს ბენდერ-აბასის ნავსადგურიდან ერევნამდე თითქმის 2000 კილომეტრის გავლა უწევდა საქართველოს ნავსადგურების გამოყენებით, ფოთიდან სომხეთის დედაქალაქამდე დაახლოებით 700 კილომეტრის გავლა უწევთ. ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. იაფი პროდუქტების კალათა თუ შეიქმნება პრაქტიკულად სავაჭრო ქსელი დაიწყებს მონოპოლიზებას. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომიკის დოქტორმა რამაზ გერლიანმა განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ რითელ ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება დაიწყეს, რომლებზეც მუდმივ რეჟიმში განსაკუთრებული შეთავაზებები გავრცელდება. მაქვს შთაბეჭდილება, რომ კომპანიები ვერიაზრებენ ამ საკითხის სიღრმეს. თუ ჩვენ გავყვებით იაფი პროდუქტების კალათის შექმნის კონცეფციას, ეს გამოიწვევს მდარე პროდუქტებით ჩანაცვლებას ჩვენი ყოველდღიური მოხმარების სურსათის. ასევე ამ პროცესით დაზარალდებიან სხვა ადამიანებიც. ჩვენ ნახეთ, რომ სავაჭრო ქსელში არსებულ ერთ-ერთ მსხვილ ჯგუფს, რომელსაც ბაზრის 27% უკავია, აღარაფერი აკლია მონოპოლიამდე. თუ სავაჭრო ქსელში არსებული ჯგუფები ასეთ კალათას შექმნიან, პრაქტიკულად ქსელი დაიწყებს მონოპოლიზებას. შედეგად, მაგალითად, ბაზრობებზე არსებული მცირე ბიზნესები და სხვები ამ პროცესით დაზარალდებიან. დაზარალდებიან თავად მომხმარებლებიც, აღნიშნა რამაზ გერლიანმა. ავიანიუსი წერს, რომ ერთ წელიწადში ავიაბილეთები 22.3%-ით გაზრდა, ხოლო თვიურ წრილში 15.65%-ით. როგორც აქსატის საიტზე განთავსებული სტატისტიკური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, 2026 წლის აპრილში 2025 წლის აპრილთან შედარებით თვითმფრინავით მგზავრობა ზუსტად 22.3%-ით გაზრდა. რაც შეეხება ფასების ცვლილებას თვიურ წრილში, აპრილში მარტთან შედარებით ავიაბილეთები 15.65%-ით გაზრდა. 2026 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.9% შეადგინა. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებლმა 2026 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2%-ით განისაზღვრა წერია სტატიაში. ანაკლიაში უცხოეთიდან ტურისტი კარგა ხანია არ შემოსულა. ამის შესახებ ანაკლიაში მდებარე სასტუმროს თეთრი სახლი ანაკლიაში დამფუძნებელმა მარინა თოდუამ BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. ისეთ მით ანაკლიაში მიმდინარე სეზონის მოლოდინები კლავში და ტურიზმზეა დამოკიდებული, რადგან უცხოელი ვიზიტორების ნაკადი წლების განმავლობაში შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა და კურორტი ამ დრომდე ვერ ახერხებს საერთაშორისო ტურისტული მიმართულების ფუნქციის აღდგენას. როგორც მარინა თოდუა აღნიშნავს, ანაკლია სეზონური კურორტია და ბიზნესისთვის აქტიური პერიოდი მაისის მეორე ნახევრიდან იწყება. ის ინფორმაციით სასტუმრო სტუმრების მიღებას დაახლოებით 15-20 მაისის შემდეგ დაიწყებს, ხოლო პირველი ჯავშნები უკვე მაისის ბოლოდან ფიქსირდება.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის კვლევა მაჩვენა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მოდელებს გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში დიაგნოზის დასმა ექიმებთან შედარებით უფრო ზუსტად შეუძლიათ. ნაშრომი გამოქვეყნა ჟურნალ Science-ში. ლიგანეტი წერს, რომ ექსპერიმენტის ფარგლებში 76 პაციენტის შემთხვევა გაანალიზდა. ორი ექიმი თერაპევტის დიაგნოზების შედარებულ იქნა OpenAI O1 და OpenAI ChatGPT-4o მოდელების პასუხებთან. მასალის თანახმად შეფასებები ჩაატარეს დამოუკიდებელმა ექიმებმა პასუხების წყაროს შესახებ ინფორმაციის გარეშე. ოპეკი პლუსის 7 წევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისში ნავთობის მოპოვების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში. 7 ქვეყნის მინისტრების შემდეგი შეხვედრა 7 ივნისს არის დაგეგმილი. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 5 მაისის 3 თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში +16 ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი რაც შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში +13 ბაკურიაში +6 მესტიაში +9 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში +11 ლოპოტას ტბაზე +20 ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება ანაკლიაში +14 ამბროლაურში +13 ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს კერძო სექტორთან აქტიურად თანამშრომლობს და სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი მიმართულებით თანამშრომლობას გეგმავს. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის კერძო სექტორის ოპერაციების დეპარტამენტის გენერალურმა დირექტორმა იზაბელ ჩატერტონმა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ ADB საქართველოში თანამშრომლობს როგორც საბანკო სექტორთან, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისა და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიმართულებით. თემას ფრთხილად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. Thank you.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის ინსპექტორებმა არა გეგმურად შეამოწმეს შპს ფერმა ბოჩიხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩში. სააგენტოს

0: ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ძის პროდუქტებს აწარმოებდა. ობიექტზე გამოვლინდა ჰიგიენური ნორმებისა და ეტიკეტირების წესის დარღვევა. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარემდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესის საქმიანობის აღიარებამდე და რეგისტრაციამდე ნათქვამი ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, არასავალდებულო შეთავაზება გააკეთა მსოფლიოში უდიდესი ონლაინ აუქციონის ვებგვერდის eBay-ის $45.5 მილიარდ შესაძენად. ათქვამია პრეტენდენტის პრესრელისში. მედიის ინფორმაციით, GameStop-ი აპირებს გარიგების ღირებულების ნახევარი ნაღდი ფულით, ხოლო ნახევარი საკუთარი აქციებით გადაიხადოს. ფინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Nokia-მ 2026 წლის პირველი კვარტლის ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიამ ანალიტიკოსების მოლოდინს გადააჭარბა, რისი მთავარი მიზეზიც ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ინფრასტრუქტურაზე განზრდილი მოთხოვნა გახდა. კომპანიის შედარებითი საოპერაციო მოგება 54%-ით გაიზარდა და 281 მილიონ ევროს მიაღწია მაშინ, როცა ბაზარი დაახლოებით 250 მილიონ ევროს ელოდა. წმინდა გაყიდვებმა 4.5 მილიარდი ევრო შეადგინა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტი წერს, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე 2026 წლის იანვარ-აპრილში მხოლოდ ერთი საბაჭრო სესია გაიმართა, რომელიც ლიბერტი ბანკს უკავშირდებოდა. რაც შეეხება გასულ წელს საფონდო ბირჟაზე 2025 წელს გარიგებების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 5-ჯერ შემცირდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ქვემო ქართლსა და იმერეთში უკანონო თევზჭერის ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. ორი სამართალდარღვევა დაფიქსირდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების თამარისისა და დიდი მუღალოს მიმდებარედ. მოქალაქეები მდინარეებზე მტკვარსა და ხრამზე თევზჭერის აკრძალული საშუალების ელექტროიარაღების გამოყენებით ახდენდნენ თევზჭერას. თევზჭერისას ელექტროიარაღს იყენებდა მოქალაქე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანკიჩიც. ვინაიდან ელექტროიარაღით თევზჭერას სისხლის ამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, სამივე ფაქტი საქმის მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის აპრილის თვე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. საფონდო ბირჟებზე კომპანიების აქციების ფასის მკვეთრმა მატებამ მათი ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა. Standard & Poor's 500 9%-ით, ხოლო Nasdaq-ი 15%-ით გამყარდა, რის შედეგადაც ამერიკული ფორბსის შეფასებით პლანეტის 10 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 მაისისთვის $1.7 trillion მიაღწია. საერთო ჯამში ათეულში შემავალი ადამიანების ქონება გასულ ერთ თვეში $260 მილიარდით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ მაისის ტოპათში შემავალი ყველა მილიარდერი ამერიკელია, წერია სტატიაში. Bloomberg-ის ცნობით ბიტკოინის ფასმა იანვრის ბოლოს შემდეგ პირველად $80,000 გადააჭარბა. სააგენტოს თანახმად ეს მოხდა რისკიანი აქტივების მიმართ ინვესტორების ოპტიმიზმის ზრდის ფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.79 ევრომდე, 1 ევრო 3.15 ევრომდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.74 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი 3.56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის პროფესორ ივანე ჩხაიძის განცხადებით, გაზაფხულის სეზონზე გაციების გამომწვევი ვირუსები ცირკულირებს, მათ შორის კი რინოვირუს განსაკუთრებული გავრცელება ახასიათებს. როგორც ივანე ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, გრიპის ვირუსის სეზონი უკვე დასრულებულია და ახლა ქვეყანაში შემდეგი ვირუსები ცირკულირებს. რინოვირუსი, ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი და რესპირატორული სინციტიური ვირუსი. 2025-26 წლის სეზონზე საქართველოში გრიპის შემთხვევების მატების მაქსიმალური რაოდენობა დაფიქსირდა დეკემბრის ბოლო ორ კვირას. შემდეგ თანდათან შემცირდა ინფიცირებულთა რაოდენობა. ახლა გრიპი სრულად ჩაანაცვლა სხვა ტიპის ვირუსმა, რომელიც არ ხასიათდება ისეთი აგრესიული მიმდინარეობით, როგორიც გრიპი იყო. საავადმყოფოში მოთავსების საჭიროება ახლა ნაკლებად არის. ძირითადი დატვირთვა ჯანდაცვის პირველ რგოლზეა. სტაციონარებში მიმართვიანობა შემცირდა, აღნიშნავს ჩხაიძე. ახლო აღმოსავლეთში ვითარების ესკალაციის ფონზე ირანის გავლით სომხეთში მიმავალი ტვირთნაკადის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს ნავსადგურებშია გადმომისამართებული. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. აღსანიშნავია, რომ საზღვაო ტვირთების გადაზიდვებში იაფი ტვირთების წილი გაიზარდა.

0: გაიზარდა. გარდა ამისა, სახმელეთო მარშრუტის გავლის სიგრძე შემცირდა. მაგალითისთვის, ირანის შემთხვევაში სატვირთო ავტოტრანსპორტს ბენდერ-აბასის ნავსადგურიდან ერევნამდე თითქმის 2000 კილომეტრის გავლა უწევდა საქართველოს ნავსადგურების გამოყენებით, ფოთიდან სომხეთის დედაქალაქამდე დაახლოებით 700 კილომეტრის გავლა უწევთ. ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. იაფი პროდუქტების კალათა თუ შეიქმნება პრაქტიკულად სავაჭრო ქსელი დაიწყებს მონოპოლიზებას. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომიკის დოქტორმა რამაზ გერლიანმა განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ რითელ ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება დაიწყეს, რომლებზეც მუდმივ რეჟიმში განსაკუთრებული შეთავაზებები გავრცელდება. მაქვს შთაბეჭდილება, რომ კომპანიები ვერიაზრებენ ამ საკითხის სიღრმეს. თუ ჩვენ გავყვებით იაფი პროდუქტების კალათის შექმნის კონცეფციას, ეს გამოიწვევს მდარე პროდუქტებით ჩანაცვლებას ჩვენი ყოველდღიური მოხმარების სურსათის, ასევე ამ პროცესით დაზარალდებიან სხვა ადამიანებიც. ჩვენ ნახეთ, რომ სავაჭრო ქსელში არსებულ ერთ-ერთ მსხვილ ჯგუფს, რომელსაც ბაზრი 27% უკავია, აღარაფერი აკლია მონოპოლიამდე. თუ სავაჭრო ქსელში არსებული ჯგუფები ასეთ კალათას შექმნიან, პრაქტიკულად ქსელი დაიწყებს მონოპოლიზებას. შედეგად, მაგალითად, ბაზრობებზე არსებული მცირე ბიზნესები და სხვები ამ პროცესით დაზარალდებიან. დაზარალდებიან თავად მომხმარებლებიც, აღნიშნა რამაზ გერლიანმა. ავიანიუსი წერს, რომ ერთ წელიწადში ავიაბილეთები 22.3%-ით გაზრდა, ხოლო თვიურ წრილში 15.75%-ით. როგორც აქსატის საიტზე განთავსებული სტატისტიკური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, 2026 წლის აპრილში 2025 წლის აპრილთან შედარებით თვითმფრინავით მგზავრობა ზუსტად 22.3%-ით გაზრდა. რაც შეეხება ფასების ცვლილებას თვიურ წრილში, აპრილში მარტთან შედარებით ავიაბილეთები 15.75%-ით გაზრდა. 2026 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.9% შეადგინა. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2%-ით განისაზღვრა წერია სტატიაში. ანაკლიაში უცხოეთიდან ტურისტი კარგახანი არ შემოსულა. ამის შესახებ ანაკლიაში მდებარე სასტუმროს თეთრი სახლი ანაკლიაში დამფუძნებელმა მარინა თოდუამ BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. ისეთ თქმით, ანაკლიაში მიმდინარე სეზონის მოლოდინები კლავში და ტურიზმზეა დამოკიდებული, რადგან უცხოელი ვიზიტორების ნაკადი წლების განმავლობაში შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა და კურორტი ამ დრომდე ვერ ახერხებს საერთაშორისო ტურისტული მიმართულების ფუნქციის აღდგენას. როგორც მარინა თოდუა აღნიშნავს, ანაკლია სეზონური კურორტია და ბიზნესისთვის აქტიური პერიოდი მაისის მეორე ნახევრიდან იწყება. ის ინფორმაციით, სასტუმრო სტუმრების მიღებას დაახლოებით 15-20 მაისის შემდეგ დაიწყებს, ხოლო პირველი ჯავშნები უკვე მაისის ბოლოდან ფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის კვლევა მაჩვენა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მოდელებს გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში დიაგნოზის დასმა ექიმებთან შედარებით უფრო ზუსტად შეუძლიათ. ნაშრომი გამოქვეყნა ჟურნალ Science-ში. ლიგანეტი წერს, რომ ექსპერიმენტის ფარგლებში 76 პაციენტის შემთხვევა გაანალიზდა. ორი ექიმი თერაპევტის დიაგნოზები შედარებულ იქნა OpenAI O1 და OpenAI ChatGPT-4o მოდელების პასუხებთან. მასალის თანახმად, შეფასებები ჩაატარეს დამოუკიდებელმა ექიმებმა პასუხების წყაროს შესახებ ინფორმაციის გარეშე. ოპეკი პლუსის 7 წევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისში ნავთობის მოპოვების კვოტების დღეში 198000 ბარელით გაზრდა. ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში. 7 ქვეყნის მინისტრების შემდეგი შეხვედრა 7 ივნისს არის დაგეგმილი. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 5 მაისის 3 თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისში +16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +13, ბაკურიაში +6, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასომაში +11, ლოპოტას ტბაზე +20, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +14, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: kind of tape, but it didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს კერძო სექტორთან აქტიურად თანამშრომლობს და სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი მიმართულებით თანამშრომლობას გეგმავს. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის კერძო სექტორის ოპერაციების დეპარტამენტის გენერალურმა დირექტორმა იზაბელ ჩატერტონმა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ ADB საქართველოში თანამშრომლობს როგორც საბანკო სექტორთან, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისა და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიმართულებით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემო სვანეთის ინსპექტორებმა არაგეგმურად შეამოწმეს შპს ფერმაბოჩი ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩში. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე შემდგომი რეალიზაციის მიზნით მზის პროდუქტებს აწარმოებდა. ობიექტზე გამავლინდა ჰიგიენური ნორმებისა და ეტიკეტირების წესის დარღვევა. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარემდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესის საქმიანობის აღიარებამდე და რეგისტრაციამდე ნათქვამი ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, არასავალდებულო შეთავაზება გააკეთა მსოფლიოში უდიდესი ონლაინ აუქციონის ვებგვერდის eBay-ის $45.5 მილიარდ შესაძენად. თქვამია პრეტენდენტის პრესრელიზში. მედიის ინფორმაციით, GameStop-ი აპირებს გარიგების ღირებულების ნახევარი ნაღდი ფულით, ხოლო ნახევარი საკუთარი აქციებით გადაიხადოს. ფინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Nokia-მ 2026 წლის პირველი კვარტლის ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიამ ანალიტიკოსების მოლოდინს გადააჭარბა, რის მთავარი მიზეზიც ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ინფრასტრუქტურაზე გაზრდილი მოთხოვნა გახდა. კომპანიის შედარებითი საოპერაციო მოგება 54%-ით გაიზარდა და 281 მილიონ ევროს მიაღწია, მაშინ როცა ბაზარი დაახლოებით 250 მილიონ ევროს ელოდა. წმინდა გაყიდვებმა 4.5 მილიარდი ევრო შეადგინა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტი წერს, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე 2026 წლის იანვარ-აპრილში მხოლოდ ერთი სავაჭრო სესია გაიმართა, რომელიც ლიბერტი ბანკს უკავშირდებოდა. რაც შეეხება გასულ წელს საფონდო ბირჟაზე 2025 წელს გარიგებების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 5-ჯერ შემცირდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ქვემო ქართლსა და იმერეთში უკანონო თევზჭერის ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. ორი სამართალდარღვევა დაფიქსირდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების თამარისისა და დიდი მუღალოს მიმდებარედ. მოქალაქეები მდინარეებზე მტკვარსა და ხრამზე თევზჭერის აკრძალული საშუალების ელექტროიარაღების გამოყენებით ახდენდნენ თევზჭერას. თევზჭერისას ელექტროიარაღს იყენებდა მოქალაქე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანკიჩიც. ვინაიდან ელექტროიარაღით თევზჭერას სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, სამივე ფაქტი საქმის მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ში წერს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის აპრილის თვე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. საფონდო ბირჟებზე კომპანიების აქციების ფასის მკვეთრმა მატებამ მათი ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა. Standard & Poor's 500 9%-ით, ხოლო Nasdaq-ი 15%-ით გამყარდა, რის შედეგადაც ამერიკული Forbes-ის შეფასებით პლანეტის 10 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 მაისისთვის $1.7 trillion მიაღწია. საერთო ჯამში ათეულში შემავალი ადამიანების ქონება გასულ ერთ თვეში $260 მილიარდით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ მაისის ტოპატში შემავალი ყველა მილიარდერი ამერიკელია. წერია სტატიაში. Bloomberg-ის ცნობით, ბიტკოინის ფასმა იანვრის ბოლოს შემდეგ პირველად $80,000 გადააჭარბა. სააგენტოს თანახმად, ეს მოხდა რისკიანი აქტივების მიმართ ინვესტორების ოპტიმიზმის ზრდის ფონზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების პირაბუნება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 79 თეთრამდე. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის პროფესორ ივანე ჩხაიძის განცხადებით, გაზაფხულის სეზონზე გაციების გამომწვევ ვირუსები ცირკულირებს, მათ შორის კი რინოვირუს განსაკუთრებული გავრცელება ახასიათებს. როგორც ივანე ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, გრიპის ვირუსის სეზონი უკვე დასრულებულია და ახლა ქვეყანაში შემდეგი ვირუსები ცირკულირებს. რინოვირუსი ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი და რესპირატორულ სინციტიური ვირუსი. 2025-26 წლის სეზონზე საქართველოში გრიპის შემთხვევების მატების მაქსიმალური რაოდენობა დაფიცირდა დეკემბრის ბოლო ორ კვირას. შემდეგ თანდათან შემცირდა ინფიცირებულთა რაოდენობა. ახლა გრიპი სრულად ჩაანაცვლა სხვა ტიპის ვირუსმა, რომელიც არ ხასიათდება ისეთი აგრესიული მიმდინარეობით, როგორიც გრიპი იყო. საავადმყოფოში მოთავსების საჭიროება ახლა ნაკლებად არის. ძირითადი დატვირთვა ჯანდაცვის პირველ რგოლზეა. სტაციონარებში მიმართვიანობა შემცირდა, აღნიშნავს ჩხაიძე. ახლო აღმოსავლეთში ვითარების ესკალაციის ფონზე ირანის გავლით სომხეთში მიმავალი ტვირთნაკადის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს ნავსადგურებშია გადმომისამართებული. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. აღსანიშნავია, რომ საზღვაო ტვირთების გადაზიდვებში იაფი ტვირთების წილი გაიზარდა. გარდა ამისა, სახმელეთო მარშრუტის გავლის სიგრძე შემცირდა. მაგალითისთვის, ირანის შემთხვევაში სატვირთო ავტოტრანსპორტს ბენდერ-აბასის ნავსადგურიდან ერევნამდე თითქმის 2000 კილომეტრის გავლა უწევდა საქართველოს ნავსადგურების გამოყენებით, ფოთიდან სომხეთის დედაქალაქამდე დაახლოებით 700 კილომეტრის გავლა უწევთ. ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. იაფი პროდუქტების კალათა თუ შეიქმნება პრაქტიკულად სავაჭრო ქსელი დაიწყებს მონოპოლიზებას. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომიკის დოქტორმა რამაზ გერლიანმა განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ რითელ ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება დაიწყეს, რომლებზეც მუდმივ რეჟიმში განსაკუთრებული შეთავაზებები გავრცელდება. მაქვს შთაბეჭდილება, რომ კომპანიები ვერიაზრებენ ამ საკითხის სიღრმეს. თუ ჩვენ გავყვებით იაფი პროდუქტების კალათის შექმნის კონცეფციას, ეს გამოიწვევს მდარე პროდუქტებით ჩანაცვლებას ჩვენი ყოველდღიური მოხმარების სურსათის. ასევე ამ პროცესით დაზარალდებიან სხვა ადამიანებიც. ჩვენ ნახეთ, რომ სავაჭრო ქსელში არსებულ ერთ-ერთ მსხვილ ჯგუფს, რომელსაც ბაზრის 27% უკავია, აღარაფერი აკლია მონოპოლიამდე. თუ სავაჭრო ქსელში არსებული ჯგუფები ასეთ კალათას შექმნიან, პრაქტიკულად ქსელი დაიწყებს მონოპოლიზებას. შედეგად, მაგალითად, ბაზრობებზე არსებული მცირე ბიზნესები და სხვები ამ პროცესით დაზარალდებიან. დაზარალდებიან თავად მომხმარებლებიც, აღნიშნა რამაზ გერლიანმა. ავიანიუსი წერს, რომ ერთ წელიწადში ავიაბილეთები 22.3%-ით გაზრდა, ხოლო თვიურ წრილში 15.75%-ით. როგორც აქსატის საიტზე განთავსებული სტატისტიკური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, 2026 წლის აპრილში 2025 წლის აპრილთან შედარებით თვითმფრინავით მგზავრობა ზუსტად 22.3%-ით გაზრდა. რაც შეეხება ფასების ცვლილებას თვიურ წრილში, აპრილში მარტთან შედარებით ავიაბილეთები 15.75%-ით გაზრდა. 2026 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.9% შეადგინა. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებლმა 2026 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2%-ით განისაზღვრა წერია სტატიაში. ანაკლიაში უცხოეთიდან ტურისტი კარგახანი არ შემოსულა. ამის შესახებ ანაკლიაში მდებარე სასტუმროს თეთრი სახლი ანაკლიაში დამფუძნებელმა მარინა თოდუამ BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. ისეთ თქმით, ანაკლიაში მიმდინარე სეზონის მოლოდინები კლავში და ტურიზმზეა დამოკიდებული, რადგან უცხოელი ვიზიტორების ნაკადი წლების განმავლობაში შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა და კურორტი ამდრომდე ვერ ახერხებს საერთაშორისო ტურისტული მიმართულების ფუნქციის აღდგენას. როგორც მარინა თოდუა აღნიშნავს, ანაკლია სეზონური კურორტია და ბიზნესისთვის აქტიური პერიოდი მაისის მეორე ნახევრიდან იწყება. ის ინფორმაციით, სასტუმრო სტუმრების მიღებას დაახლოებით 15-20 მაისის შემდეგ დაიწყებს, ხოლო პირველი ჯავშნები უკვე მაისის ბოლოდან ფიქსირდება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის კვლევა მაჩვენა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მოდელებს გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში დიაგნოზის დასმა ექიმებთან შედარებით უფრო ზუსტად შეუძლიათ. ნაშრომი გამოქვეყნა ჟურნალ Science-ში. ლიგანეტი წერს, რომ ექსპერიმენტის ფარგლებში 76 პაციენტის შემთხვევა გაანალიზდა. ორი ექიმი თერაპევტის დიაგნოზების შედარებულ იქნა OpenAI O1 და OpenAI ChatGPT-4o მოდელების პასუხებთან. მასალის თანახმად, შეფასებები ჩაატარეს დამოუკიდებელმა ექიმებმა პასუხების წყაროს შესახებ ინფორმაციის გარეშე. ოპეკი პლუსის 7 წევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისში ნავთობის მოპოვების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში. 7 ქვეყნის მინისტრების შემდეგი შეხვედრა 7 ივნისს არის დაგეგმილი. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 5 მაისის ამინდს თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისში +16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +13, ბაკურიაში +6, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +11, ლოპოტას ტბაზე +20, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +14, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს კერძო სექტორთან აქტიურად თანამშრომლობს და სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი მიმართულებით თანამშრომლობას გეგმავს. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის კერძო სექტორის ოპერაციების დეპარტამენტის გენერალურმა დირექტორმა იზაბელ ჩატერტონმა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ ADB საქართველოში თანამშრომლობს როგორც საბანკო სექტორთან, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისა და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიმართულებით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. Thank you.

0: სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის ინსპექტორებმა არა გეგმურად შეამოწმეს შპს ფერმაბოჩი ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩში. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ძის პროდუქტებს აწარმოებდა. ობიექტზე გამოვლინდა ჰიგიენური ნორმებისა და ეტიკეტირების წესის დარღვევა. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარემდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესის საქმიანობის აღიარებამდე და რეგისტრაციამდე ნათქვამი ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, არასავალდებულო შეთავაზება გააკეთა მსოფლიოში უდიდესი ონლაინ აუქციონის ვებგვერდის eBay-ის $45.5 მილიარდ შესაძენად. თქვამია პრეტენდენტის პრესრელიზში. მედიის ინფორმაციით, GameStop-ი აპირებს გარიგების ღირებულების ნახევარი ნაღდი ფულით, ხოლო ნახევარი საკუთარი აქციებით გადაიხადოს. ფინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Nokia-მ 2026 წლის პირველი კვარტლის ძლიერი ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიამ ანალიტიკოსების მოლოდინს გადააჭარბა, რის მთავარი მიზეზიც ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ინფრასტრუქტურაზე გაზრდილი მოთხოვნა გახდა. კომპანიის შედარებითი საოპერაციო მოგება 54%-ით გაიზარდა და 281 მილიონ ევროს მიაღწია, მაშინ როცა ბაზარი დაახლოებით 250 მილიონ ევროს ელოდა. წმინდა გაყიდვებმა 4.5 მილიარდი ევრო შეადგინა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწლათ კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტი წერს, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე 2026 წლის იანვარ-აპრილში მხოლოდ ერთი სავაჭრო სესია გაიმართა, რომელიც Liberty Bank-ს უკავშირდებოდა. რაც შეეხება გასულ წელს საფონდო ბირჟაზე 2025 წელს გარიგებების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 5-ჯერ შემცირდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ქვემო ქართლსა და იმერეთში უკანონო თევზჭერის ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. ორი სამართალდამღვევა დაფიქსირდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების თამარისისა და დიდი მუღალოს მიმდებარედ. მოქალაქეები მდინარეებზე მტკვარსა და ხრამზე თევზჭერის აკრძალული საშუალების ელექტროიარაღების გამოყენებით ახდენდნენ თევზჭერას. თევზჭერისას ელექტროიარაღს იყენებდა მოქალაქე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანკიჩიც. ვინაიდან ელექტროიარაღით თევზჭერას სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, სამივე ფაქტი საქმის მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ში წერს, რომ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის აპრილის თვე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. საფონდო ბირჟებზე კომპანიების აქციების ფასის მკვეთრმა მატებამ მათი ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა. Standard & Poor's 500 9%-ით, ხოლო Nasdaq-ი 15%-ით გამყარდა, რის შედეგადაც ამერიკული Forbes-ის შეფასებით პლანეტის 10 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 მაისისთვის $1.7 trillion მიაღწია. საერთო ჯამში ათეულში შემავალი ადამიანების ქონება გასულ ერთ თვეში $260 მილიარდით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ მაისის ტოპ-10-ში შემავალი ყველა მილიარდერი ამერიკელია. წერია სტატიაში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: 5 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 79 თეთრამდე. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი